0: ki jo je Held Kein Geld zaposlil.
1: Če že si želaš?
2: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeda, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
1: Anketo? A prečo?
2: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfeda.
1: Fuj, ako smrdiš po vinje.
2: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom Kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held Kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held Kein Geld, osmi del, kmalu, na radiu Študent.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Superstar. Superstar. Superstar.

0: Tiziji, kričih hudiča, noveli hudič ne voli, da se zaželjeno ne izvoli, še vedno, nikoli. Nobeni hudič ne voli, izvoli rezultate, poglej si okoli.
1: Nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič.
2: Banka nima nič, ni nobenih prič. Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
0: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič. Koliko frisov?

noben ni hudič, noben ni se nič, noben ni se nič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni se nič, noben ni se nič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni se nič, noben ni se nič, noben ni hudič, noben ni hudič,

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
0: On je narodni heroj.
1: O ja. Narodni heroj. Narodni heroj.
2: Tist, na kjer ga...
0: Na kjer ga...

0: starih časti vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil je odmor.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju
0: snov. Nekoč, ko pozivim, da se stekal v kosti, Krpan je šel s kobilca v tovoreno soljo. Po oski majhni gazi, kad cesta kad ni bilo, iz Trsta proti domu na vrh Sveto Trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana, nesti konja stranst, pa ti se zadere kočija. Barnega po imenu, odkje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavidel slamo.
0: Cesar si zapomne in držvizdelja. Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj naj naredi. Se po bomu je gospodo, je obožil do kosti. Spomne kočijaš na vrlega Krpana. Brš leti opon, pr njem pa cela drama.
1: 15 policajov,
0: razbacanih modelov, težijo. Fur, ker je šverso čez mejo. On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zamahno z njim okrog in po tleh je četa.
1: Cel je vedel, ko je videl s steno razmetano, da je prišel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav.
1: Prav.
0: Krpan.
1: Prav.
0: Vrh.
1: Prav.
0: Močen.
1: Prav.
0: Krpan.
1: Močen je.
0: Martin.
1: Naslov je ta prav.
0: Močen.
2: Naslov je ta prav.

0: Originalno pisal Fran
1: Levstik. Fran Levstik.
0: Pop prepeva,
1: pop prepeva.
2: Ste vi Martin Krpan?
1: Sem Martin Spedena, fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mudi.
3: Na Dunaju novica, sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano. Cesar pa je joka, stoka in tarna.
4: Ko se malo umiri, je na vrsti orožarna.
3: Krpan študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi.
1: Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko klado. Nemu lahko, ko perišče, ki napupa mi.
3: Goni kriše, kuje to, če sem ljudi se zdi.
1: Cesar se nasmiha z velikanom šaljo.
3: Cesarica je nasrečna, Lipico je dol podrž. Škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brda v sobov.
1: Pridete na polje in stežete v roke, ker pa na roko stisne brda v spa zobe.
4: Krimu dar iza nohtu si misel kmet je kvent, res je močna žvala, štet ne zna do pet.
1: Ko obale tita vsak na svojo stran, brda sleži na tleh, konec dvoboja znan.
4: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brda svojo glavo, on je narodni heroj.

Si zgodbe z džungle. Jungle Boy. Delam samo melodijo, kradem sam, da me ne vidijo. Hlače dol v brze pot, sam da dnar na bank je gor. Opica, maglančnik, opica, finančnik. Opica, maglančnik, opica, finančnik.

Esenca analognih analov Zarš. Sedaj na voljo tudi na spletu. zars.bandcamp.com. Vse izdaje na enem mestu.

0: Mi, na Radiu Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za sklad.

0: sistem.
1: Esenca analognih analov Zarš. Sedaj na voljo tudi na spletu. Zars.bandcamp.com. Vse izdaje na enem mestu.

Eva,

Hey, what?

cerca, súper lindo.

Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečken en trenutek bi prekinul, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečken bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, a te lahko, hvala, ok, sem te prekinul, ok.

0: Ambijencija, to je Radio Študent.
1: Ne bodi več žrtev. Nehaj biti žrtev.
2: Nisi več mali.
1: Saj pa nisi več otrok.
2: K sebi se spravi.
1: Čas je, da se spraviš k sebi.

V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana Združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Vete, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res. Hvala lepa.

Ok, naslednji je M. Tak Papič. A smo not v vetru? Odlično. No, gremo. 1, 3, 1, 2...

To ti je Murja! Opa, pa, pa, pa. To ti je Murja! Ba, ba, ba, blu.

Radio Študent.

Esenca analognih analov Zarš. Sedaj na voljo tudi na spletu. Zars.bandcamp.com. Vse izdaje

0: grafiškem pisanju.
1: Eklektična, a štekaš?
0: Na radiju študent, jo.
2: Pridejo pa govorijo, nakladajo, pričajo, tumača, razumeš mislim.
3: Lepo pozdravljeni v današnji ulični kritiki, ki bo nekoliko bolj pogovorne sorte. Z mano sta še dve frajli, ali frajerki, Zala, Julija in Nika. Živjo?
4: Živjo.
3: No, glas, ki ga sicer slišite, je pa moj metod. Torej, mi smo se udeležili festivala Mladi levi v okviru kritiške delavnice Ulična kritika. Potekal je med 22. in 29. avgustom in naša delavnica se imenovala Skok v ulično kritiko. Pod uredniškim vodstvom naše trojice smo se posvetili sprotnemu pisanju kratkih kritiških zapisov, kar v bistvu izhaja iz še neke tradicije tega festivalskega časopisa, ki je nekoč dejansko bil v fizični tiskani obliki časopisa. Tokrat smo pisali predvsem za aplavz, nekaj izbranih recenzij pa je bil objavljen tudi na frekvenci Radio Študent. Vsega skupaj smo zaenkrat objavili 14 recenzij in refleksij.
4: Nekaj jih je še v uredniškem kolesju,
3: tako,
4: ki se obrača.
3: Imeli smo pa zelo lepo število delavničark in delavničarjev, 13 se jih je prijavilo, nekateri malo bolj, nekateri malo manj izkušeni z kritiškim pisanjem in tudi temu se bomo malce posvetili na koncu. Sicer smo pa želeli zastaviti tole današnjo pogovorno dajo bolj v refleksiji same kuracije festivala, tako da mogoče začnem še z malo podatki. To je bil že 29. festival Mladi levi. Kuratorki oziroma programerke festivala sta bili Mojca Jug in Klara Drnovšek-Solina skupaj z ekipo Bunkarja, ki festival organizira. Videli smo si kar nekaj predstav, ne vsi vseh, ampak smo preko diskusij sprotnih obnovili znanje tudi od tistih, ki jih nismo uspeli vsi videti. Festival Mladi levi sicer zaradi svoje umestitve v koledar predstavlja nekakšno otvoritev gledališke sezone, ki sicer obstaja v tem šolskem letu, torej od septembra do začetka poletja. In ljudje so se glih lepo vrnili z dopustov, vsi so bili željni, kaj bo to kaj letos videli.
4: Da so se razprodale v ene zadeve, kar v enem, dveh dneh.
1: Ja, še preden so se odprle, so včasih že skoraj ja. Da pošle.
3: Če kdo posluša in drugo leto ne želi zamuditi, pišite že takoj, ko bo objavljeno za vstopnice, ki so samo za en kulturni evro.
1: Ali pa pridite k nam.
3: To je pa druga opcija, evo. Ja, sicer pa malo se bomo zdaj poglobili v razvozlavanje kuratorskih odločitev, če smemo tako reči. Festival Mladi levi predstavlja nek unikaten festival v smislu, da je, ima že zelo lepo tradicijo, ljudje bližno že vejo, kaj pričakovati in tudi na podlagi naših obiskov prejšnjih festivalov bomo malo začrtali neke festivalske stebre. Predtem pa mogoče samo rišemo koncept, torej gre za sodobno prizoritveno, predvsem uprizoritveno umetnost, imamo tudi druge dogodke, bolj diskurzivne narave, vizualno umetnost, instalacije in podobno. Letos je bil še malo bolj podarek na diskurzivnem delu, kot v preteklih letih, ampak neke stalnice se pa nekako vračajo vsako leto. Ena od zelo zanimivih kuratorskih odločitev je tudi za kuriranje nekega manjšega festivala znotraj festivala. To smo videli že dve leti nazaj z skupnimi krajinami, ki so se odvijali kaj ene 4 dni.
4: Ja, to je nekako v bistvu, kot si rekel, festival znotraj festivala, kjer so pol 2, 3, 4 mogoče dnevi praktično izključno temu posvečeni in ponovat imajo nek ta koncept jedrni, okrog katerega se potem neki različni dogodki in zadeve odvijajo.
3: Ker sam festival Mladi levi pa nima zares ene rdeče niti, ki bi povezovala in tudi pač bila potem predstavljena kot neka kuratorska odločitev, kot recimo pač festival recimo na ta način običajno kurira svoj program. In ja, letos je bil ta mini festival znotraj festivala naslovljen Manifest Man, v katerem se je pa odvilo predvsem veliko diskurzivnih dogodkov in pa tudi dva performansa. Eden v trajanju, eden z dvema ponovitvama.
4: Ja, kar je bilo zanimivo pri tem manifestu manje v bistvu, da je bil zelo targetiran na neko na neke delavce v kulturi oziroma organizacije, ki pa se ukvarjajo s produkcijo oziroma neke profesionalce v bistvu med tem, ko recimo skupne krajine dve leti nazaj so bile pač striktno praktično, mislim, gledalska zadeva.
1: Ja, zdaj, če bi iskali neke usporednice med tem dvojem, ne, se izkaže, da je ta festival znotraj festivala, vsaj zdaj zadnje dvakrat, torej dve leti nazaj in letos bil okoljsko obarvan, ne? Po drugi strani je pa letos bil veliko bolj individualizirana izkušnja, individualna in individualizirana izkušnja. Ne? Torej, te pogovorne mize s kulturnimi delavci ne bi bile torej na ena na ena strokovnjaki ali pa ena na dva, tako nekako mi, ki nas je bilo več in smo bili majhna vojska kritikov, smo potem se dogovorili, da lahko včasih tudi ena na tri, ampak tako so bile torej izkušnje teh diskusij nekoliko bolj se mi zdi potem personalizirane.
3: Tako da ja, jaz bi rekel, da pozdravljamo v bistvu ful to odločitev, da ne rabiš imeti samo ali kuriranega festivala z eno rdečo nitjo ali pa pač nasproti tega, ampak se v bistvu mladi levi najdejo neko srednjo pot, ki je bolj ali manj uspešna, v tem mogoče še kakšno besedo. Sicer smo pa si zastavili nekaj stebrov, ki smo jih za silo poimenovali, za silo definirali in zdaj se bomo sprehodili skozi njih, da damo našemu pogovoru, upamo, da še malo več strukture. Eden od stebrov festivala, tako rekoč, ki se vsako leto vrača, so družbeno angažirane predstave z jasno opredeljenim stališčem. Včasih smo tukaj citirali tudi Jacques Rancière, ki govori o paradoksu politične umetnosti, torej tistem, ki ne prepusti, da bi gledališka predstava sama ustvarila nek učinek na gledalca, ampak že zelo zavestno skozi naracijo pove, kaj to stališče bi moralo biti.
1: Rekli bi skoraj, da didaktično. Ne? In tega je precej, tudi se mi zdi odnosi znotraj ekipe so bili tukaj precej deljeni do takih predstav že skozi leta. Vemo, da so ljudje znotraj ekipe, ki jim to ful ne sede, potem jaz recimo sem nekje tam na meji, da včasih mi sede, včasih se pa počutim, kot da je kaj pokroviteljsko in takrat mi pa sploh sikne, ne? Ampak se mi zdi, da je ful od posameznika in tudi malo te teorije, kaj si kaj prej bral, pa kaj si kaj ponotranil, pa kaj ti je kaj sedlo, ful odvisno, je to nekaj. A prideš, pa si tako, jej, ok, se bomo učili, ali si tako prišel sem na festival nekaj mi predavati.
4: In hkrati je en velik dejavnik pri teh predstavah, se mi zdi tudi opisi, ki jih dajo ali na, bodi si na splet, bodi si v knjižico, bodi si na socialno mrežje, ki sploh pri teh, se mi zdi, političnih predstavah zelo velikokrat nastavijo neki, ok, ta predstava se ukvarja s tem in to je pomembna tematika, ergo je to pomembna predstava in mora biti v programu in mora biti gledana kot pomembna predstava, potem pa mogoče prideš tja in dobiš nekaj, kar je čist nekaj druga, kot je, ti je bilo nekako prodano naprej. Tako da v bistvu, kar sem jaz ugotovila letos je, da je mogoče boljš ne prebrati opisa prav podrobno, ker potem si lahko pozitivno ali pa negativno preseneče.
1: Tako, ker je kar riskantno početje, kar predstava naredi, ne? Zato ker pač igra na te neke že vzpostavljene asociativne mreže pa močno čustva, ki jih ima publika v določeni temi, kar pomeni, da lahko ali sprve pač začenja z veliko bolj postavljeno naklonjenostjo občinstva, po drugi strani jo pa lahko potem tudi veliko bolj dramatično izgubi, če občinstvo ni zadovoljno s tem, kar servirana.
3: Je sama tendenca potem, da se vključi takšne predstave, ki nagovarjajo neko tematiko, ki je prepoznana kot družbeno relevantna, se mi zdi zelo logična po eni strani, vendarle gre za zavod Bunker, ki deluje na naši sceni kot nevladna organizacija, ki kandidira za razpise vsako leto, da dobi financiranje in že sami iz te prekarne pozicije potem si dovoli tudi to mesto izrekanja. Gre za neko predvsem levičarsko pozicijo zagovorništva skozi prizmo feminizma, delovskega gibanja, okoljevarstva tudi in podobnih. V preteklih letih smo videli mogoče v nami najbolj v spominu kot idealen primerek takšne družbeno angažirane predstave z jasno opredeljenim stališčem predstava Silke Huysmansa in Hannesa Derarja iz Globine, to smo se ogledali 2022. Letos bi pa kaj umestil v to kategorijo?
1: Ja, ja zdaj letos vsaj ni dve zadevi ste bili. Potencialno več kot to, odvisno, mi smo zdaj tako malo doka delili v te kategorije, ne?
3: Ampak to so blazno resne kategorije.
1: Blazno resne kategorije.
4: Nasilo smo povlekli nekaj rdečih niti.
1: Tako, ampak no, Manifest Mind je zagotovo bila ena od teh zadev. V bistvu celoten ta cikel mini festivala znotraj festivala je bil precej takšen angažiran, okoljsko angažiran. Znotraj tega so bile tudi različne inštalacije, performansi, recimo pripravimo se na najslabše, je bil en tak performans.
3: Od Viktorije Ilijovske.
1: Ja. Tako ja, ki je recimo razmišljal o tem, o razpadanju skupnosti, postavljanju skupnosti, ne, in je imel precej angažirano, jasno sporočilo že iz prve. Ne. In tudi na ta način recimo lahko berljivo, pa imeli smo občutek, da nas poskuša nekaj naučiti. Ne.
4: Ja, in hkrati so take predstave pol tudi v bistvu za neko kritiški odziv so zelo zanimive, zato ker se doskrat zgodi, da pač pridobimo diametralno nasprotne mogoče načine gledanja in mnenja in doživljanja te predstave. To se nam je recimo tudi pri Skupnih krajinah že zgodil. Je bila tista tabla na travniku, ki so eni sovražili in eni obževali. Tako da to je bilo zelo zabavno. Hkrati pa leta smo imeli tudi en tak primer, s predstavo Dora ali kdo bo zašil brez rokavnike. Jaz jo sicer nisem uspela videti, ker so karte tako išle, ampak je videla Nika.
1: Tako, ja, tam se nam je tudi zgodilo in tu ste lahko v etru ujeli torej eno naklonjeno in eno bolj nenaklonjeno recenzijo, recimo, zato ker se je v diskusiji potem izkazalo, da smo pač, kot sem rekla, prišli z svojimi sklepi v to, da hkrati smo ne, te, ki smo gledale, že prej spremljale srbske proteste, pa po svojih močeh poskušale pomagati, pa tako in prišle torej naklonjene in da smo pač bile potem različno odprte zato, a se nam zdi to, kar predstava daje, v bistvu zdaj nekaj, čemur moramo ploskati, zato ker so to aktivistke, ki so to predstavo naredile, ki so vse to doživele, ker to ni samo nek, ne, ne vem, performans nekih umetnikov, ki bodo zdaj reinterpretirali aktivizem, ki se ga sami morda ne grejo, ne? Ali je vendarle tu vredno pričakovati še kaj več, kot pa samo neke zmesi različnih zadev in lastnega prebavljanja svoje lastne vloge in aktivizma in tako naprej. Ne? Tako da tu, no, se mi zdi, da se je pol hitro pokazalo, koliko smo pripravljeni odpustiti. Nekateri ful več, nekateri ful manj. Vsi se lahko strinjamo, kaj odrsko funkcionira, kaj režijsko, dramaturško funkcionira, potem je pa na podlagi vsebine, zato ker je pač taka angažirana predstava odvisno. Nekateri ful manj. Vsi se lahko strinjamo, kaj odrsko funkcionira, kaj režijsko, dramaturško funkcionira, potem je pa na podlagi vsebine, zato ker je pač taka angažirana predstava odvisno, a smo popustljivi do teh napak, ki jih vidimo.

0: bomo prišli do točke A, ki je pač naše stališče. In v tem smislu, ja, in nekaterim se je zdelo, da nas je malo preveč vodila za rokico do tega cilja, ki ga je očitno imela opredeljenega že vnaprej, in da je zmanjkalo prostora za druge, drugim se je zdelo v bistvu čisto pohvalno, da se pač s tem ukvarjamo tudi na gledaliških odrih.
1: Ja, hkrati smo se pa pogovarjali pri specifično na temu tipu predstav tudi o izbiri tematike in potem tretmaju, ki ga ta tematika doživi v neki predstavi. Sploh, ko gre za neke take res težke teme, od vojne do nekih nestrpnosti, do nekih družbenih trend, do protestov. V bistvu si predstava s tem nakoplje ogromno ene odgovornosti, s katero mora ta material tretirati, koliko tukaj je treba upoštevati, koliko se ga razišče, koga se vključi v predstavo, zakaj, in kakšne tukaj se v bistvu treba ukvarjati, zato si se nekak mogoče malo spotakne sama ob sebe taka predstava lahko, zato ker si pač zastavi nek cilj, kamor more pripeljati gledalca, s čimer se avtomatsko se zapre.
0: Da se spotakne ob samo sebe. Ta druga kategorija, steber, ki je malce povezan s prvim, smo ga nekako opredelili kot predstave, ki predstavijo močno stališče in to estetsko ali deklarativno izzove opredelitev občinstva. Ena značilen primer takšnega predstave iz preteklosti je bila recimo predstava Julijana Hecla, vse vključeno, tudi iz leta 22, če se ne motim. Medtem ko letos smo to prepoznali, da je bil v bistvu kar velik del festivala.
2: Ja, je bil, ja. Zdaj, če smo pri prvi kategoriji govorili, ok, predstava si zastavi, kam mora prideti, jasen cilj, vprašanje je zdaj, a smo mi pripravljeni slediti in a nas dost ustrezno vodi, a bomo vmes ratali jezni, da nas tako omejeno vodi. Ne? Je torej pri tej drugi kategoriji problem to, da potencialno pusti vse odprto in da potem je treba razmišljati, koliko težavnih interpretacij lahko vznikne v publiki, sploh glede na to, da so vse te predstave, ki smo jih gledali, ravno tako imele izredno pomembne teme in izredno pomembna sporočila. In tu potem pride v igro ta odgovornost oziroma neodgovornost z obravnavano temo. Torej, res smo opasni, ne, kot kritiki, nič nam ni všeč. Če nas za roko pele do cilja, nam ni všeč in če nas nasredi spusti in reče, nismo odgovorili na vprašanja, vi odgovarjate na vprašanja, smo isto lahko jezni ali pa navdušeni. Tukaj smo recimo gledali Beton LTD v odstopu, Fenomenalno realnost, ki poskuša na ta način v bistvu izzivati zvočno, senzorično in potem tudi vsebinsko izzivati publiko v neko neugodje in v neko iskanje pomenov, pa potem na koncu še malo spreobrne in reče, haha, ti pomeni sploh niso bili tisto, kar ste vi mislili in tako naprej. Potem tudi Aplauz in klofute, to sta vidva videla.
1: Pri tej specifično je mogoče eno zelo jasno presečišče tudi s prvo kategorijo, ker pač to pogosto so neke politične oziroma neke predstave, ki se deklarirajo na političnem nivoju in to počnejo na tak izzivalen način, v smislu, da te želijo pač ti malo spodnesti tla, pa da se potem ti zamisliš nad sabo, jaz privilegirani človek, ki pač gledalec, ki samo gledam tukaj med tem, ko nekateri to živijo, kar ja, spet včasih deluje, včasih malo manj. Je pa pač ključno to, da so uporabljene neke umetniške strategije mogoče, ki so mogoče bolj agresivne, bolj eksplicitne, bolj zanalašne, prijetne do publike.
0: Ja, v bistvu gre ta kategorija po sledeh zapuščine tega konfrontacijskega gledališča, ki želi res proizvesti neko močno čustvo, ampak tukaj ta odgovornost se potem, ki smo jo prej omenjali, premakne skoraj v to, ali pač je to dovolj. In ena taka predstava, ki smo se tudi spraševali, je bilo v Moj izkrivljeni svet, kjer predstava ne predstavi zgolj ene od tematik, ki jih je treba resno jemati in tudi v diskursu stopati previdno, ampak se mi je mogoče zdelo, da je ravno zaradi te površnosti pri obravnavi tematik in povezovanju z bolj ali manj povezanimi sorodnimi tematikami malo zgubila naše navdušenje, ampak ja, tukaj sicer moramo se posipati s pepelom, da nobeni v teh predstav, ki jih danes omenjamo, ne bomo dali zelo veliko razdelave, ker se tiče nekih režijskih postopkov in podobnega, o tem vabimo k branju recenzij, ki smo jih objavili, ampak se bomo res bolj jih banalizirali do tega, kako se postavljajo v te kuratorske smernice. Potem

0: Imamo pa totalno nasprotje tega, lahko bi rekel, nekontroverzne predstave, nastale po principu snovalnega gledališča. To so predstave, ki so po mojem spominu včasih predstavljali velik del festival, programa Mladih levov, predstave, ki so tudi najbolj enostavne za, lahko bi rekel, prodati zelo širokemu občinstvu. Bodi si tistemu, ki nima veliko ozadja v sodobnih performativnih umetnosti, bodi tistemu, ki ima, ampak ki ne spremlja tako pogosto, še posebej ne iz tujine, če je mogoče malo preveč zamejena Ljubljano in podobno. Jaz bi v to kategorijo letos ponudil dve predstavi, ampak lahko, da jih bomo umestili prej v naslednjo kategorijo, o kateri bomo malce kasneje. Ampak meni se recimo zdi predstava Jane Jacuke H. Nek fajn primer takšne predstave. Zaradi tega, ker smo predstavljeni z neko zelo jasno postavljeno predstavo z zelo jasnimi režijskimi parametri. Predstava nam zares ne spodnese tal pod nogami na nobeni točki, nas ne šokira, nas ne terja v nek odziv, ampak je v bistvu samo zelo dobro narejena predstava v zelo jasnih merilih, ki jih tudi zelo dobro lahko prepoznamo. Ampak je še zmeraj zanimiva v tem, kako nas pripelje do neke transformacije, do razvoja giba in glasu in podobnega.
1: Ja, ta je bila absolutno, ne vem, prisrčna na različne načine. Jaz sem razmišljala, da če bi nekoga zunanjega peljala, na katero od predstav bi po mojem od letošnjega festivala izbrala to ali pa ta drugo, ki jo bomo v isti kategoriji omenili, ne, zato ker je res taka dostopna. Dostopna po druge strani pa, kot smo prej slišali, ko smo malo klepetali na začetku festivala selektoricama, sta rekli, da v bistvu nima je fino, da tudi če ljudje ne marajo predstav, da imajo nekaj zapoveda, da pridejo ven, ne, in šokirani in zamišljeni in tako naprej. Ti dve predstavi nimata čisto k tega. Mislim, pridejo ljudje ven navdušeni nad strokovnostjo, nad dobro izdelavo, nad tehnično perfektnostjo. Ne,
2: pridejo, ne bodo skregali.
1: Ne bodo se pa skregali glede tega. Ne.
0: Ja, sicer ne gre za reči, da so to neke larpurlartistične predstave.
1: Ne,
0: zmeraj pač se nanašajo na družbeno relevantne tematike. Mogoče v drugem primeru.
2: So pa malo bolj užitkarske predstave.
1: Ja, tako užitkarske, to je dobro pismo. Morda bi mogli to kategorijo poimenovati užitkarska kategorija.
0: Mogoče se to bolj opazi pri Gaji de Medeiros, Oče na večerji, ki pač smo soočeni z performerko, ki v bistvu z prostovoljcem iz občinstva uprizori večerjo iz naslova, ampak je sama ta odločitev, da je performerka, ki je transženska gola in je pač nekaj, kar ne vidimo vsak dan in je tudi pač družbeno zelo sankcionirano, še zmeraj prihajajo novi zakoni in prepovedi in moralna policija in vse, v tem smislu kar močna. A če tudi pač ne govori nujno samo o transspolnosti ali pa karkoli, v bistvu je kar široka predstava.
2: Ja, ta predstava v bistvu, kar se pozna, dela s pomembno tematiko, ampak z njo dela na zelo udoben način, oziroma pač eno cilj v te predstave je to, da se ti počutiš udobno, torej da ni konfrontacijska, ampak da je v bistvu taka, da ti je dostopna in prijazna in zabavna in ti zato potem tudi malo udari na čustva, veliki trajiš, ampak na tak nežen način, malo za rokico, ne pa na tak, da bi te razjezila in te pol nekako vrgla, potisnila v tako kot recimo kakšne predstave, ki smo jih prej omenjali.
0: In v tem smislu se tudi obe dve predstavi precej scenografsko nekompleksni in podobno in je tudi meni bo zelo zanimivo spremljati, kako se v bistvu zgodi teater pred našimi očmi, res brez vseh piščalk in zaves in dima in vsega skupaj. Čisti teater, kot bi pela tudi La Lupe v našem glasbenem premoru, puro teatro.

0: In pozdravljeni nazaj v Ulični kritiki, danes bolj pogovorno obarvani, še vedno govorimo o razvozlavanju kuratorskih niti letošnjega festivala Mladi levi, ki smo ga obiskali z delavnico Skok v Ulično kritiko. Pred glasbenim premorom smo obdelali prve tri stebre festivala, ki smo jih nekako idealno tipsko postavili kot neka navigacija po Mladih levih za vse, ki ste že bili, pa vam mogoče stvari niso čisedle skupaj, zakaj in zakaj, tudi malo za nas, po drugi strani pa za prihodnost, če vas karkoli od tega pritegne, da boste vedeli, kaj videti na naslednjih festivalih, ki pač sklepamo, da ne bodo se zelo spremenili v svojem poslanstvu. Še dve kategoriji imamo. Ta prva, od katerih bomo omenjali, je v bistvu zelo sorodna prejšnji kategoriji, sam da je mečken bolj zakomplicirana. Mi smo jo opredelili kot kompleksnejše predstave postdramskega gledališča, fizičnega teatra ali sodobnega plesa. Obe predstavi, ki smo jih preobravnavali, bi podgojno lahko tudi dali sem, ampak v primerjavi z dvema, ki jih bomo še omenjali zdaj, so mogoče izpadejo res bolj nepreprostejše, jaz bi prej rekel jasnejše.
1: Tako, zelo jasno berljive. Ne? Ko smo se pogovarjali, katere od preteklih predstav bi imele podoben občutek, bi sodile v isto kategorijo, smo omenili Lucy McCormick, Life Live, ki nas je vse navdušila. Mislim, da je to bil absolutni highlight tistega leta.
0: Tako. Desetletje bi jaz rekel.
1: Desetletja. Ja, no, torej, to je bil primer nečesa, kar je zelo, zelo in scenografsko in režijsko kompleksno, ampak hkrati pač udobno, zabavno, pač tako neobremenjeno na mnoge načine.
0: Ja, ne ciljena neka to gledališče nelagodja in s tem, da bi pač se proizvedel učinek predstave, ko se zazremo vasi in vidimo, da se res malo nelagodno počutimo, ampak v bistvu dela ravno obratno z užitkom. Ker je tudi v bistvu zelo kompleksno, kako pač narediti neko predstavo, ki bo res ful uživancija, ampak ne bo pač na to neko prvo žogo klišejsko vse skupaj in v tem ful dobro uspela, ja.
2: Ja, in to so ponavadi predstave, ki jih je manj na festival, zato ker so ponavadi tudi zelo produkcijsko zahtevne, večji kasti, večje scenografije, verjetno tudi dražje zadeve, tako da pride ena ali dve take na festival in to je tudi ena taka užitek v gledanju predstave.
0: Letos smo imeli recimo eno takšno iz domačega terena, predstava Maje Delak Izrekanja po besedilu Jordana Tanahila, ki imamo v bistvu pet performerjev na odru. V bistvu gre za sodobni ples, ki adaptira neko dramsko predlogo, ki je pa zelo poetično, tako da zares ni enoznačno. Drama je uprizorjena z petimi različnimi glasovi, v bistvu ne bomo preveč izdali, ampak neko raztelešeno stanje predstavi, ki se nam odvije, da se to uprizori še nek ta korak dlje od zgolj tega, da se to prebere. Hkrati pa je toliko nekih odločitev noter in nekih majhnih detajlov, da težko rečemo, da je pač ja, to pa zelo vse cilje v isto smer in zaradi tega pa smo to kategorijo ločili od prejšnje. Ta druga predstava, ki smo pa nekako letos uvrstili noter, je bila pa predstava Temporale, Zavitje oklepaji, lezbična tragedija, ustvarjalk Silvije Calderoni in Ilenije Kaleo. To je bila pa predstava, ki nas je malo vrgla s tira, ko smo se z delavničarkami po predstavi zagovorile, saj namreč vse neke interpretacije, ki smo jih probali na njo prilepiti, so se zelo hitro odlepile in smo konstantno končeval v slepih ulicah, kar je pa v bistvu smo potem se strinjali, da mogoče bila poanta predstave. V tem smislu se je se ukvarjala z, mislim, se je zelo črpala iz motiva backroomsov oziroma zasobja, ki govori o te neki ujetosti, desenzitaciji, brezizhodnosti, vse je isto, nek uncanny občutek in se je v bistvu ostala odprta interpretacija do neke mere, zakaj mislimo, da je ta ujetost in podobno, ampak ja.
1: No, in potem je tu še zadnja kategorija in to so v bistvu rezultati mednarodnih sodelovanj, to smo rekli evropski projekt predstave.
0: To smo malo žleht tako lepo poimenovali.
1: Ampak, no, mislim, produkcijski pogoji so vendarle nekaj, kar vpliva na končni rezultat, tako da, če smo čisti iskreni, ne, se vseeno pozna, kje za katere teme EU kdaj namenja cash, ne, pač Tu ni kaj si oči zatiskati.
0: Tukaj se zelo bolj jasno izpostavljeno, kako se določen subjekt ustvarja oziroma komunicira svoje prioritete. V primeru Evropske unije je v tem primeru zelo jasno. Mi lahko pač sklepamo, kaj so prepričane stališča in prioritete zavoda Bunker, ki organizira festival, ampak tukaj pa zelo jasno tudi pač kaj Evropska skupnost oziroma pač tisti naši delegati v Bruslju ocenjujejo kot pomembno in čemu potem namenjajo neka sredstva za razvoj, za prezentacijo in podobno. Letos je bil samo en tak očiten primer takšne predstave, predstava Franciske Berardi, Hamlet ali Fomo, in ko smo si ogledali predstavo, smo seveda pač zelo ostali fokusirani na ta naslov, zakaj Hamlet in zakaj Fomo.
2: Tudi tukaj smo lepili najrazličnejše interpretacije, ampak tudi nekako nobena ni obrodila za res ene poenotene in potem smo se tudi nekako prišli do zaključka, da mogoče je bila pač, to so bili taki produkcijski pogoji in tak produkcijski čas, da mogoče tudi predstava sama ni nujno prišla do enega zaključka.
0: Ja, in pa da mogoče, žali Bog, da tisto, kar smo videli, je pač tisto, kar je pač bilo. Ja. Da mogoče se ne da iskati neke ful globlje interpretacije, ker pač jaz je produkcijski pogovi so nam jasni, včasih zmanjka časa, včasih zmanjka, včasih se v neko slepo ulico zatakne predstava in težko pride ven. V preteklosti smo videli predstave, ki so nas pomoda veliko bolj razjezile, kot pa ta dotični primere, ki smo ga zelo na hitro omenili. Ampak ja, kaj bi rekli, da je od vsega, kar smo povedali, nekako najbolj štrlilo ven, kot če bi mogli zasilno neko rdečo nit poimenovati?
1: Meni osebno so najbolj spominov ostale ravno te neke angažirane zadeve in kako se je v bistvu res pokrilo politično vse te neke aktualne stvari, ki se dogajajo. Torej, pač, kot smo se hecali, da je odkljukalo se vse, ne. Zdaj to ni nujno pozitivno ali negativno, ker se je ponekod odkljukalo tako, da smo bili presrečni s tem, kar je nastalo, ki je drugi, ne vem, se nam je zdelo, da še kaj zmanjka, ne. Ampak da se je šlo, aha, okej. Okay. Nekaj v Palestini, o tem bomo še malo menili, ne? Okay, nekaj v Palestini je, nekaj v Ukrajini je, nekaj v srbskih protestih je, nekaj v okoljevarstvu je in tako naprej. Ne? Tako da v bistvu tako skor da po tematikah, skor da po vsebini bi se dalo razvrstiti. Se mi zdi, da letos je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko manj nenamenskega ali pa vsebinsko odprtega, nezačrtanega.
0: Se mi zdi, da se to nekako ujema tudi v dve povedi iz opisa festivala, ki mislim, da ga je prispevala Alma Selimovič in ga lahko preberemo na spletu ali pa v festivalski knjižnici in gre nekako tako. Morda je neobupavanje letošnja festivalska ambicija. Ne obljuba, da bo umetnost spremenila svet, niti prepričanje, da ima odgovore in da postavlja prava vprašanja, ampak ustrajanje pri prostorih, kjer je mogoče skupaj misliti, dvomiti, poslušati in si predstavljati drugačne možnosti. Stabilnost kot zmaga, nič več predaktualnosti. Predaktualnost je stvar, o kateri smo se tudi govorili z selektoricama, in bolj pogled v svetu v oči. Ustrajanje pri skrbi, povezovanju in ohranjanju skupnega, kar na koncu konca tudi festival je. Ker tudi ta tradicija 29 let festivala je, ker tudi ta publika, ki ga obiskuje na nek način, je. In potem kaj mu predstaviti, kako ga bolj ali manj voditi za rokico, da se naslovi vse te tematike. Zanimivo vprašanje se mi tukaj zastavlja, ali publika, ki hodi na Mlade leve, potem že pričakuje, da bodo vse te kljukice obkljukane.
1: Mogoče bi mogli narediti kako analizo učinkovitosti na koncu, tako po parametrih. Ali se je udeležba na protestih po festivalu Mladi levi kaj povečala? Ali se je kaj nabralo podpisov za peticije? Ne, ampak to so itak vprašljive učinkovitosti tako ali tako. Ne? In meriti umetnost samo po njeni učinkovitosti je tudi zelo, zelo vprašljivo dejanje. Ne? Jaz mislim, da recimo, kar se tiče tega nekega neobupavanja in zamišljanja obstoja in drugačnega obstoja in to, sta dve skoraj da instalacije bili tisti, ki se mi zdi, da zelo lepo uprizarjata ta zapis vsebine, in sicer Suzana Krevh, Moj čas počitka in sprostitve, pa Bazel Zara, torej Kaj bomo brez izgnanstva, letošnja palestinska instalacija, to je umetnik, ki je že prej bil prisoten na festivalu s palestinsko tematiko, pa tokrat v bistvu prišel veliko bolj skoraj da v utopistično ali pa utopično, ne vem, odvisno
0: ja,
1: kako se bere.
0: Ja, malo se še lovil med retro utopijo in neko špekulativno prihodnostjo, spet utopijo ali utopistiko, nekim potencialom in potencialnostjo. V bistvu nekaj ne preveč tako zakomplicirana stvar za razložiti, ampak zaradi interesa časa vas bomo prepustili, da si greste ogledati zapis na aplauzu.
1: Googlejte. Ja, ampak ne, oboje je v bistvu taka stvar, ne, ki ne obupuje, ampak v bistvu vzame to, kar je, pogleda svetu v oči in potem reče, ok, kaj pa če, ne? In po svoje že s tem, ko nekaj počne, že producira to neko majhen bazenček, majhen balonček takšne realnosti. In se mi zdi, da to kar lepo uprizarja ta zapisani cilj festivala. Tako da ta dva performansa oziroma instalacija se mi zdi, da sta bila kar posebitev tega.
2: Tudi neka ta mala hudomušnost sploh v temu performansu od Suzane Krivh, ker je pač v tem se že sama postavitev, ne, ona je imela poslo v bistvu postavljeno sredi taborske dvorane, okrog so bile te pač mize, svetovalne mize ki so bile precej manj nekako kako bi rekla, verjetno zabavne, ker pač je bilo govora o podnebnih katastrofah, ki jih poskušamo nekako lahko reševati z nekimi malimi prispevki in ona je imela na sredi posteljo in je gledala filme in je grickala kokice in počivala in to je bilo ena taka kot en visual pun v bistvu in se mi je zdela zelo, zelo taka mladolevska intervencija.
0: Mogoče še nehitro se vrnemo na naše pravičilo prej, da pač nismo se ful ukvarjali za samim uprizoritvenim aspektom velik deli, ki smo jih danes omenjali, ampak načeloma bi rekel, da Mladi levi še zmeraj ponujejo neko široko paleto v bistvu. Imeli smo torej in performance predavanje, performance v trajanju, instalacijo in potem sodobno plesno predstavo, eno bolj gibalno predstavo in pa potem neke te tipične postdramske, ki so bile bolj ali manj tipične, ali kako bi rekel. Se mi zdi, da same te uprizoritvene strategije, ki so bile predstavljene, so tudi dovolj zanimive same po sebi, da bi lahko pač pogovor samo njim namenili, ampak smo se probali nekako zdaj fokusirati na sam festivalski kuracijo oziroma pač program, kaj nam je predstavil, kaj je ostalo z nami, mogoče več kot pa z samim uprizoritvenim aspektom.
2: Ja, in to, kar si povedal, v bistvu se navezuje pol tudi na to vprašanje, ne, ki smo ga imeli o občinstvu Mladih levo. Tak širok nabor nekih uprizoritvenih praks in pristopov, kot ga imajo Mladi levi, se zelo, zelo lepo ponuja pač v gledanje zelo različnim občinstvom in to hkrati potem omogoča tudi neko znotraj festivalsko raziskovanje nekih žanrov, ki ti mogoče niso bližu ali pa so ti težje razumljivi, se težje spopadaš, ker so pač za veliko večino teh predstav velja, da so zelo dostopne. Dostopne na več načinov, to, da so karte samo en kulturni evro. Edini problem z dostopnostjo je to, da se hitro razprodajo, ampak to v bistvu mogoče v plus govori vsemu skupaj. Drugo pa pač, da niso tako hermetične, da bi se ti kot gledalka počutila neprijetno oziroma nedoraslo tem predstavam. Tako da to je tudi konc koncev en velik uspeh, ne, tega formata.
0: Se mi zdi, da tudi v vabljanju obiskovalcev pres festival itak že zaradi svoje tradicije in vsega zelo uspešen, ampak morda neka stvar, ki se zdi na videz predvsej nedolžna, pa bi vendarle imel željo, da bi se mogoče malce spremenila v prihodnjih letih, je pa, da bi se festival je mal bolj resno skoraj, da. Seveda se ves čas pritožujemo, da so stvari preveč resne, da se ljudje ne znajo zajebavati sebe, ampak da bi se mi zdi, da malo ovinkari okoli vsega teh stališčnosti, ki jih predstavi in glede formatov, ki jih predstavi, tudi v obliki mogoče Instagram moodboardov in podobnega, ampak bi si želel, da bi pač samo ovnal to, da bi rekel, ja, glejte, to so naše stališča, to so predstave, ki smo jih povabili, zdijo se nam pomembne za to in za to in tukaj vam jih damo v pregled. In vse je nekako že samo omejeno, da pa če ne razumeš, ne razumeš, ampak na primeru Mladih levov se res redko zgodi, če spoh daj, da pač imamo neko res hermetično predstavo, ki ne znamo prijeti niti blizu.
1: Festival do neke mere že dela to, o čemer je močen, se tega konsistentno drži, zdaj samo, da bi bilo na isti način še skomunicirano. Ne?
2: In zato je v primerjavi s kakšnimi drugimi festivali zelo, zelo primeren za začetniško delavnico kritike. Mislim, da na začetku nismo eksplicitno omenili, ampak pač to naša delavnica je bila začetniška. Torej so prišli tudi delavničarji, delavničarke, ki so prvič se v bistvu soočali s kritiškim pisanjem in kritiškim gledanjem konec koncev, ker je zelo drug način gledanja, kot pa samo pohajkovanje po festivalu, svobodno pohajkovanje.
0: Tudi mi trije smo bili na neki točki na njihovem mestu, smo dali skozi nekaj let nazaj to in takrat se spomnim, da je pač z mano najbolj ostalo to, da se pač pogovarjaš z ljudmi o predstavah, kar si pogosto pač, ko greš sam gledat predstavo, ne moreš privoščiti ali pa res vsaj tako res drezati v predstavo, dokler ne razpade ali pa ne pride do neke eureke, je v bistvu zelo dobra veščina, no.
1: Ja, jaz tudi mislim, da kar se je mene precej prijelo, je to, da lahko mnenje o predstavi dozori. To ne pomeni, da ga spreminjaš potem skozi skupinske diskusije, ampak da ko pride točka, kjer moraš zelo jasno artikulirati in podvomiti v to, zakaj ti je nekaj dogajalo, zakaj ti nekaj ni. Vsaj pri meni se je že zgodilo kar ne parka, da sem začela z nekim počutjem, pač tisto, kar je bil takojšen učinek na čustveni ravni in potem, ko sem začela secirati, ne, se je izkazalo za kaj čisto drugega. Tako da sem že prišla s predstave, ne vem, z občutkom, pa potem secirala, dokler se ni skristaliziralo nekaj, kar mi je bilo popolnoma navdušujoče, kdaj drugič pa tudi obratno. Ne. Tako da mislim, da ta celoten postopek ne samo zato, ker se skupinsko pogovarjamo, da je tako dragocen, ampak pač tudi zato, ker te opolnomoči v tem, da lahko oblikuješ, da je to pač nek tak thought bubble, da je to nek varen prostor za raziskovanje različnih poti, ki so se ti odpirale pri interpretaciji predstave.
2: Ja, in da se to počne z nekimi mogoče targetiranimi seciranjem vprašanji in pod vprašanji, da se tudi, ker veliko stvari vidimo, pa jih ne znamo mogoče najprej zartikulirati, pa pol te počasi prihajajo na površje v nekih skupnih debatah, ker je tako, ja, sem imela nek tak čudno občutek, pa ne vem točno zakaj, pa kako, pol nekdo reče magari eno besedo in se ti odpre tiste floodgate in ti je en par stvari jasno. Zato so tudi tako, ja, dragocene te diskusije, skupinske diskusije po predstavah in tudi, da se soočajo kakšna mnenja, kjer potem dobimo različne interpretacije, da pač nismo zdaj nek monolitne.
1: Ja. Zdaj, kar je sploh dragoceno zraven, je pa seveda tudi to, da če si nekdo, ki začenja, je super, da prideš v skupino, ki je sposobna tudi pokritizirati kaj, ki je sposobna ti dati občutek, da si smeš dovoliti kaj pokritizirati, da ne rabiš kar biti vsem zadovoljen samo zato, ker je nekdo v to vložil svoj čas, da to še zmeraj pomeni, da lahko imaš mnenja, tudi negativna mnenja o tem, kako je bilo kaj izvedeno. In po drugi strani, da te malo manj rata strah potem govoriti z umetniki po predstavi, ko že imaš neka skristalizirana mnenja, da pač poovnaš malo ta kritiški karakter in si tako, ok, pa gremo prcati, pa gremo spraševati, pa dajmo si razložiti.
0: Zato mi resno jemljamo. In v tem smislu absolutno tudi velika hvala za Vodo Bunker za vse večerje, ob katerih so te plodne debate potekale, za piknik in za vse vstopnice na vse zadnje. Mi se pa že pripravljamo na naslednji skok v ulično kritiko. Skakali bomo v Goli oder oktobra, ampak več o tem kasneje. Hvala, da ste bili z nami. Mi se poslavljamo. Z vami smo bili
1: Nika,
2: Zala
0: in Metod.
1: Čau.

0: on an 18-month contract.
1: Hej, sorry, bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečkem en trenutek bi prekinu, klele, klele, ne, sam zdajle bi, mečkem bi te prekinu, no, sorry, čist manj, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdajle prekinu, da te lahko, hvala, te, ok, sem te prekinu, ok, hvala.

Smash Hit. Legendarna švedska hardcore zasedba Totaliter se po 20 letih vrača s singlom Elskade USA in obeležuje izdajo novega albuma.

Radio Študent. Gromi grmijo, strele se svetijo in ker je vse tako armagedonsko in ker je poletja konec, vsaj tako v vajbu, ne, koledarsko še traja, ampak vaj poletje je šel, zato bomo mi tole v bistvu nekako nadomestili z glasbeno opremo in muziko, ki jo boste slišali, da ena ne boste slišali grmenja in dve, da boste pozabili, da ni več poletje, namreč Ema Erna Weber je takole skup dala glasbeno opremo, ki ja, vas bo peljala čez pot tega dopodanskega programa, tehniko bo rolal vid in špikeriral bom pončo, tako da mislim, da je kar cajt, ne, za, kakor Tomaž Pengov pravi, drugo jesen.

Fairport Convention so to pesem poimenovali Autopsy oziroma po slovensko obdukcija. Zanimivo, kaj ti sploh ne zveni kot neko raztelešenje trupla in tega, ampak ker je mogoče tako prijetna pesem in ne, to, mogoče prijetna v tem smislu, da pač potem najdeš vzrok smrti ne, tega trupla ali pa neko diagnozo ne, potrdiš in to. Tako da evo, tudi v današnjem programu, dopoldanskem in popoldanskem, si lahko to tako dojemamo, ne, da bomo v bistvu secirali našo družbeno dogajanje Ljubljane in širše okolice in Slovenije in širše okolice Slovenije in secirali in iskali vzroke in to. Tako da, evo, ob 12.30 prva reč, ki se zgodi, je dobrodelna igra, kvasanje, kjer kvasamo veter, zato da vzhajamo dobrodelni kruh za tisti, ki ga najbolj potrebujejo. Ob 14. uri off, dnevno informativni program, politika, seciranje teh trupel, vseh raznih dogajanj in iskanje vzroke in pičkih mater, ne. Kaj pa univerza ob 15. uri oddaja o šolstvu in mladih, terminal ob 16.10, politične kolumne zunanih avtorjev in to tokrat pripravlja to infokolpa, terminal, potem mestni napovednik, kot vedno ob 16.30, kjer vas napotimo po mestu in med tem, ko se napotujete, lahko še ob 18. ujamete tolpo bumov, poslušal se bo Billy Orkut in Mabe Frati album Almost Walking.

Evo, 20 minut v program pa smo se že začeli deliti s Katarino Jovančič in Dejanom Lapanja, ki nas sprašujeta, na kateri strani si. Povej! Povej! Aha, rodil se je dojenček. Na kateri strani si, dojenček, a? Ti si kristjan, ti si belec, moški si in v tem ekonomskem razredu si in pri nas doma sovražimo komuniste. Celo življenje boš branil to stran, dojenček. A, dojenček, in na vsak, ki ni na tvoji strani, bo stranac. Pujs! Let's go to war, dojenček. War pigs. Ukan dance.

Warpix, tole so pa naredili v Can Dance, v bistvu etiopsko verzijo tega Warpix komada od Black Sabbath. Na začetku pesmi ne, pač se primerja politike in generale s čarovnicami, ki kujejo zlo ter destrukcijo. Zdaj, Geezer Butler, ne, basist od Black Sabbatha, je v nekem intervjuju izjavil tudi, da je vojna v bistvu resnični satanizem, ne, politiki pa edini resnični satanisti, ki sovražijo človeštvo, so največji izdajalec človeštva in tako dalje. Ne. In ja, pač res se sranje povsod, sranje se vrača, eni pravijo zdaj, da sta Nemčija in Britanija že v vojni z Rusijo, Izrael je še zmeraj genocidna, fucking imperialistična tvorba, tokrat tudi v novej epizodi v Ljubljani z veleposlaništvom in tako dalje. V glavnem sranje posod, totalna deevolucija, ne bi rekel svojat, tako da to je zdaj njihov naslednji single, nov single, ki so ga dal ven. Močno priporočamo tudi, da pogledate cover art na slikco ob tem totalna deevolucija singlu, kjer je tako slovenski grb, pa Janez Janša v obliki nekega falusa, kot Triglav, ne, s temi tremi pač vrhovi in gleda v tiste tri zvezde slovenskega grba, le da so to tri Davidove zvezde. Ne. Tako da super, super, tudi besedilo je super, saks na žiga, dajmo se poslušati, svojat. A, pa še, kot bi oni rekli, ne, neki, ko je že sveta trojica, ima trojček, jaz gledam, vašega boga je rodila Palestinka. To.

Ghetto Wars, Ghetto Boys, fuck a war. Tako so rekli, ne, danes na front line, but when it comes to getting ahead, they put us way behind. In v glavnem, spet smo tle, ne, Babylon rase, Babylon pada, težko je res kar kol pametnega reči. Okol teh vojn, kar že nismo slišali, kar že nismo čutili, razen pač izraziti neko iskreno žalost in jezo in razočaranje na tem, da se to še vedno gremo, tako, ma ni kaj tle v bistvu za reči, pa sploh gledal sem zanč nek ruski dokumentarc, kjer je ruske pač novinarka šla na tole, ne, front line, pa tam spala z vojaki, pa tako, ne, pa pač jih intervjuvala. In ljudje so v glavnem, ne, to je bilo samo žalostno pač zavideti. Ljudje so bili tako, en je rekel, jaz sploh ne vem več, kaj je koncept dobrega ali slabega, pravica ali nepravica, odkar sem tukaj. Drugi je rekel, pa sej ni, vsi smo samo Slovani proti Slovanom, vsi sploh ne vem, kaj je fora. V bistvu tako, ni bilo, ne vem, tako, te neki kao, zdaj se pa borimo za neki, pa pravica, pa kot nek fucking trojanc, tam, zdaj pa za moje bogove, ma ni več tega, to sam človek ve, da bo umrl in to je to, in je sam set, pač. Jebeš. Black Dot into the groove.

Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

0: it's so hard. I feel like I'm living the life of he did it. He got his whatever, you know, white picket fence, the American dream shit. Like, you living the dream, you feel me? Like, they got the American dream that people outside of our country only aspire to be. But then you got the dream that the people that are here is like, yo, I want to get that dream. You're living that fucking dream, bro. I'm, like, I'm so proud of you. Like, I want my name in your songs.
1: Dragi mlajši jaz, ki to našu ameriški sen. Sen, ki te ziba in ziba in počasi zaziba v zadnji krog pekla. Pazi se. Medtem, ko se vzpenjaš, da se tvoj vzpon ne spreobrne v padec, v zadnjem krogu pekla so namreč izdajalci. Tam so vsi politiki in vsi vladari, ki so začeli kakršnokoli vojno. Izdajalci človeštva. Ker pa so seveda tudi oni zgolj, vsekakor ne nepomembno, a še vedno le pičlo kolesje v mesarski klavnici ljudožerskega sistema pogube in ker je ta sistem le sistem človeka, sebe trgajočega, krisrkajočega, v zadnjem krogu pekla sedi celo človeštvo kot človeštvo.

sad novo pravijo, da ne morejo priti do nas, ampak nas kar se dotaknejo z Miljacka komadom, v bistvu priredbo Halid Bešliča, legendarnega pač pevca, ne, in tega komada Miljacka, tako da ja, ne, te mostovi se rušijo, potem do Ljube ne moreš priti, ampak mogoče, ne, mogoče pa obstaja še kakšna šansa in mogoče lahko pridemo do Ljubega Ljubice s tem modrim vlakom in spremljavo John Coltrane, Blue Train.

Ljubica, ljubica moja, veš, da te imam rad. In veš, da prav vesel sem, da sva se našla. Isto bi rekel, zasluživa si se. Zasluživa si se. Joškan je bil to. Mark in Maksim. Tako da napišen YOSHKN, tako da samo, ko človek to na glas izgovori, zvene, kaj to pomeni. Prej pa mislil, da je to nek japonski naslov, ne. Ampak ja, no, tale Mrk, ne, ki so sproducirali The Most Rodoviten Sisan Joškan, bodo 11.9., torej jutri, nastopili na 33. obletnici Metelkove. Skupaj z njimi Snojke, Morveren, Mrk, Evi, MSNGF in še veliko drugih zasedb. Galahala, ne, je The Place in 3-3 je The Number Metelkove. 33. obletnica je, kar po neki numerologiji, ne, pomeni, to je številka master teacherja, ne, torej mojstrskega tega učitla, ne, pomeni, da ta učitelj tako čist brez slabe vesti, brez jaza je nastrojen k temu oziroma usmerjen k temu, da dviguje človeštvo. Ne, je pol nekega duhovnega znanja in emocij in vsega tega. In tako da Ljubica, ne, bo šla... ček, kje pa Ljubica? Ja, pizda. No, medtem, ko sem napovedoval koncert, je Ljubica odšla. Je sploh kdaj bila tu. No, to je pa prekletstvo dementnega radijskega napovedovalca. Večno se bo pogovarjal sam s sabo. Welcome to hell!

0: the future we want. We want to be free. We want to be able to live a normal life. We want peace. Is that too much to ask?
1: Ma ni, ni too much to ask. Jaz bi v bistvu vprašal še to, oziroma, ko bi rekel, predlagal, ne? Poleg tega, da, tega predloga, da se tista ulica zdaj preimenuje v Palestinsko ulico, bi na to ulico namestil še neke 24-7 pržgane zvočnike, ne? In da bi se pač na teh zvočnikih predvajal ta komad. Ne? Burgezija 194, direkt pred veleposlaništvom. Namreč tako, neko ozadje te pesmi je kar zanimivo. V bistvu Burgezija so glasbeno priredili nek manifesto, ki se ga leta 2010 objavili mladi palestinci, s katerim so izražali, pač, kot ste slišali, ne, frustracijo in glede opresije in to imenuje se pa Gaza Youth Manifesto for Change. Tako da, to ne, to bi mogli tam predvajati. Zdaj pa Abadir, Another One.

vzoru, pusti sebi ovu stvar. Brzom ritmu mrdan guzo, zato imam dar. Kvasanje čez 10 minut na frekvenci 89.3. Radio Študent, dobrodelni kruh naredi. Dobrodelna igra, čez 10 minut se čujemo.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje. Pri dobrodelni igri Kvasanje sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrstni kruh, Slovenska filantropija pa na to kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Da bi se speklo dovolj kruha, pa je potreben tudi kvas. In vsak teden, tako po letnem času, pomagamo špikarji in improviziramo, torej kvasamo, ne, na izbrano temo. To temo lahko vsak oziroma dan pred terminom za kvasanje izberete prav vi, ne, poslušalke in poslušalci, v kvizu na storiju Instagram profila Radia Študent in s tem pomagate nabrati hlebce kruha, ki bodo iz pekarne Grosuplje romali do filantropije. Zdaj za današnjo kvasanje ste imeli na voljo dve temi in izbrali ste eno, in sicer ostrostrelci. O, takole, ne. Tako da, evo, nas, kvasatorje, pa čaka še dodatna naloga. V svojo improvizacijo moramo vključiti še besede in besedne zveze, ki nam jih sproti daje tehnik, ne, eno za drugo. Ne pa so nah, vseh naenkrat. Evo, tehnik Vici bo torej izmišljeval besede sproti in mi, oziroma jaz, bom probal to vključiti v improvizacijo. Tako da mislim, da smo povedali vse potrebno. Vid, kaj si pripravljen? Dobro, tema ostrostrelec, mislim, da je treba, da se bliže začetek.

0: koncert.
1: Koncert. Šel sem na koncert, ni bilo še koncev, ker tukaj jaz sem, ne bi bil snajper, rabi imel bi najspir, ne bi bil snajper, a je imel bi najspir. Nisem Tone Kajzer kot policaj, ej. Nisem Tone Kajzer, da odpiram šupak za Izrael. Odpiram majoneza. Si pir in dan gor majonez. Tone Kajzer, Kajzerca. Kaj zrcalo je to, ne pozna. Od daleč snajpam, ratatatata. Sam ne bi jaz tega, tko je rekla vedeževalka. Da ti boš pršu tja, kjer boš zažgal en velik tank in zblaznil.
0: Pingvin.
1: Najbrž bi pingvine rad imel z njimi v Antarktiki, se na ledu podil in sankal. Ampak ti nisi pingvin, mogoče tudi nisi ptič, ki bi letel. Ti boš danes snajper postal. In jaz sem rekel, ok, vedeževalc, pa nafta. Bom storil, kar bi ti želel. V nafto se bom odpeljal in se zažgel. Prevedel besede tri, ji, nafta mi gori in smrdi.
0: Predsednik.
1: Ampak takole bomo mi naredil. Predsednik je rekel, da bi imel on en deal. In dildo si zataknil je v raid. In jaz sem zdaj tale snajper iz druge strani. Čakam, da temu predsedniku pogreb naredim. Ampak kakor vsak snajper, jaz imam tudi svojega snajperja, ki me tam nekje gleda iz drugega brega. Kva si rekel, vid, nisem slišal, kjero Ikeja. Besedica. Keja, keja. Je, o, tale predsednik bo breja. Ampak moj snajper za mojim hrbtom me čaka in tisti snajper ima svojega snajperja, zato
0: lubenica.
1: Je tukaj taka lubenica, ki se razdaja in razdvaja in lubenica ima fulenga H2 oja.
0: Kroksi.
1: Kroksi imajo luknice. In kroksni imajo luknice in luknice v tebe bojo šle, ker snajper jaz sem Lil Pluse, jo. Sploh ne slišim več besedice.
0: Pekarna.
1: Pekarna dela kruheke, je, mehke kajzerce, mehke kokrtone kajzer je, je. Kajzerce, neke budnice, neki je zvonilo tle, če se da zaključi me. Jebeš te snajperje, ne? V glavnem, kvasanje se je zaključilo, to je bilo dobrodelno kvasanje, s katerim v našem metru vzhaja kvas za dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in preko nje vsem tistim, ki ga seveda najbolj potrebujejo. Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi sami in sicer v kvizu na Instagram profilu Radija Študent, ter nam na to znova prisluhnete vsak četrtek ob 12.30. Se slišimo prihodnji teden. Kvasajte dalje.
2: Kakšne pa kvasiš?
3: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
2: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

Če slučajno ne veste govoriti bulgarsko, mi, napovedovalci na Radiu Študent, vemo seveda vse, zato vam bomo zdaj malce prevedli ta komad. Ne. Naslov je Ptiček poje, oziroma nekaj takega. Ne. In potem se en človek sprašuje na začetku, kje je moja puška, kje je moja sablja, tam je letalo, ki ga čujem, tam za letalom je pa gost. In potem se premaknemo v gost in v gozdu je eno drevo in na drevesu poje ptiček. In ptiček poje, Vi vsi, ki imate vaše ljube ljudi, pojte jim, dejte jim ljubezen in nikoli jih ne spustite, zato ker prihajajo turbulentna leta in da ne boste kasneje obžalovali.

Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

0: Arlo Zarja je svoj komad naslovila Whale Kid oziroma po češko vele riba in če se kdaj sprašujete, koliko alkohola bi rabil kit spit, ne, da bi ga kaj čutil, koliko trave bi rabil kit pokadit, da bi bil zadet, no, potem odgovora nimamo na to, imamo pa eno vabilo, ne, 12.9. Atale Arlo Zarja nastopa na drugi obletnici AKC Name z Damir Avdićom in ja, no, to je še da Škofje Loke in to, potem ima še druga, v bistvu povabilo na koncert Lerika, ne, naša klubska maratonka. To je, ne, ona je lirika in lerika in lirična je in v leru ima avto in to. V glavnom 11.9. to je jutri nastopa v Vrhniki skupaj z Rental, nič, nič, ena, dve. Rental, nič, nič, 12, se pravi čujem. No, z njimi nastopal KVŠ Zakon, potem 25.9. nastopal v Sežani, 3.10. pa v Mladinskem centru Gorna Radgona. Tako da dajmo se kar prepustiti temu Lerika vokalu.
1: Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljudi punce.

0: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Do 16. oktobra imate še verjetno dovolj cajta, da si zgradite kakšen improviziran splav, barko ali kaj takšnega podobnega, kaj ti dež verjetno bo. In verjetno oziroma skoraj zihar bo tudi Kino Šiška v katedrali Jimmy Barka Experience predstavitev novega drugega albuma od te zasedbe. Tako da splujte tja svojo barko in med tem, ko bojo oni igrali, lahko zakričite Oh my god, Tribe Called Quest in Busta Rhymes.

0: know what this term means.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Huti v protinapadu zavzeli pristaniško mesto Moka.
3: Matej.
2: Sinoči in danes protesti zaradi odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani.
3: Mah.
2: Opozicijski stranki Svoboda in Levica vložili predlog ustavne obtožbe proti Janši.
3: En špaget.
2: Izredne parlamentarne volitve v Srbiji razpisane za 25. oktober.
3: Ma, dej, ne se zezat.
2: Vse to in še več v OFU.

Furiosa, to pa je po italijansko pomeni bes, tako je naslovljen ta komad in zdaj z besom, z uravnavanjem besa ali pa vseh drugih aspektov, čustev ne, in afektov in tega se med drugim ukvarja tudi joga, recimo kundalini joga ne, pozna tako trojno razdelitev človeškega uma, ne, kao, boj, da obstaja pozitiven um pri človeku, ta vidi priložnosti, vidi neko prihodnost ne, in to negativen um, ta zavaruje človeka, on vidi nevarnost, je nek neka blokada, ne, neka pač varnost in to. Tretji pa je neutralen um, ki pa v bistvu na oba prejšnja uma gleda iz tretje perspektive in ju lahko uravnava. Ne, in on točno potem določi, aha, tukaj bi rad videl priložnost, tukaj bi se pa rad zavaroval in tako dalje. In ta neutralen um je v miru, v praznini in v neki tišini. Ne. Tako da balans je glavna stvar tega neutralnega uma. Pri iskanju balansa, ravnoteža, ne, pa vam lahko pomaga, dragi poslušalci, poslušalke, balans. Danes v Channel Zero na 33. obletnici Metelkove in 23. oktobra v Gala Hali, ko boste predstavljala svoj novi album. In če so umi po kundalini v trije, pa sta po balansevo dva prekata srca.

Dva srca, ne, seveda se ona je postala matera, pevka in v bistvu se sklicuje, ne, na to, ne, kao, v meni bi je ta dva srca, verjetno, ne, eno srce od otroka. V glavnem, treba je poslušati srce, treba je poslušati tudi malo uma in vse te stvari, treba je pa poslušati tudi starodavne budistične modrosti, ne. In en ta nauk, štorija, anekdota pravi tako, ko vidiš Budo na cesti, ga ustreli. Zakaj? Pa, to je tako, až kao, v bistvu ne slediti nekemu nauku Bude, ne, ustrel ga, pokopli ga, mej svoj nauk, ne. In z Budo bi približno isto lahko rekli tudi naši klubski maratonci Graben, oni bi pa rekli, ko vidiš morskega konička, ga zadavi. Kaj pa oni mislijo s tem, tega ne vemo, lahko pa jih vprašate, ne, in sicer v živo bo zdaj imel en kup koncertov, tako da, če pridete tja, pa jih vprašajte, ne, zakaj? Zakaj je treba zadaviti morskega konička? To je, ja, namreč, tako se imenuje njihov album. Njihov koncert pa se bo zgodil 12.9. v Novem mestu, 9.10. v Ptuju, 16.10. v Ilirski Bistrici, 23.10. na Ravnah na Koroškem in seveda 6.11. na finalu klubskega maratona. Graben, hvala vam, da davite morske koničke.

0: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palače, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezde in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študente, kakor hoče.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: MGLC vabi na odprtje razstave Hum, hum, hum vizualne umetnice Shirin Salehi. Skozi risbo, kiparstvo, grafiko, zvok in poezijo raziskuje meje govorice. Kaj besede dejansko izrazijo in kaj neizogibno ostane izven njihovega dosega. Z odsotnostjo podobe odpira prostor alternativnim pripovedim, kjer govorica sreča lastne meje in kjer glas postane oblika upora ter zatočišče pred nasiljem. Danes, 10. septembra ob 18. uri na gradu Tivoli. Razstava bo na ogled do 17. januarja, več na mglc.si.

Gregorov so takole zažigali in zažagali in nekaj takšnega boste lahko slišali tudi na njihovem koncertu v Cerknem na 27. festivalu ustvarjalnosti Cmakanje in sicer jutri, ne, v petek 11. septembra. Zdaj, če je jutri petek, še ne pomeni, da da je danes petek, ne? Tako bi rekli v spet neki budistični modrosti, ne? Pravijo, prst, ki kaže v nebo, sam še ni nebo. Tako bi lahko rekel, ne? Prst, ki gre v rit, sam še ni rit. Janša, ki govori o domoljubju, sam še ni domoljub. Izraelsko veleposlaništvo, ki je v Sloveniji, še ne pomeni, da to Slovenci odobravamo. In če ima high five komad z naslovom Žene gazele, še ne pomeni, da so žene res gazele ali da je komu treba dati petko.

tako nekako, ne, treba je rjoveti in opozarjati na probleme in biti glasen in to, tako da ob 14. uri vam bo zarjovel v vaše uho off dnevno informativni program Politika in kaj vse se dogaja. Kaj vse se dogaja na univerzi, bo rjovelo iz frekvenc 89,3 MHz ob 15. uri, oddaj Kaj pa univerza, oddaj o šolstvu in mladih in to. 16.10 bo zarjovel spet terminal Infokol, pa danes to pripravlja. Terminal pa pač oddaja o kolumnah političnih z zunanjimi avtori. Mestni napovednik vas bo odrjoval po mestu ob 16.30. Danes seveda Meta praznuje, tako da veliko bo o tem govora. Veliko bo pa glasbe v tolpi bumov ob 18. uri. Almost Walking je naslov albuma, ki ga bomo slišali, tako da, če slučajno vi hodite, tudi če almost hodite, ne, če tako malo hodite, lahko greste danes tudi v Ilirsko Bistrico, ne, to je pa 10.9., to je današnji dan, Kodeks, Serafini in psihedelovci nastopajo tam, zdaj pa tako malo za pokušino, Kodeks, Serafini, Pitying Them for Giving Life.

A se bojite? Ne, ne vas ne bo strah. Ema Erna Weber je nabrala ta bangerski nabor komadov, glasbeno opremo današnjega dopodanskega programa. Vid je tehniciral in špikiriral sem Pončo. Ni tu strahu, le program je. Ni ljubezni, le orožje je. Ni radio študent. Ah, pa je! Ha!

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si

0: kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Hutiji v protinapadu zavzeli pristaniško mesto Moka. Sinoči in danes protesti zaradi odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Opozicijski stranki Svoboda in Levica vložili predlog ustavne obtožbe proti premijeju Janezu Janši. Izredne parlamentarne volitve v Srbiji razpisane za 25. oktober. Včeraj zvečer je več tisoč ljudi protestiralo ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji v Ljubljani. Protest pod geslom ne genocidnemu veleposlaništvu je potekal na pobudo študentskega društva Iskra in gibanja za pravice palestincev. Shod se je začel na Dimičevi ulici, pred poslopjem gospodarske zbornice v bližini malo prej odprtega veleposlaništva. Demonstranti so zahtevali njegovo zaprtje in ukinitev konzulata ter prekinitev gospodarskega, izobraževalnega in diplomatskega sodelovanja z Izraelom. Kritični so bili tudi do Zveze NATO in zahtevali izstop Slovenije iz zavezništva. Po nagovorih na Dimičevi ulici se je protestni pohod nadaljeval proti hotelu Grand Plaza na Bavarskem dvoru, kjer je potekala slovesnost ob odprtju veleposlaništva. Hotel je ogradila policija, ki je zaprla cesto pred njim, komentira udeleženka protesta.
3: Pa je genocid, tak pač ne moramo tega podpirati kot država, kot posamezniki, a ne? Plus pač ta policijska zapora je čist men, ker pač tako je tako bomo pršali, pač če zamudimo jebat ga, še vedno bomo tam. To je sam zato, da ne vem, da nas malo, ne vem, da nam pokažejo, da fucking nas lahko tiša, če hočem.
2: Med javnimi osebnostmi, ki so se udeležile protesta, so bili nekdanji predsednik Milan Kučan, poslanka socialnih demokratov Andreja Katič in poslanka Levice Nataša Sukič. Levičin kandidat za župana Ljubljane Luka Mesec pa ni bil opažen. Protest je potekal po začetku dvodnevnega obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. V Ljubljani ga je pred protestom sprejel zunanji minister Tone Kajzer, s katerim sta podpisala program sodelovanja med slovensko in izraelsko vlado na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Odprtju veleposlaništva so prisostvovali tudi premije Janša, nekateri nekdanji zunanji minister Dimitri Rupel ter nekdanja ustavna sodnika Ernest Petrič in Peter Jambrek. Protestne aktivnosti se s tem niso zaključile. Predstavniki gibanja za pravice palestincev, organizacije Amnesty International in študentskega društva Iskra so danes organizirali protest pred parlamentom zaradi obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Sprejela sta ga namreč predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik in predsednik odbora za obrambo Srečko Ocvirk. Protestniki so spomnili, da je fundacija Hindra Džab proti Saru pri slovenski policiji in državnem tožilstvu vložila kazensko ovadbo, v kateri ga obtožuje dejanj genocida, vojnih zločinov in mučenja. Od slovenskih organov pričakujejo, da bodo ovadbo obravnavali in sprejeli ustrezne ukrepe. Izraelskega zunanjega ministra Sara so nato pred državnim zborom pričakali zvoki obstreljevanja, bombardiranja in preletov bojnih letal. Nadaljujemo z odnosom med Slovenijo in Izraelom. Pred včerajšnjim protestom sta stranki Gibanje Svoboda in Levica vložili predlog ustavne obtožbe proti premijeju Janezu Janši. In sicer zaradi politike vlade do Izraela, ki po njihovi oceni predstavlja podreditev Slovenije interesom tuje države. Janši očitajo blokiranje skupne izjave Evropske unije o izraelskih naseljih na Zahodnem bregu, servilno politiko do Izraela in vladno razveljavitev sankcij proti Izraelu. Poleg tega predlog ustavne obtožbe obrazložujejo z obtožbo proti premijevi Slovenski demokratski stranki o sodelovanju z izraelsko paraobveščevalno službo Black Cube. Predloga obtožbe niso podpisali poslanci socialnih demokratov, ki namesto tega pripravljajo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Član stranke Socialni demokrati Zoran Ličen je po poročanju časnika Delo prevzel funkcijo drugega častnega konzula Izraela v Sloveniji. Ličen je za Delo potrdil, da je slovenska vlada podala soglasje za imenovanje, potem ko ga je predlagala izraelska. Poslanska skupina socialdemokratov je nadzornemu odboru predlagala izključitev Lična iz stranke z utemeljitvijo, da deluje v nasprotju z načeli stranke. Odbor Državnega zbora za obrambo je zavrnil predlog Levice za ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Levica je v predlogu sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev predlagala ukinitev omenjenega dneva spomina, ki ga je Državni zbor maja ponovno uzakonil. Predlog so podprli tudi v opozicijskih Gibanju Svoboda in Socialnih demokratih. V opoziciji so dan spomina na žrtve komunističnega nasilja označili za namenjenega ustvarjanju delitev in ideoloških sporov ter spreminjanju zgodovine. Poleg tega se je odbor za obrambo na sestanku seznanil s poročilom o izvajanju investicij z vojsko. Govorili so o načrtih za večje vlaganje v vojaško opremo. Še na tuje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je razpustil parlament in razpisal izredne parlamentarne volitve za 25. oktober. Kandidat za premijeja vladajoče srbske napredne stranke bo prav on. Kot najmočnejša opozicijska sila proti oblasti se je uveljavilo študentsko gibanje, ki je po razpisu volitev registriralo svojo listo z imenom Študentska lista Študenti zmagujejo. Del opozicijskih strank se je odločil, da ne bo nastopil s svojimi kandidati, temveč bo podprl študentsko listo. Drugi del opozicije pa se je odločil za nastop na volitvah, in sicer v več volilnih blokih. Volitve bodo potekale skoraj leto in pol po prvi študentski zahtevi po njihovem razpisu, pa tudi tik pred drugo obletnico zrušitve nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 16 ljudi. Jemensko upokniško gibanje Ansar Allah, znano kot Hutiji, je v protinapadu po začetku ofenzive vojske jemenske vlade v Adenu zavzela pristaniško mesto Moka ob ožini Bab al-Mandab. Vojska adenske vlade se je iz mesta umaknila po zmagi borcev gibanja Ansar Allah zahodno od mesta Taiz v istoimenski provinci, kar je upornikom odprlo pot v mesto Moka. Hutiji so z zavzetjem pristanišča prevzeli nadzor nad celotno obalo ožine, ki je vstopna točka v Rdeče morje, kjer jemenski uporniki napadajo izraelske in saudske ladje. Hkrati je uporniška vojska izstrelila rakete proti jugu Saudove Arabije kot povračilo za včerajšnje saudsko bombardiranje štirih jemenskih provinc. Pakistansko zunanje ministrstvo medtem napoveduje odziv na hutijske napade na Saudovo Arabijo v skladu z obrambnim sporazumom med Saudovo Arabijo, Pakistanom in Turčijo, ki so ga podpisali prejšnji mesec v Meki. Pomorsko blokado Saudove Arabije je uporniško gibanje v zavezništvu z Iranom razglasilo konec julija kot odgovor na več desetletno saudsko blokado severozahodnega Jemna. Tiskovna agencija The New Humanitarian, nekdanja tiskovna agencija Urada Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev, je objavila poročilo, po katerem je nigerijska vlada pred tremi meseci sklenila tajno premirje z džihadistično uporniško skupino Boko Haram. Premirje je začelo veljati junija, po izpustu 360 civilistov, ki jih je oborožena skupina ugrabila marca v bližini meje s Kamerunom in za katere je nigerijska vlada po dogovoru plačala več kot 3 milijone evrov odkupnine. Vlada tajni dogovor s skupino Boko Haram zanika. Premirje ne vključuje zahodnoafriške province Islamske države. Džihadistični uporniki na severu Nigerije ugrabitve civilistov izvajajo zadnjih 20 let z namenom izsiljevanja za odkupnine in rekrutacije novih borcev. OF v pričakovanju volitev v Srbiji pripravila Vajen Kamila, mentoriral je Matej.

0: Poznamo vse farje, znamo sklanjati, igrati na harfo, krajšati ulomke, montirati centralno kurjavo, znamo menjati bate, znamo poslušati, čistiti pečico, vemo, kdo je kriv, uporabljati pluskan perfekt, znamo se siriti mleko, znamo stružiti, pilotirati letalo, znamo plužiti, znamo sestavljati bombe, igrati na čelo, nabirati zelišča, znamo sušiti travo, znamo streljati s fračo, znamo pomoč kravo, reševati križanke, delati vetrine zmaje, znamo popravljati čevlje, znamo najti neodkrite kraje, znamo delati drva, mešati meglo, znamo krajšati ulomke, znamo uporabljati peglo, znamo napeljati elektriko, znamo čistiti iglo, zamenjati žarnico, igrati smrtonosno igro, nabirati gobe, uporabljati civilno pravo, znamo tuje jezike, znamo vložiti pravo stavo, znamo podkovati konja, poznamo pravo travo, znamo striči ovce, vemo, kdo je kriv, pit vino, vemo, kdo je mrtev in kdo je živ.
1: Ampak ne znamo biti tiho.
2: Radio Študent Ljubljana.

0: Aj, sem ujetro. Ja, wow, super, da jaz kaj nekaj piham in sikam okol. Ne bom zasikala, kaj en... Oh, fuck, dej... Jesus, kaj? Ok, mi smo tukaj. Popoldanski program se je menda začel, čeprav se očitno jaz tega ne zavedam. In Dušan Bulajič je izbral muziko, ki jo boste...
1: This is a certified hood...
0: Dušan Bulajič je izbral glasbo, ki jo boste poslušali. Ninja bo tehni...
1: It's a war crime.
0: Ninja bo tehniciral, če bo... preživel do konca programa in premica bom za... A lahko nehaš s tem? Premica, a to slišijo drugače? Ali to sam jaz slišim, pa zvenim schizofreno, veter? Kakorkol, Dušan Bulajič glasbena oprema. Ninja tehnicira in premica sem za mikrofonom. Dober dan in... Dober dan.

Zdaj pa bomo povedali še, kaj je sploh na programu, kaj vse lahko poslušate, kaj se da slišati in tako dalje. Bliže se nam kaj pa univerza, ki bo ob 15. in to o šolski reformi, ker je minister Borut Rončević rekel, da se bo zgodila reforma slovenskega šolstva, da bo 8-letka prišla nazaj. Tako da, ja, univerzitetna redakcija je bila na novinarski konferenci, ki je potekala v torek. To je bilo tam, kjer je Rončević napovedal to reformo slovenskega šolstva, tako da se bo obravnavalo napovedano šolsko reformo ob 15. uri v Kajpa Univerza, no, v univerzitetnem bloku. Sledi terminal ob 16.10, Infokol pa ga pripravlja, ob 16.30 potem

Mestni napovednik, ta teden je obletnica Metelkove in ker je danes četrtek, se stvari že kar pošteno začenjajo, tako da je treba iti kam ven. Konec stolpa bomo ob 18. Bill Orcutt in Mabe Frati z albumom Almost Walking, ognjeni plameni v zvočni podobi elektrificirane kitare in čela je opis. Andrej Prvan je drugač spisal recenzijo in to je to, kar vam po mojem za enkrat povemo, tako da, ja, to je to.

Hereš hit. Legendarna švedska hardcore zasedba Totaliter se po 20 letih vrača s singlom Elskade USA in obeležuje izdajo novega albuma.

poleg nekih mladih, zagnanih komunistov, alternativcev, whatever. En poseben tip osebe, ki ga lahko vidiš, je, čemu jaz rečem, levičarska babica. Torej pač upokojene gospe, ki so pač levičarsko-komunistično usmerjene in hodijo potem na proteste. In to je najboljši tip osebe, ki ga lahko vidiš na protestu, ker prvič si tako, fuck yeah, ti si stara 70 in si pač prišla sem na ta protest in imaš ta zagon in imaš ta prepričanja in ni te uspel SDS zmanipulirati v to, da si postala desničarka, kljub temu, da si bila komunizer verjetno celo svoje otroštvo in življenje. In vedno so sam pač dobre, ker jih boli kurac, ker nekaj ta točka pride, ki si str, ker te sam začne boliti kurac za stvari in si tako fuck it. Včeraj, ko je bil ta protest proti odpajtju izraelskega veleposlaništva, je bilo ful veliko levičarskih babic za videti, bile so pa vsod. In na neki točki sem jaz videla eno, ki je pred Interkontinentalom fotografirala robokope. In se mi je zdelo tako, mislim, tako je lepo videti eno staro gospo v roza poloverčku, ki s svojim telefonom fotografira robokope, da se pač lahko norčuje iz njih, ker so ogabni. In jih ona tam fotografira in en od njih je začel tako malo dol gledati in malo ga je bilo sram in ona jih je še kar fotkala. Tako da potrebujemo več levičarskih babic in mogoče lahko samo vsi stremimo k temu, da ko bomo stari, bomo tudi mi levičarske babice.

0: V torek je bila novinarska konferenca na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino in na tej konferenci je minister Borut Rončević rekel, da bo naredil veliko reformo slovenskega šolstva. Tam so bile tudi novinarke univerzitetne redakcije in bodo kmalu v univerzitetnem bloku povedale vse, kar se tiče te napovedane šolske reforme. Tako da več o velikih spremembah od Rončeviča čez slabih 10 minut.
1: Bože, kakav dan.

Kino Šiška najavlja 17 let. Ob svoji 17. obletnici bomo počeli tisto, kar znamo najbolje. Poslušali dobro glasbo ter plesali vso noč. Letos bo starojstnodnevno taktirko na odru vihteli zasedbi Orkestra tu Puissant Marcel Duchamp in etc. Zvočni kolaž, ki združuje akrobatiko misli in energijo plesišča. 17. obletnica Kina Šiška 17. septembra v Kinu Šiška.

0: Vsemogočni Bog, tvoja učlovečena beseda nas je obsijala z novo ljučjo.
1: Izstupi Satan iz telesa nedolžnega dekleta. Izstupi, vrni se v svoj večni ogenj, v svojo podzemno temo, zgini, van, Satan, van. Apage Satanas.
2: Radio študent. En, dva, tri, en, dva, tri,
3: au.
2: En, dva, tri,
3: au.
2: En, dva, tri, en, dva,
3: au. Au.
2: Že prosti, oko. En, dva, tri, en, dva, tri,
3: au.
2: En, dva, tri.
3: Pa ko ste se jehlo?
2: Kako misliš, jaz ne znam, kaj misliš, tak, ja? Čuj, DJ, pa muziku, boš kupil. Čuj, žaba, zdaj tem jaz pokazal, kak se pleš v Maribor.
3: Kva? Se tole pomisle, Bob?
2: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

0: Veš kaj, pozvonit bomo mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
1: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
2: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
0: Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
3: Po mojem narodnih merilih je akademsko bolj kot dejansko tista zadnja stopnja, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
1: Ta tudi ne, probi naslednjo.
4: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
0: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
5: Univerzitetni blok. Oddaja o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno. Šolska reforma po Runčevičevo. V torek je slovensko šolstvo doletel šok skoraj apokaliptičnih razsežnosti. Na novinarski konferenci je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič namreč napovedal veliko reformo slovenskega šolskega sistema. Zato si bomo v današnjem univerzitetnem bloku pogledali nekaj od napovedanih sprememb, ki bi lahko prinesle napovedani obrat k politično usmerjenemu ideološko neutralnemu šolstvu. Povod za napovedano reformo šolskega sistema so bili rezultati raziskave PISA 2025, ki jo v Sloveniji koordinira Pedagoški inštitut. Kaj so pravzaprav merili v raziskavi in kateri učenci so v njej sodelovali, je na začetku novinarske konference predstavila njena nacionalna koordinatorica Klaudija Šterman Ivančič.
6: Torej, pred nami so rezultati raziskave PISA 2025. Kot vemo, raziskavo koordinira OECD. V Sloveniji jo na Pedagoškem inštitutu izvajamo od leta 2006. Z njo ugotavljamo bralno, matematično in pa naravoslovno pismenost. V vsakem izmed zajemov je eno od področji tako imenovano poudarjeno področje merjenja. V letu 2025 je bilo to naravoslovje. Poleg omenjenega pa smo v okviru raziskave ugotavljali tudi računalniško mišljenje in pa okoljsko pismenost. Z raziskavo ugotavljamo poleg znanja na teh treh področjih tudi uporabo tega znanja v konkretnih problemsko zasnovanih situacijah, se pa raziskava vse skozi izvaja na računalni. V raziskavi PISA 2025 je sodelovalo 91 držav in gospodarstev na mednarodni ravni, skupaj 760 tisoč učencev in učenk, populacija pa so 15-letniki oziroma učenci in učenke stari med 15 let in 2 meseca ter 16 let in 3 mesece. V Sloveniji so to večinoma prvi letniki srednješolskih izobraževalnih programov in v raziskavi v Sloveniji tudi sodelujejo vse srednje šole z vsemi srednješolskimi izobraževalnimi programi. Leta 2025 je tako sodelovalo 319 srednješolskih izobraževalnih programov z skupnim vzorcem 7366 dijakov in dijakinj.
5: Kot ste verjetno že zasledili v medijih, so bili rezultati slovenskih 15-letnikov najnižji doslej. V nadaljevanju bomo tako prisluhnili montaži rezultatov za Slovenijo, ki jih je na konferenci predstavila Šterman Ivančič.
6: Najprej naravoslovna pismenost. Poprečni dosežek za Slovenijo je v letu 2025 482 točk in je kot tak v povprečju držav OECD. Če naprej pogledamo dosežke pri naravoslovju med letoma 2006 in 2025, vidimo, da je poprečni dosežek leta 2025 za Slovenijo za 16 točk nižji kot v letu 2022 in kar za 29 točk nižji kot leta 2015, ko je bilo naravoslovje nazadnje poudarjeno področje merjenja v raziskavi. Kot sem prej omenila, smo v raziskavi ugotavljali prvič tudi tako imenovano okoljsko pismenost. Tukaj vidimo

0: Da se naši 15-letniki podobno kot pri naravoslovju umeščajo v povprečje OECD z dosežkom 480 točk. Če nadaljujemo z matematično pismenostjo, tukaj vidimo, da se Slovenija z 460 točkami umešča značilno pod povprečje držav OECD. Če primerjamo tudi tukaj dosežke med leti 2006 in 2025, vidimo, da je dosežek v letu 2025 za Slovenijo nižji za 25 točk kot leta 2022 in je tudi prvič pod povprečjem držav OECD. Če nadaljujemo z dosežki na lestvici računalniškega mišljenja pri reševanju problemov, tudi tukaj se Slovenija z dosežkom umešča značilno pod povprečje držav OECD in še bralna pismenost. Tukaj se Slovenija ponovno umešča značilno pod povprečje držav OECD. Če primerjamo dosežek med leti 2006 in 2025, vidimo, da je povprečni dosežek za Slovenijo v letu 2025 za 24 točk nižji kot leta 2022.
1: Rezultati raziskave PISA 2025 so sicer pokazali, da padec dosežkov dijakov na omenjenih področjih ni posebnost Slovenije. Opazen je namreč tudi v ostalih državah OECD, a je bil padec znanja slovenskih 15-letnikov občutno večji od povprečnega padca. Po predstavitvi rezultatov je v nadaljevanju novinarske konference k govorniškemu pultu stopil minister Borut Rončević. Ker je bila ministrova predstavitev predolga tudi za skoraj enourno oddajo, prisluhnimo le 10 glavnim smernicam, na katerih bo po ministrovih besedah oblikovana reforma šolskega sistema.
2: Prvič. Znanje bomo ponovno postavili v središče šole. Drugič. Vrnili bomo visoka merila pri ocenjevanju. Tretjič, cilj šole bo optimalni razvoj vsakega otroka, ne pa prisilno umetno izenačevanje rezultatov. Četrtič, v šolo bomo vrnili zahteve po delovni etiki, strajnosti in tudi osebni odgovornosti. Petič, okrepili bomo domoljubno in državljansko vzgojo. Šestič, zagotovili bomo ideološko neutralno in intelektualno pluralno šolo. Sedmič. Učitelju bomo vrnili avtoriteto, šoli pa institucionalno samozavest. Osmič. To je zelo, zelo pomembno. Temeljna znanja bomo zagotovili pravočasno in brez odlašanja. Devetič. Tradicionalnim temeljnim znanjem bomo dodali znanja za prihodnost. Desetič. Odpravili bomo institucionalne monopole in vzpostavili jasno odgovornost za rezultate.
1: Kot že omenjeno, je seveda minister v okviru teh smernic napovedal precej več sprememb, a jih žal v okviru oddaje ne moremo vseh podrobno predstaviti. Medijsko najodmevnejša je napoved o ukinitvi devetletke in o ustanovitvi sodobne 8-letne osnovne šole. Seveda sprememba števila let, ki jih učenci formalno preživijo v šoli, ni ključna za delovanje izobraževalnega sistema. Manjši pomen spremembe dolžine osnovne šole je v oddaji 24 ur zvečer poudaril tudi minister Rončević, ki je na primer veliko večjo težo dal hitrejšemu opismenjevanju. Lahko pa takšne hitre strukturne spremembe po mnenju Branimirja Štruklja, glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, bolje znanega pod kratico SVIZ, nakazujejo strokovno neutemeljenost in nepremišljenost spremembe.
3: Če nekdo tako rekoč iz zraka potegne neko tako dramatično napoved, kot je ukinitev devetletke, a lahko predpostavim, da se najbrž na ministrstvu zavedajo, kako kompleksen je ta operacija, da gre za radikalno sistemsko spremembo, to ne more biti dobro. Namreč, če bi bil tu zadaj kakršenkoli razmislek, bi to zagotovo bi bilo upisano že v njihovo koalicijsko pogodbo, kajti tam so osnovni, ključni cilji politike za naslednjih 4 let zapisana in seveda ukinitev devetletke bi moral biti verjetno nosilni projekt zapisan v koalicijsko pogodbo. Kot kaže, je ministru to na nek način kresnilo čez noč in seveda to je najslabša možna reakcija na slabe rezultate. Poznamo tudi v drugih državah te impulzivne reakcije politike na slabe rezultate na PISA, ne, z takojšno napovedjo nekih ukrepov, nepremišljenih, populističnih, všečnih za uho, ki nimajo seveda nobene teže in se nikoli ne končajo dobro. Skratka, v temelju napačna reakcija.
1: Za še večjo odmevnost te spremembe je sicer poskrbela predvsem njena napovedana časovnica, saj ne bi 8-letka v Sloveniji spet zaživela že s šolskim letom 2028-29. Predsednika Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, Sašo Božiča, smo zato vprašali, ali se mu zdi tako obsežna sprememba sploh izvedljiva. Pri tem velja poudariti, da je tudi Božič v javnosti izpostavil, da v Združenju ravnateljev doslej niso bili vključeni v pripravo iztočnic reforme.
4: Najbolj odmevna je bila zagotovo ta najava na prehod nazaj na 8-letko iz 9-letke. Ta točka je zasenčila vse ostale točke, ravno tako rezultate PISA. Napoved prehoda, če si mislim, da 2 leti, se mi zdi izjemno zahtevna oziroma izjemno težko izvedljiva za tako obsežen projekt, ki bi predstavljala tako velika sistemska sprememba. Zavedati se moramo, da bo to vplivalo na organizacijo dela, kadre, prostore, vse mogoče stvari, hkrati je potrebno pripraviti zakonodajne spremembe, nove učne načrte, skratka dela je, mislim, da preveč za 2 leti. Hkrati pa seveda šole tudi pripravite, ne samo šolo kot šolo, učitelje na nov način dela in tako naprej.
1: Nekaj drugih Rončevičevih napovedi je sicer bilo zapisanih že v koalicijski pogodbi. Tako je minister v 6. točki smernic napovedal tudi večanje avtoritete in avtonomije pedagoških delavcev. Za več informacij prisluhnimo izjavi ministra z novinarske konference.
2: Brez avtoritete učitelja preprosto ni urejenega pouka. Brez urejenega pouka pa ni kakovostnega znanja. Avtoriteta seveda ne pomeni samovolje in ne pomeni avtoritarnosti. Pomeni legitimno pravico učitelja, da poučuje, vzdržuje red, zahteva delo in pravično in tudi strogo ocenjuje znanje, skladno s prejšnjimi izhodišči. Pomeni tudi dolžnost učenca, da dela, posluša in spoštuje pravila. Učitelj mora tudi vedeti, da pri upravljanju svojega dela za njim stoji ravnatelj, šola in tudi država. Zaščitili ga bomo pred neutemeljenimi pritiski, grožnjami in pa pravnim nadlegovanjem. Avtoriteto bomo vrnili tudi šoli kot instituciji. Ravnatelj in pa učiteljski zbor morate imeti dovolj pristojnosti, da lahko na šoli zagotavljate red, varnost, kakovost in odgovornost. Hkrati bomo izvedli temeljito debirokratizacijo. Učitelja nismo zaposlili za to, da izpolnjuje obrazce, ampak zato, da se ukvarja z učenci. Zato bomo pregledali vse evidence, poročila, zapisnike, soglasja in tako naprej in se pravzaprav vprašali, ali je to res potrebno za kakovostno izvajanje pouka ali ne. Če ni, se bomo tega preprosto ne bili.
1: Svoj pogled na to napoved ministra je podal Štrukelj.
3: Ta napoved o vračanju avtonomije učiteljev je seveda verjetno mišljena bolj zato, da zamegljuje kot kaj drugega, kajti če bi šolske oblasti to želile narediti, imajo zato prostor pri spremembi zakonodaje, ki smo jo mi že predlagali, da se ukrepi šolsko avtonomijo v sistemskem zakonu organizacije in financiranja vzgoje izobraževanja, pa so šli delati nekaj povsem drugega. Predlagajo, da se število učiteljev in zaposlenih v svetih šol in vrtcev, ki imenujejo ravnatelje, zmanjša, kar pomeni, da ne zaupajo učiteljem, in naši presoji, to seveda je spet v diametralnem nasprotju z neko predpostavko, da zaupamo učiteljem in da jim bomo krepili tudi avtonomijo.
1: Pomanjkanje avtoritete in avtonomije učiteljskega poklica se v javnosti rado navaja tudi kot enega od razlogov za slabo kadrovsko sliko v šolstvu. Da bo na tem področju treba nekaj storiti, je v odgovoru na naše vprašanje na novinarski konferenci priznal tudi Rončevič. Za komentar o razlogih za odhajanje učiteljev iz šolskega sistema smo se obrnili na predsednika Združenja ravnateljev Božiča. Pri tem smo ga prosili tudi za mnenje o tem, ali napovedana reforma ponuja odgovor na te razloge.
4: Razlogov za odhajanje pedagogov oziroma za neodločanje mladih za študij in potem nadaljevanje v tem poklicu je zagotovo več. Eden izmed razlogov je zagotovo tudi ta začetna plača, ni pa edini oziroma mislim, da ni glavni razlog. Padanje ugleda učitelja skozi leta, mislim, da je to zagotovo en iz tistih najbolj pomembnih razlogov, da pa padanje ugleda zajema pa več različnih težav. Ne? To je tak neka posplošen izraz. Kaj pomeni padanje ugleda? To pomeni, da vsak, ki ima 5 minut časa, se vtika v delo šole, kaj bi morali šole delati, kaj ne bi smeli delati, kako bi morali delati, pa to ne govorim zdaj samo o starših, ampak v resnici vseh, ki se vsaj malo mislijo, da se jih ta sistem dotika in s tem zelo močno oziroma izrazito posegajo v strokovno delo učitelja, v strokovno delo šole in to tako na področju ocenjevanja kot na vzgojnem področju. In počasi se te stvari nadzirajo, učitelji so pod vedno večjim pritiskom, šole pod vedno večjimi administrativnimi bremeni, in potem zmanjka časa za vse ostalo. In ko to povežemo eno z drugim in ko se morda pojavi pa nekje druga priložnost za učitelja, recimo matematike, ki je poleg tega še precej bolje plačena v gospodarstvu, pa če učitelj takrat presodi, ali je še pripravljen delati v šoli ali bo šel raje v gospodarstvo. In ta težava ni rešljiva z danes na jutri, ker zakaj je ta težava zdaj tako eskalirala? Učitelji vsi so vedno odhajali, ne? Prvič ne v takem številu, največja težava pa je, da se trenutno, se pravi v zadnjih parih in še nekaj let bo, najštevilčnejša baby boom generacija učiteljev. In ni dovolj diplomantov, ki bi nadomestili. Tudi če bi vsi diplomirali, tudi če bi bili polni programi pedagoških fakultet, se upokojuje več učiteljev, koliko imamo novih diplomantov. Enostavno ta luknja, ta vrzel se iz leta v leto povečuje. Tako da rešitve bomo mogle biti dolgoročne, vedeti bomo mogli, da ne moramo danes na jutar stvari rešiti. Mislim pa, da to nekatere rešitve, ki smo jih predlagali oziroma o katerih smo se že pogovarjali, da so upoštevane tudi v teh reformah in da bodo pripomogle k izboljšanju teh kadrovskih težav, ne pa seveda danes na jutar.
1: Ministrova napoved, ki se bo neposredno dotaknila dela šolnikov, je tudi ponovno spreminjanje učnih načrtov. Ti naj bi postali manj obsežni. Ker so z novim šolskim letom ravno stopili v veljavo novi, a veliko primernih, obsežnejših učni načrti, nas je zanimalo, kakšni so prvi odzivi učiteljev nanje in ali ti nakazujejo potrebo po njihovi spremembi. Odgovarja Božič.
4: Učni načrti so se spreminjali nekaj let. V lanskem šolskem letu so se učitelji začeli, je zavod za šolstvo začel učitelje pripravljati na te spremembe, tako da učitelji so imeli do sedaj 3 izobraževanja na to temo. Mislim, da so pripravljeni na nove učne načrte. Potem je pa dosti odvisno od predmeta do predmeta, od razreda do razreda, v kakšni meri se ta učni načrt sam kot vsebinsko spreminja, oziroma v kakšni meri se spreminja način dela. Niso se pa učni načrti letos uvedli v vseh razredih. Uvedli so se, pošalno rečeno, v 1., 4. pa v 7. razredu. Tako da te učitelji, ki letos stopajo v šolsko leto z novimi učnimi načrti, bo zagotovo imeli tokom šolskega leta kar nekaj dela za priprave, za nov način dela. Učitelji različno ocenjujejo. Težko bi rekel neko splošno ceno, da bi zdaj rekel, učni načrti so super, so rešili težave, ki smo jih imeli, oziroma nič niso rešili, tako malo mešani občutki so. Da se v naslednjem trenutku takoj ponovno začne spreminjati učne načrte, pa zagotovo v sistemu kot je šolski, kjer se stvari odvijajo počasi, kjer to je zelo velika barka, ki zelo počasi spreminja smer, bi to lahko predstavljalo težavo.
1: Kot pri vsaki reformi ni ravno pomembno, kdo kaj napove, ampak kdo bo vsebino reforme v praksi oblikoval. In prav pri tem pridemo do glavne spremembe oblikovanja slovenskega šolskega sistema. Pri zasnovi naj bi namreč glavno besedo namesto šolske stroke imela politika. Več o tem je na novinarski konferenci povedal Rončevič.
2: Jaz pričakujem, da bo napoved reforme naletela na odpor. Ampak ne povsod. V pedagoškem establishmentu, ki ima dostop do medijev. Napovedujem, da bo že danes popoldne, da boste mediji polni kritičnih odzivov strokovnjakov in ti strokovnjaki si ti, ki jih jaz tukaj pomenujem pedagoški establishment, ki desetletja sistem vzgojne izobraževanja vodi in usmerja in je pripeljal do tega katastrofalnega trenda, kot ste ga videli v prvem delu tega današnjega dogodka. Vsako spremembo, vsako institucionalno reorganizacijo bodo razglasili za napad na stroko. Zato moram razčistiti, kaj pomeni beseda stroka. Stroka ni ena institucija, ena fakulteta, en inštitut, en zavod ali pa ena pedagoška šola mišljenja. Ni. Zato bomo v razpravo vključili različne znanstvene poglede, predmetne strokovnjake, razvojne psihologe, raziskovalce, ravnatelje in predvsem učitelje, ki vsak dan stojijo v razredi. Poslušali bomo argumente, ne bomo pa več sprejemali, da se beseda stroka uporablja kot in ta stroka uporabljam v narekovajih, rekovajem v papirju, da se to uporablja kot obrambni zid, s katerim se prepreči vsaka resna razprava o rezultatih in vsaka sprememba sistema. In da sme minister vprašati le to, koliko denarja kdo potrebuje. Obenem pa moram podpisovati soglasja za izplačilo zamenjave ključavnic na neki osnovni šoli. Podpisati soglasje o objavi delovnega mesta za 50% delovnega časa za delovno mesto gospodinjec 2. To sem pred parimi dnevi podpisal. Hrati pa smem vprašati samo, koliko denarja kdo potrebuje. Ne, to se ne more dogajati. Institucije, ki so desetletja oblikovale, sodelovale pri oblikovanju devetletke, učnih načrtov, sistema ocenjevanja in pa predvladujočega progresivnega pedagoškega koncepta, imajo seveda pravico sodelovati v razpravi. Ne morejo pa biti hkrati arhitekti sistema, njegovi nedolžni opazovalci in edini razsodniki o tem, kako ga smemo spreminjati. Zato tej stroki postavljam vprašanje in bom vesel odgovoru. Zakaj je znanje na vseh treh področjih PISA najnižje, odkar Slovenija sodeluje v raziskavi? Zakaj? Zakaj se je opismenjevanje raztegnilo čez 3 leta in zakaj ni privedlo do zaželenih rezultatov? Zakaj je delež odličnih ocen najverjetneje na zgodovinsko visoki rasti, temeljno znanje pa pada? Zakaj je učiteljeva avtoriteta oslabela? In predvsem, kaj konkretno predlagate? Jaz sem nekatera, ne vsa od teh vprašanj zastavil, ko smo imeli briefing rezultatov PISA. V sobi je bila tišina. Sodelavka, je bila tišina v sobi? Je bila. Jaz sem ministru odgovoren za sistem vzgojne izobraževanja. Predlagajte ministru, kaj ne naredi. Jaz predloga nisem dobil. Verjamem, da zdaj z napovedjo teh sprememb bom začel dobivati tudi zelo intenzivne predloge. Pa ne v smeri, da ne smemo nič narediti.
1: Rončevič je tako napovedal, da bo tako zvani pedagoški establishment lahko sodeloval, a ne več v vodilni vlogi. Komentar na označevanje pedagoške stroke z pedagoškim establishmentom in na manjšanje njene vloge poda Štrukelj.
3: Ta izjava je skrajno zaskrbljujoča, kaj ti kaže na to, da se sprememb ne bomo lotili tako, kot se to dela v dostojnih, demokratičnih in dobro organiziranih državah z neko strokovno evalvacijo, temeljitimi premisleki, argumentiranimi spremembami, ki se preverjajo, ampak bomo naslonili reformo na politični voluntarizem. To je dramatičen korak nazaj in me pravzaprav spominja bolj na 70. leta, ko se je uvajalo usmerjeno izobraževanje pod vodstvom Zveze komunistov Slovenije in ideološkega cilja, ki je bil takrat nastavljen. Starejši se bodo spomnili, kako katastrofalno se je ta reforma šolska, ki jo je v Jugoslaviji politika vodila, končala.
1: Trenutno namreč ni jasno, kdo je bil v pripravo smernic sploh vključen. Kot smo v oddaji že omenili, vanjo doslej niso bili vključeni niti v združenju ravnateljev, čeprav Rončevič v javnosti rad poudarja, da bodo pri oblikovanju reforme upoštevali predvsem šolnike. Božič je tako v izjavi za našo redakcijo dejal, da se šolniki z nekaterimi napovedanimi spremembami in cilji reforme zelo močno strinjajo, a da se jim pri nekaterih drugih pojavlja kar veliko vprašanj in dilem. V okviru priprave šolske reforme pa ni zagotovljena vključenost predstavnikov SVIZ-a, torej sindikata zaposlenih v šolstvu. Rončevič je namreč v oddaji 24 ur zvečer dejal, da je glavni tajnik SVIZ-a, Branimir Štrukelj, sicer zelo cenjen sogovorec pri obravnavi delovno-pravnih razmeri zaposlenih v šolstvu, a da se z njim ne bo pogovarjal o temi kurikularne prenove. Komentar na morebitno izključitev SVIZ-a in oblikovanja reforme poda Štrukelj.
3: Treba je najprej vedeti, da je v SVIZ včlanjenih 30 tisoč zaposlenih v šolstvu, vsi smo sicer več članstva in to pomeni velika večina zaposlenih, zlasti pa velika večina strokovnih delavk in delavcev, učiteljev in učiteljev. Zdaj, če minister reče, da mi nismo relevantni partnerji, to v resnici pomeni, da izključuje veliko večino praktikov iz procesa oblikovanja reform. To je zdaj najprej v nasprotju z temeljnim principom Evropske unije, ki gradi na participativni demokraciji, katere del je tudi socialno partnerstvo, je tudi v nasprotju z deklarirano v koalicijsko pogodbo zapisano napovedjo, da bodo zdajšnji oblastniki poglabljali socialno partnerstvo, to je absolutno izključevanje, ne pa poglabljanje. In seveda ne na koncu je to zagotovo pot v propad reforme, kajti vsi, ki nekaj vedo o spremembi izobraževalnih sistemov, vedo, da se jih brez feedbacka, brez participacije praktikov reform ne da izpeljati. Mi pa smo tisti, ki organiziramo ogromno večino teh praktikov. Torej, tu je pravzaprav pot v pogubo že tlakovana.
1: Rončevič je napovedal, da bodo v pripravo reforme vključeni tudi predstavniki delodajalcev. Komentar na to poda Štrukelj.
3: Christian Laval je francoski sociolog, ki je napisal eno zelo pomembno knjigo Šola ni podjetje, je že prevedena več kot 20 let v slovenščino in seveda pokazal problem neoliberalnega pristopa k izobraževanju, ki na popolnoma fiktivni predpostavki temelji, da je možno instrumentalizirati izobraževalni sistem kot servis gospodarstva. Prvič, izobraževanje in šole niso temu namenjene so temu, da skozi izobraževalni proces pridemo do reflektiranih, odgovornih državljanov in državljank, ki hkrati jih usposobimo, da so lahko gibljivi, gibčni pri zasedanju za njih čim bolj ugodnih delovnih mest. In izobraževalni sistem to tudi misli, tudi naš. Da bi se pa lahko šolski sistem na zelo hitre gospodarske spremembe, ko enkrat potrebujete presežek, veliko gradbenih inženirjev, potem imate pa gradbeno krizo, pa jih imate preveč, je pa neumno preprosto. To se ne da, šolski sistemi imajo povsem drug časovni ritem kot gibanje gospodarstva, to tudi čisto izkustveno ne gre. Ne samo, da je instrumentalizacija izobraževanja v funkciji gospodarskih ciljev, če hočete dobičkov kapitala, absolutno treba zavrniti.
1: Ena od napovedi, ki so v javnosti morda ostale manj opažene, je reorganizacija zavodov na pedagoško-andragoškem področju. Več je v izjavi povedal Runčevič.
2: V Sloveniji imamo več javnih zavodov, ki upravljajo razvojne, podporne, svetovalne in druge naloge na področju vzgoje in izobraževanja. Njihove pristojnosti se pogosto prekrivajo, odgovornost pa je razpršena. Ko je pristojnih veliko, na koncu za rezultat sistema kot celote ni odgovoren nihče. Zato bomo v zelo bližnji prihodnosti začeli združevanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Slovenije in pa centra šolskih in obšolskih dejavnosti. To smo mimo grede tudi napovedali na koalicijski pogodbi. Zdaj sem samo bolj, bom rekel, pojasnil, zakaj je to nujno potrebno. S tem bomo vzpostavili enotno nacionalno institucijo, ki bo skrbela za kakovost in razvoj izobraževanja s jasno opredeljenimi nalogami in zahtevanimi rezultati. Naprej. Na področju raziskovanja, vzgoje in izobraževanja bomo ustanovili nov javni raziskovalni zavod, ki se bo ukvarjal z raziskavami na področju izobraževanja, torej Inštitut za edukacijske raziskave ali študije. To bomo še videli. Nov inštitut bo metodološko in teoretsko pluralna nacionalna raziskovalna ustanova. Ukvarjal se bo z empiričnim vrednotenjem izobraževalnih politik, merjenjem znanja, kognitivno znanostjo, psihologijo učenja, ekonomiko izobraževanja, izobraževanjem nadarjenih in tako naprej. Slovensko šolstvo potrebuje raziskovalno ustanovo, ki ne bo nudila zgolj meter, torej samo opisovala stanje, ampak bo nudila tudi škarje, pa druga orodja, da bomo dobili odgovor, kaj konkretno je potrebno narediti v takih situacijah, v kakršnih smo se po dolgih letih znašli sedaj.
1: Vprašanje združevanja pedagoških zavodov je pomembno v luči kritik združevanja državnih finančnih skladov v demografski sklad, nad katerim naj bi z imenovanjem vodilnih kadrov po besedah kritikov imela večjo besedo politika. Zato se je legitimno vprašati, kdo bi imel glavno besedo v tem novem združenem zavodu in s tem veliko moč nad slovenskim šolskim sistemom. Prav tako napoved ustanovitve novega raziskovalnega zavoda odpira vprašanja o prekrivanju njegovih nalog z že obstoječim pedagoškim inštitutom, ki je tudi koordiniral raziskavo PISA 2025. Spomnimo, da je prav ta služila kot povod za napovedano reformo šolskega sistema. Tako novo napoved pa predstavlja izobraževanje novih učiteljev z mikrodokazili, ki ga je zakonsko omogočil že prejšnji izobraževalni minister Vinko Logaj, a zaradi nasprotovanja pedagoške stroke ni nikoli zaživel v praksi. Več o razlogih za njegovo uvajanje je na novinarski konferenci povedal Runčevič.
2: Slovenija potrebuje več dobrih učiteljev, zlasti na področjih matematike, fizike, kemije, računalništva, tehnike in tujih jezikov. Diplomirani matematik, fizik, kemik, računalništvo, inženir in tako naprej ne sme biti trajno izključen iz pedagoškega poklica samo zato, ker ni končal nekega klasičnega pedagoškega študijskega programa. Vzpostavili bomo alternativno, zapravi dodatno, pot v učiteljski poklic s pomočjo mikrodokazil. Ta pot bo vključevala pedagoško-psihološko izobraževanje, predmetno didaktiko, vodenje razreda, mentorirano praktično usposabljanje in tako naprej. Pač odvisno od profila posameznega strokovnjaka. Pri tem poudarjam, da bomo zelo skrbni in pogojev za učiteljski poklic ne bomo znižali, ampak bomo odprli dodatno pot do istega visokega standarda. Je pa dejstvo, da bomo s tem odpravili monopol posameznih institucij na dostopen učiteljski poklic, povečali konkurenco med izvajalci izobraževanja in pa seveda posledično v šole priteknili več kakovostnih predmetnih strokovnjakov.
1: V nadaljevanju je v odgovoru na naše vprašanje povedal, da strukture mikrodokazil in konkretne zahteve še niso določene. Ministrstva smo naknadno prosili tudi za pojasnila glede stanja postopkov in časovnice uvedbe mikrodokazil, a odgovorov do zaključka redakcije nismo prejeli. Kot že omenjeno, je ta možnost že pod ministrom Logajem doživela odpor med pedagoško stroko. Stroka je namreč zagovarjala, da je še minimalni standard za prekvalifikacijo strokovnjakov v pedagoške delavce že obstoječi enoletni program pedagoško-andragoškega izobraževanja, ki obsega 60 kreditnih točk. O razlogih za nasprotovanje je v naši junijski oddaji na to temo spregovorila dekanja Ljubljanske pedagoške fakultete Carmen Pižorn.
5: Naše stališče ni spremenjeno, saj pridobivanje pedagoško-andragoške izobrazbe na programu PAI že sedaj odmerjeno na 60 kreditov in se običajno izvede v enem letu. Medtem, ko imajo naši redni študentje veliko več kreditnih točk posvečenih pedagoško-andragoškim temam, da ne omenjam, da so tudi nepedagoški predmeti pedagoško obarvani. Tudi glede kontaktnih ur je to neprimerljivo. Če pa bomo še PAI program osiromašili oziroma ga zreducirali na še manj kreditnih točk, in s tem kontaktnih ur in ur samostojnega študija, s tem si kakovostnega kadra v šoli res ne moremo obetati. Mikrodokazila so lahko kratka izobraževanja, to je običajno 10 do 40 ur, srednje dolga izobraževanja 40 do 120 ur ali dolga izobraževanja, kar je nekako do 200 ur. Na ravni EU govorimo, da imajo od 0,5 do 10 kreditnih točk, pri čemer je ena kreditna točka 25 do 30 ur študentovega dela. To pomeni, da bi moral nekdo, ki bi hotel opraviti PAI z mikrodokazili, izbrati kar veliko mikrodokazil, torej naprimer, če bi bila vredna 10 kreditnih točk, je to najmanj torej 6 mikrodokazil. Seveda za 60 kreditnih točk pa bi naj to obsegalo 1800 ur študentovega dela, kar je seveda velika razlika proti mikrodokazilom. Torej res neprimerljivo, na drugi strani pa je treba povedati, da je PAI program sestavljen kot celota in vse vsebine, ki jih vsebuje, niso kar tako izbrane, torej na pamet. Če ima kandidat znanja, ki jih določen predmet zahteva, lahko predhodna znanja, pridobljena v času do diplomskega ali podiplomskega študija, tudi uveljavlja. Torej nič ni narobe z mikrodokazili, le za daljša, bolj poglobljena izobraževanja res niso primerna, saj dajejo napačno sporočilo, da je na primer možno doseči kompetence učitelja v zelo hitrem času. Že tako traja PAI program eno leto, na nekaterih fakultetah lahko še malo manj, kar je res ogromna razlika z rednimi študenti, ki imajo celotno vertikalo, torej 5 let vse skupaj študija in vsi predmeti so nekako le prepleteni s pedagoškimi vsebinami in to je seveda velika, velika razlika.
1: Kritični do predloga so tudi v SVIZ-u, komentira Štrukelj.
3: No, ne, ker nam stalno očitajo neko politizacijo. Naše stališče tako, kot je bilo pri ministru Logaju, temu absolutno nasprotujemo, kajti pot v kakovostno javno izobraževanje v nobenem primeru ne more voditi skozi zmanjševanje kriterijev za tiste, ki poučujejo. Ne more vsak, ki ima 5 minut časa, učiti. To pomeni degradacijo profesije, negativne učinke na kakovost in seveda samo marginalizacijo pomena izobraževanja. Ne, če lahko uči vsak, ki naredi en tečaj, ne, potem pač to nima nobene vrednosti in je tudi hkrati se izgubi teža tega za razvoj družbe skaj samega pomena izobraževanja. Tako da temu absolutno nasprotujemo in to ni pot, ki bi vodila v to, da bi mi izboljšali bralno pismenost naših učencev in učenk, niti izboljšali samo kakovost izobraževalnih procesov. To je nasprotno od tega.
1: Uživa v predlog očitno nekaj podpore med šolniki. Več pove Božič.
4: Dejstvo je, da imamo neusposobljen kader v šolah danes. In mislim, da je najbolj pomembno, da ta kader čim hitreje ustrezno izobrazimo, da bo lahko čim kvalitetneje opravljal svoje delo. Danes ni tako lahko dobiti potrdila, da ustrezaš pogojem za učitelja na nekem pač nekega predmeta. Zdaj, ko govorimo o mikrodokazilih, mislim, da moramo tukaj vsi vseeno stati na strokovnosti, kar pomeni, da mikrodokazila samo po sebi ne pomenijo nekega hitrega enotedenskega tečaja pri nekem zasebniku in potem kljukica, temveč bi morali te mikrodokazila izvajati pedagoške fakultete. Vendar, kar pa bi bilo recimo drugače oziroma kako mi to razumemo, je pa tako, da bi se za vsak posamezen profil, ki iz recimo iz gospodarstva bi želel vstopiti v šolstvo, da se mu prilagodi glede na njegovo predhodno izobrazbo, tiste dokazila, za katere pač sistem, da je to sistemsko urejeno, jasno določeno, za katere sistem oceni, da jih rabi, zato da bo lahko kvalitetno opravljal svoje delo. Vem, študent matematike, ki ni končal matematike na pedagoški smeri, matematiko zagotovo obvlada. Se pravi, potrebuje didaktiko poučevanja matematike in nekaj te, se pravi, pedagoško in andragoške izobrazbe. Ne? Ampak to se da dokaj jasno bi se dalo to določiti za posamezne profile in s tem skrajšati tisti čas, ki ga nekdo, ki vstopa v šolstvo, potrebuje za to, da pridobi vsa dokazila, da je ustrezen za poučevanje. Še drug sistem, ki pa je tudi zelo pogost, je pa to, da že imamo učitelje, se pravi imamo osebo, ki ima upravljeno pedagoško in andragoško izobrazbo, je učitelj nekega predmeta, hkrati pa se je sedaj odločil, da bi učil nek drug predmet. Zdaj, on zagotovo narabi čez dve leti študija, zato da bo, ne vem, šel iz poučevanja enega predmeta v poučevanje drugega predmeta. Tukaj bi se dalo tudi zelo, zelo specifično določati, kaj neka taka oseba potrebuje, da bo pač lahko kvalitetno opravljal svoje delo. Oziroma, recimo imamo v šolah zaposlene vzgojitelje, izobrazbo vzgojitelj predšolskih otrok, pri nas recimo v šoli zaposlene na že 5-10 let, se pravi človek z veliko izkušnjami v praksi, v razširjenem programu, a potem ta oseba resnično mora iti čez cel študijski program, zato da usvoji tiste znanja, ki jih potrebuje. Mislim, da bi bilo potrebno neke stvari sistemsko določati, verjetno pa pri kakšnih primerih pa tudi individualno te pogledati.
1: Ker je bilo napovedanih res veliko sprememb, je bilo v oddaji predstavljenih le nekaj tistih, ki so po našem mnenju najbolj zanimive oziroma najbolj ključne. Reforma se šele začenja. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, Mojca Škrinjar, je pripravo relevantnih zakonov napovedala že do konca letošnjega leta. O poteku reforme vas bomo pridno obveščale še naprej. Spremembe šolskega sistema je preučeval Matevž. Družbo na novinarski konferenci mu je delala Nika G.
6: Veš kaj, pozvonit bova mogla, da najo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
7: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
8: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
6: Dej gremo naprej.
9: Po mednarodnih merilih je akademsko bolj kot dejansko tista zadnja stopnja, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremljajo prihajajo ravno iz akademskih krogov.
7: Da, tudi ne, probi naslednjo.
10: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
6: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
1: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.

Bomo v Sloveniji imeli svoj ICE? Konec avgusta se je zaključila javna razprava glede sprememb zakona o tujcih. Načrtovane spremembe zakona so v javnosti dvignile precej prahu. Z nevladnih organizacij so prišla opozorila, da vlada s predvidenimi spremembami zmanjšuje možnosti integracije in marginalizira priseljensko populacijo. Od predstavnikov podjetij pa so prišla opozorila, da bodo ukrepi Slovenijo naredili manj privlačno za tujo delovno silo, kar bo še ukrepilo kadrovsko stisko. Svoje komentarje na spremembe zakona so podale tudi organizacije, ki delujejo na področju migracij, med njimi Infokolpa. Komentarje in predloge sta večinoma pripravila Delavska svetovalnica in Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja PIC. Ti pa so bili predstavljeni na tiskovni konferenci 26. avgusta pred državnim zborom. Čeprav spremembe zakona zadevajo manjšinsko populacijo državljanov drugih držav, ki živijo v Sloveniji, bi morala radikalnost predlogov vlade med večino sprožiti vse kakšno iskro skrbi, če ne svete jeze nad aroganco oblasti, da brezsramno s kladivom drobi življenja prebivalcev. Omenimo zgolj nekaj od predvidenih sprememb. Zakon je trenutno v medresorskem usklajevanju, kar pomeni, da predvidene spremembe še niso dokončne. Tu si bomo dovolili nekaj špekulacije, kaj bi uveljavitev takšnega zakona pomenila za državljane drugih držav, ki živijo in delajo v Sloveniji. Začnimo pri milejših ukrepih. Predvidene spremembe odpravljajo brezplačne tečaje slovenščine na način, da bi ponovem država krila 60%, udeleženec pa 40% cene tečaja. Trenutno cena 180-urnega začetnega tečaja slovenščine za 12 oseb znaša nekaj manj kot 9000 evrov. Če ceno preračunamo na posameznika, bi udeleženec takšnega tečaja moral za svojo udeležbo plačati 293 evrov. Prav tako spremembe odpravljajo pravico do prvega brezplačnega opravljanja jezikovnega izpita. Ta znaša na vstopni ravni 140 evrov, na osnovni ravni pa 172 evrov. V seštevku strošek tečaja in izpita znašata 433 ali 465 evrov, odvisno od vrste izpita. Trenutno je 75% stroškov jezikovnih tečajev sofinanciranih iz Evropskega sklada za azil, migracije in integracijo, krajše AMIF. Ostanek pa krije državni proračun. Sprememba 106. člena, pomoč pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Unije, s katero bi vlada dodatno finančno obremenila populacijo, ki se sooča z najbolj izkoriščevalskimi odnosi na trgu dela, je predviden finančni prihranek v višini nekaj več kot 1,3 milijona evrov letno. Znesek je za letni državni proračun malenkost, medtem ko za udeležence tečaja znesek okrog 450 evrov pomeni en mesec najemnine. Nadaljujemo z drugimi ukrepi na področju jezika. Leta 2023 so spremembe zakona o tujcih uvedle jezikovni pogoj pri podaljševanju dovoljenja za pridružene družinske člane. Po trenutno veljavni zakonodaji je zahtevana preživetvena raven znanja jezika, ki zajema enostavne in rutinske sporazumevalne obrazce. Spremembo zakona se ta prag dviguje na nivo A2. Glede na izkušnje nevladnih organizacij, že sedanja ureditev, ki od pridruženih družinskih članov zahteva, da opravijo tečaj in izpit že v prvem letu od pridobitve dovoljenja, za mnoge predstavlja oviro, saj pogoja ne izpolnjujejo ob oddaji vloge za podaljšanje. Leto, v katerem je treba opraviti preselitev v drugo državo, upisati otroke v šolo in se vsaj za silo vključiti v okolje, mine prehitro, zlasti, če so tu še dolge čakalne vrste za vključitev v tečaje in opravljanje izpitov. Prav tako spremembe predvidevajo dvig zahtevanega znanja za pridobitev stalnega prebivališča v Sloveniji za 2 na B1. Dvig zahtevane jezikovne ravni je v takšnih okoliščinah vsaj ciničen. Od jezikovnih pogojev se premikamo k pogojem, ki določajo možnosti za združitev družine. Po trenutno veljavni zakonodaji lahko oseba postopek za združitev družine, torej svojega partnerja in otrok, začne po izteku prvega leta bivanja.
Glede na spremembe bi se to obdobje podaljšalo na 3 leta. Podaljšanje roka za združitev družine bi se podaljšalo tudi za osebe, ki so v Sloveniji pridobile status subsidirane zaščite, ker jim v izvorni državi grozi smrtna nevarnost ali resna škoda. V teh primerih spremembe glede združitve družine uvajajo pogoj 3-letnega bivanja v državi na podlagi subsidirane zaščite in črtajo možnost vložitve prošnje za združitev družine v 90 dneh od prejema odločbe o zaščiti. Med prejemniki subsidirane zaščite so pogosto otroci brez spremstva. Uvajanje odloga na pravico združevanja družine s sklicevanjem na avstrijski model nakazuje smer nove vlade na področju migracijske politike. Pravica do družinskega življenja prve 3 leta življenja ne pripada ne delavcu z Kosova, kot tudi ne mladoletniku iz Afganistana. Vlada Janeza Janše se tu ne ozira niti na evropsko zakonodajo. Direktiva Evropskega sveta o pravici do združitve družine iz leta 2003 namreč določa, da država lahko od posameznika zahteva največ 2 leti zakonitega bivanja, preden mu mora dopustiti združevanje družine. Omejevanje pravice do družinskega življenja nas vodi do zadnjega izmed ukrepov, ki jih tu obravnavamo. Če prejšnje spremembe časovno omejujejo združitev družine, pa sprememba glede višine ponderja za začetek združevanja to pravico napravlja praktično nedosegljivo za večino priseljencev. Po sedanji zakonodaji je namreč zahtevani znesek za združevanje družine določen v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka na družinskega člana, kar trenutno znaša 507 evra. Znesek pa se zmanjša nas za slabo polovico za dodatno odraslo ali mladoletno osebo. Spremembe zakonodaje trenutno znaša 507 evra. Znesek pa se zmanjša nas za slabo polovico za dodatno odraslo ali mladoletno osebo. Spremembe zakonodaje ta znesek podvajajo.

evrov za odraslo osebo in 598 evrov za otroka. V primeru združitve tričlanske družine bi moral posameznik za pridobitev dovoljen za bivanje tako imeti zaslužek 2193 evrov neto mesečno, pri tem pa niso upoštevani dodatki, kot sta prehrana in prevoz. Povprečna plača v Sloveniji znaša 1723 evrov neto, kar pomeni, da bi bila pravica do družinskega življenja privilegij priseljencev z najvišjimi dohodki. Pri pridobitvi dovoljenja za stalno prebivanje je situacija še absurdnejša. Prosilec bi moral dokazovati zadostna sredstva za preživljanje sebe ter enak znesek za vsakega družinskega člana. V tem primeru moramo osnovni minimalni dohodek, 1014 evrov, preprosto pomnožiti s številom družinskih članov. Jezikovni pogoji, izračuni ponderjev in kolobarjanje z minimalnimi osnovnimi dohodki in zagotovljenimi sredstvi za preživljanje naredijo celotno situacijo dovolj abstraktno, da bi najraje skomignili z rameni. Poskusimo možne učinke predvideti prek nekaterih posledic, ki bi jih takšna zakonodaja prinesla. Za prvi primer vzemimo osebe za začasno zaščito, ki so v Slovenijo prebegnile zaradi vojne v Ukrajini. Trenutno za te osebe velja začasna zaščita, ki je bila podaljšana do leta 2028. Zaradi pravice do denarne pomoči in subvencije najemnine osebe z začasno zaščito imajo zagotovljen dohodek, če tudi se ta giblje na preživetvenem minimumu. Zanje težavo predstavlja predvsem prihodnost začasne zaščite, statusa, katerega negotovost narašča z vsakim letom. Tisti, ki delajo, imajo možnost, da uredijo svoje bivanje na podlagi dela in nato po 5 letih zakonitega bivanja zaprosijo za stalno prebivanje. Takšna ureditev bi morala biti tudi v interesu države, saj tako oseba ni koristnik denarne pomoči, temveč plačnik socialnih prispevkov. Glede na predlagane spremembe pa bi bila pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje kot stabilnejše oblike bivanja, predvsem v primeru enostarševskih družin, skrajno otežena zaradi neznanskega zneska, ki ga predstavlja seštevek zadostnih sredstev za preživljanje. Predstavljajte si naslednji primer. Delavec z Kosova je po prvem letu dela uspel pripeljati v Slovenijo ženo in 2 otroka. Družina je v prvi vlogi za pridobitev dovoljenja uspela izpolniti dohodkovne pogoje. V Sloveniji živijo že 2 leto. Pred naslednjo vlogo za podaljšanje se uveljavijo spremembe zakona. Družina ne izpolnjuje več zahtevanega osnovnega minimalnega zneska, saj se je ta čez noč podvojil. Vloga za podaljšanje je zavrnjena, bivanje v državi je postalo nezakonito. Naj sledi deportacija? Naj izberejo enega od otrok in ga pošljejo nazaj k babici? Ali naj popokajo kovčke in poskusijo srečo v drugi državi? Koliko oseb bi takšna sprememba prizadela, ni jasno. Verjetno pa takih primerov ni malo, glede na to, da je v Sloveniji nekaj več kot 96 tisoč ljudi, ki imajo začasno prebivanje in so državljani tretjih držav. Ni skrivnost, katerim interesom sledijo napovedane spremembe zakona. Oteževanje dolgotrajnega bivanja skupaj z onemogočanjem pravice do družinskega življenja je predvsem namenjeno spodbujanju migrantskega dela mladih samskih moških iz držav, kjer so povprečni dohodki dovolj nizki, da bodo delavci sprejeli takšne pogoje dela. Tu gre predvsem za delavce in delavke iz držav, kot so Nepal, Bangladeš ali Indija, ki v Slovenijo pridejo prek agencij, ki za ureditev dovoljenj in zaposlitve zaračunajo tudi do 10 tisoč evrov. Takšna zakonodaja uresničuje predvsem interes teh izkoriščevalskih agencij in delodajalcev, ki njihove storitve uporabljajo. Naj se vrnemo na naslovno clickbait vprašanje, ali bomo imeli kaj podobnega ameriški agenciji ICE še v Sloveniji. Ne, nismo še tam, da bi dnevno doživljali napade zamaskiranih agentov, kot jih prikazujejo posnetki iz Združenih držav. Vseeno pa imamo pred seboj vladni predlog rasistične zakonodaje, ki iz pravice do družinskega življenja ustvarja privilegij bogatih. Če se s takšnimi ukrepi ne strinjate, vabljeni na protest proti izgonu delavskih družin, ki bo potekal 16. septembra ob 17. uri pred državnim zborom. Terminal je za Infokolpo pripravil Jošt.

0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
1: Aha, zdaj samo etro, kar naenkrat spet. Mestni napovednik se drugač bliža, ful kmal bo. 7 minut, pa je...

bereš hit. Legendarna švedska hardcore zasedba Totaliter se po 20 letih vrača s singlom Elskade USA in obeležuje izdajo novega albuma.

0: študent.
1: Če imate tak tranzistor, običajno boste čisto dobro poslušali, če imate pa kakšno bolj kvalitetno opremo, pa dajte, kje še kaj zapret, kakšne, ne vem kaj, tone.
2: Umestna obvestila Radija Študent.
3: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj, glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
4: Ja, čak, a imaš...
5: Dogaja. Spravil, pizda. Padali smo v mestni napovednik, dogaja se, Metelkova praznuje 33. rojstni dan, Metelkova je prišla v Kristusova leta, amen Metelkova, da ne bo tudi umrla v Kristusovih letih, ne, to lahko upamo. Skratka, ful stvari se dogaja, začenjamo na Metelkovi. V Jali je ob 19. jam session, tako kot vsak četrtek, ampak ta je seveda poseben, ker je tak za obletnico, ne. V Channel Zero ob 20. imate pa Gnums, promocija albuma Lozi plus Balance DJ set. Torej ta projekt Gnums mata nek tak samo svoj slog, prepletata nekak kraut rock, shoegaze, techno, nek psihedelični pop, in tole bosta pač predstavila. Poleg tega pa bo na začetku intro in outro DJ set od naveze Balance, ki krajšata svoj čas, ko čakata, da njun album pride končno ven, zdaj enkrat kmal po čas. Vstopnica je 15 evrov, /10, če ste pod 24 let stari. V Gala Hali ob 20. bo pa Klemen! In na letnem vrtu seveda zraven bo še DJ Esko. Tako da za počastitev te 33. obletnice Klemen uleti, sej vemo, kdo je že tok časa.
6: Jo, Klemen is on the microphone.
5: Točno tako. Sploh ne vem, če je treba karkoli več povedati.
6: Jo, Klemen...
5: Klemen je in je legendaren in danes bo na vrtu Gala Hale ob 20. torej. Karta je 25 evrov, če je še niste kupili prej, in Music Policy seveda Trnov style hip-hop. Če bo dež, bo pa noter, ampak mislim, da zaenkrat ni držja. Zdaj nismo več v placu, nismo več na Metelkovi, ampak smo v placu. Ob 21. jazz klub Mezzo Forte, tradicionalne freestyle karaoke and jam session, intermedijski jam session, kot vsak četrtek, prineseš svoje potrebščine, če hočeš, in ga pač malo zadžemaš in se pozabavaš. Druge stvari, ki se dogajajo, se pa dogajajo izven Ljubljane in teh stvari je ful. Pred Mariborko ob 19. bo CPG Impro Mariborka, torej prihajajo nagrajenci Preširnovega sklada, pesnik Primož Čučnik, pesnica Ana Pepelnik in muzikant Tomaž Grom v triju CPG. Pred knjigarno Mariborka bodo mandaje hashtag nezamudljivo. Njihov nastop je neki med govorjeno besedo in pa nekimi eksperimentalnimi zvoki, ki ne služi samo kot podlaga, ampak se v bistvu dopolnjujeta in sodelujeta kot način improvizacije ta dva medija. Tako da ob 19. pred knjigarno Mariborka CPG Impro. Prav tako v Mariboru v dvorani Gustav v pekarni bo pa ob 20. jam session, tako da če nočete v Jalov jam session, greste lahko v Maribor na jam session. Bobni, kitarski basi, naučevalec, klavijature ter mikrofoni, plus kak DI priključek, čakajo na odru, ostalo prinesete sami in pač imate jam, če želite jamat. Poteka pa tudi festival sodobne glasbe Brda, poteka do 12. 9. začel se je pa danes, 16. po vrsti je to. Torej, značilna je neka za ta festival povezava med slovensko, furlansko in italijansko kulturo. To je značilno za Goriška Brda. In to je nekak cilj festivala. Torej, ustvarjanje stičišča italijansko-slovenske in mednarodne scene, z udeležbo mladih glasbenikov in neko pač prepletanje njih z uveljavljenimi ustvarjalci. Tako da to se dogaja in kar je na sporedu za današnji dan, Je ob 17. Prekašen, stovkalska skupina, ob 18. bo otvoritev fotografske razstave, zraven katere bo tudi muzika, ob 20. In ob 20. še en koncert, ob 21. Tripsi trio in pol še ob 22. Tako da v bistvu vsako uro imate nek koncert, ki se ga lahko udeležite na Festivalu sodobne glasbe Brda. Potem imamo pa še ena stvar, ki se ne dogaja v Ljubljani in je glasbena, v MKNŽ-ju ob 21. Kodeks Serafini in pa Psihodelavci. Kodeks Serafini so iz Britanije, psihodeličen rock, jazz, doom, neka taka kombinacija. Psihodelavci pa so seveda pač slovenski band, vračajo se po 4 letih v MKNŽ, oni tu delajo psihodelično kitarsko godbo, ki pa se malce izmika žanrskim omejitvam, ampak menda je njihova rdeča nit pripovedna in nadrealistična lirika. To je torej v MKNŽ-ju ob 21. Zdaj pa gremo na neglasbene stvari. Spet začenjamo na Metelkovi, ampak stvarmi, ki niso glasbene, ker se pač to dogaja na Metelkovi ta teden. V Menzi pri Koritu bo ob 17. Repair Cafe, popravljalnica plus šah igralnica. Repair Cafe pač morate pripeljati svoje slabo delujoče ali nedelujoče naprave od kuhinskih pripomočkov, računalnikov in tako dalje in potem jih boste skupaj z ljudmi, ki bodo tam, probali popraviti. Pol bo pa še šah igralnica v takem prijateljsko tekmovalnem duhu, tako da če bi kaj igral šah in če imate nedelujoče električne naprave, ob 17. Main za prikoritu je pač plac za vas. V klubu Tiffany je pa razstava ob 17. Drugač je bilo odprtje že v začetku tedna, ampak si jo lahko ogledate samo še do jutri. Med 17. in 21. uro, torej razstava kolektiva Razvrat, Ode perverzije. Zin je prostor, kjer pač se osebno preplete s političnim, intimno z javnim, resno z igrivim in tako dalje. Perverzin je pa vizualno-poetski prvenec kolektiva Razvrat, kvir seksualnost obravnava neposredno, igrivo in brez potrebe po pričakovanju. Tako da ob 17. pa do 21. je tole na ogled v klubu Tiffany, drugač je pa ob 23. v klubu Tiffany še pogovor, ki sledi, ki je v sklopu te razstave. Namreč bo pogovor s članico kolektiva Razvrat in so avtorico BDSM Infozina, tako da se bo pač dotaknil se bo tem razstave, torej spolnosti in kinka, kako jo kvir ljudje prakticiramo v sedanjosti in kako jo bi lahko še nadgradili na področjih varnosti in zdravja. Tako da to potem ob 23. V Jala Jali imate pa ob 17. obletniško kovačijo in delavnico. Tako da v bistvu se bo združita se in ta kovanje, ki je ob nedeljah in delavnice, izdelovali se bodo skupni izdelki, verižice, obeski in podobno. In če si lahko mislite, se dogajanje na Metelkovi že ni končalo. Pred garažami ob 18. bo voden ogled po ateljejih in delavnicah v hlevih in garažah. Tako da lahko boste videli in spoznali delo uporabnikov in uporabnicnih prostorov in lahko boste šli v kiparske ateljeje, lesarsko delavnico, slikarski atelje, vstop seveda prost, dobi se pa tam pred garažo in se potem gre noter. Še zadnja stvar nam ostane v klubu Monokel ob 19. lezbični bar, pač piknik. Druge stvari, ki niso tako glasbene, v placu ob 18. je delavnica zračne tkanine in vrvi, tako kot vsak teden, to je nadaljevalna skupina, ob ponedeljkih je pa začetna skupina. Ob 19. je tudi Muay Kido v placu, tako kot vsak četrtek, ob 19. Druge stvari, v mladinskem gledališču, v spodnji dvorani, ob 19.30 bo predstava 55. člen. To je namreč, se nanaša, pizda. V Jugoslovanski socialistični republiki je imela pač v ustavi Slovenije zapisano pravico do odločanja o rojstvih otrok in ko se je osamosvojevala, je bila ta pravica znova postavljena pod vprašaj. Pri oblikovanju te nove ustave je ta člen, ki je pač zadeval reproduktivne pravice žensk, imel največ polemik in v bistvu predstava temelji na arhivskem gradivu, v zapisih o tistem času in pogovorih z akterkami tega boja, osvetljuje pripoved o povezovanju, od podpori, zavezništvu, zaradi katerih imamo še vedno zaščiteno z ustavo pravico do izbire. Potem imamo pa še Ludo knjigarno ob 18. Čajanka s knjigo meseca je zataknjeni v vezju. Pogovarjali se bomo torej z avtorico knjige meseca po izboru Lude knjigarne Niko Nikolič o njenem romanu Zataknjeni v vezju in z njo se bo pogovarjala Julija Lukovnjak. Tako da lepo vabljeni in zdaj nam ostane samo še kino. Meditativno in mirno smo se prikotalili do kina. Zelo mirno, zelo zen, čutam ta notranji mir zdaj. Začenjamo v Kinodvoru, o 15.50, v dvorani ta veliki bo film Zasebno življenje. O ugledni psihiatrini, ki izveza smrt ene od svojih pacijentk in potem jo to zelo pretrese in prepričana je, da gre za umor in zato se odloči, da bo zadevo preiskala. Ampak ta film je bo 15.50, ja kurac, ne morete ga videti, ne, pač drugič, ok. Ob 18.10 Žejtune, film, v katerih se po malteških cestah vozimo v družbi resničnega veterana te Ane, to je način tradicionalen petja in pripovedništva skozi petje v bistvu, tako da on s soncem in glasbo prežeta zgodba je o pripadnosti in o domu pripadnosti in medgeneracijskem prijateljstvu. V mali dvorani ob 19.30 je film Tretji svet, dokumentarec, ki pa ni zgolj dokumentarec o house storjih, o legendarni zagrebški skupini, film skozi pogovore, ponovna srečanja v studiju, arhivsko gradivo, razkriva ta čudežni svet te skupine. Še zaden film v Kinodvoru je v veliki dvorani ob 20.30, Britki Božič, nov film od Almodovarja, kjer v bistvu je bil najbolj krut menda do samega sebe, obrnuje kamero proti sebi, v igrivem vjugastem razmisleku o spolski meji med umetnostjo in življenjem. Končujemo še v Kinoteki, kjer imamo dve različni stvari. V dvorani Silvana Furlana ob 17.00, tako da morate malo pohiteti, je Sinji Galeb, sej gotovo veste za ta legendarni film, pač dogodivščine dečka Iva, ki se s čovnom poda na pustolovščino na odprto morje, da bi odplačal dolg svojega pokojnega očeta. Ful enih stvari se zgodi v temu filmu in vstopnice so brezplačne in jih lahko dobite na voljo, pač lahko jih greste iskat. Ja. Ob 20.00 je še Ženska s pokrajino v Kinoteki, to pa je film o gozdarju, ki je samouk naivni slikar in s posebno strastjo do slikanja golih žensk. In potem on pride v neko odročno bosansko vas, kjer številne vaščanke kmalu pregovori, da mu pozirajo in to razbesni njihove može, ki so pač prepričani, da se več od umetnosti dogaja med ženo in tem modelom. Tako da to je ta film od Karpa Godine, je, mislim filmska fotografija od Karpa Godine, ki je zelo hvaljena filmska fotografija Karpa Godine, ki jo je navdihnilo naivno slikarstvo. Ja, torej to. In potem, po filmu, bo tudi pogovor z direktorjem fotografije filma, torej Karpom Godino. In tudi zato so vstopnice brezplačne, tako da danes greste lahko za ston v Kinoteko. In ni še konec, namreč Lutkovno gledališče Maribor ima mednarodni festival dokumentarnega filma, ki traja še 3 dni. Najprej imate ob 19.30 koncert Dialektika v Lutkovnem gledališču Maribor v veliki dvorani, zvočni dialog brez meja, akustični odtis Mediterana in Balkana. Ob 19.30 je pa tudi odprtje festivala, kjer se bo vrtel film Ko pridem ven, mariborska premiera. To je to od tega, kar se dogaja. Stvari je ful, tako da po mojem kamorkol greste okoli Ljubljane, boste našli nekaj, kar se dogaja, tako da naj vas pot popelje kamorkoli pač želite.
0: شما گوش میکنید به رادیو استیودنت با فرکانس 89.3 درجه مگاهرتز. براتون تصویر زیبا و صدای پاک آرزومندم.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental 0012, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Idoli so bili tole s komadom V gradu bez sna. Tak komad, da sediš na nekem balkonu ali pa pač nečemu, kar je zunaj, in kadiš čikec in gledaš v meglo okoli sebe in si tako, ja, tale čikec pa kavica pa čajček pa ta komad za čikcanje, ampak veliko komadov je za čikcanje, veliko komadov se da označiti kot komad za čikcanje in tudi naslednji komad bi označila kot komad, na katerega se da čikcati, ampak ne na ta miren način na balkonu, ampak čikcanje v nekem temačnem, mračnem klubu. Sej četrtek je že, jutri je petek, tako da se mogoče lahko mentalno začnete pripravljati na plesanje in čikcanje v nekem temačnem klubu na Metelkovi. Miha Kralj, Alien Strip.

0: Vince Staples in komad Summertime. Ampak poletje se je prav zares končalo, lih danes, in kar, mislim, kaj pomeni to, da se je poletje končalo, pomeni to, da se je začela turneja klubskega maratona, seveda. Začela se je že 4. septembra, traja seveda do konca oktobra, potem bo finale 6. novembra v Menzi pri Koritu. Koncertov je full, lahko ujamete, mislim, ta najbližji koncert bo 12. torej to soboto v Novem mestu, Graben in Reke Son lahko slište, potem 25.9., 3.10. in vse to. In tudi naslednji komad, ki ga boste slišali, je od enega od letošnjih klubskih maratoncev, to je Tilen Knez. Če ga hočete ujeti, ga lahko ujamete 3. oktobra, torej čez tako 2-3 tedne, nastopal pa bo v Mladinskem centru Gornja Radgona skupaj z Leriko. Pol ga boste pa seveda lahko še kdaj ujeli do finala. Tako da v pripravi na maraton Tilen Knez, Eskargo.
1: Bonjour, je m'appelle Tilen et cette

Goat je bil tole. In njegov komad Viagra Boys, ta komad je bil tudi Ereš hit kakšen mesec nazaj, po mojem, ko je prišel ven. Sledi še ena taka Erešovska godba, namreč Rok Zalo kar žlehtet. Nimajo zares nobenih koncertov v prihodnosti, ampak je pa nekaj malo bolj posebenega, kar lahko slište. Namreč čez točno dva tedna bo v kinoteki se predvajal film Osamljena, ki je nemi film, in zraven ga bo spremljal Rok Zalokar na klavirju. Tako da, če želite mogoče malce drugačno obliko Roka Zalokarja, ga lahko greste poslušati, ko bo igral klavir zraven filma 24. septembra ob 20. v kinoteki, drugač pa zdale v pokušino žlehtet, torej ne samo on, ampak še ima zraven zasedbo s komadom Sexy, but from the heart.

Uspelo se nam je prikotaliti do točke tega popoldanskega programa, da vam povemo, kaj se dogaja proti večeru, ko bomo mi odšli iz studija. Ob 18. bo tolpa bumov. Bill Orkut in Mabe Frati sta izdala album Almost Walking. Bill Orkut je veteran noise rocka in improvizirane kitare, Mabe Frati prav tako pač eksperimentator, tako da ognjeni plameni v zvočni podobi elektrificirane kitare in čela se nam obeta ob 18. tolpi bumov. Sledi Aršo in to ponovitev iz lanskega leta, iz 18. aprila 2025 in govori, mislim, slišali boste o nastanku, širjenju in posledicah požarov. Ob 20. seveda Rhyme Kickersi, tako kot vsak četrtek, ob 21.30 Radia Network, Ether, Usma Radio, San Marino boste lahko slišali in potem za konec še godbeni imperializem ob 22. To je to načeloma od tegale popoldansko večernega programa, tako da poslušajte še naprej. Ljudi se ne mijenja.

0: Špiker v broadcast studio, Špiker, prosim. Špiker v broadcast studio, Špiker, prosim. Špiker v broadcast studio, a lahko pride Špiker v studio, prosim.
1: A že kar vetru sem, ja. Nač, okej, okay. Špiker je v broadcast studio, Špiker je tudi izmučen od programa in Špiker se mora posloviti skupaj z ostalo ekipo. Dušan Bulajč je naredil glasbeno opremo in celo vsi smo tukaj, ne? Dušan Bulajč se poslavlja iz skupnostnih prostorov Radija Študent, Ninja se poslavlja iz druge strani šipe in Premica se poslavlja iz te strani šipe z mikrofonom. Lepo se mejte in čau! Zakaj sem zdaj?

V današnji tolpi bumov poslušamo in komentiramo album z naslovom Almost Walking, pod katerega se podpisujeta ameriški kitarist Bill Orcutt in gvatemalska čelistka Mabe Frati. Te ognjene plamene v zvočni podobi elektrificirane kitare in čela je založila založba Unheard of Hope na skoraj razprodanih nosilcih zvoka maja letos, piše Andrej Prvanje.

Piše se leto 1592 v sveže ustanovljenih nizozemskih združenih provincah. Po več letih slikanja nastane še eno znano delo nizozemskega manierizma, olje na platnu z naslovom De Sondeval, padec človeštva. Cornelis van Haarlem je z gostim sistemom simbolom upodobil biblični motiv Adama in Eve tik pred zaužitjem fatalnega sadeža, naravo človeške pregrehe, ki jo komentira raznolik živalski ikonografski rebus. Od vseh najbolj izstopata prestrašena objeta opica in zlovešča mačka, ki svojim pogledom ogledalca lastnika oči najprej in najbolj nagovarjata. Njun topli objem, s katerim si dve personifikaciji grešnega človeka sporočata, da bo vse v redu, to znamenje sveta tik pred katastrofo krasi tudi naslovnico novega albuma sivobradega veterana Hrupa, električnega kitarista Bila Orkuta in gvatemalske čelistke Mabe Frati, ki v mehiški prestolnici so ustvarja eno vidnejših neodvisnih latinskoameriških eksperimentalnih scen. Temu, kako se naslovni detajl preplašene opice in zgrožene mačke sklada z glasbo na prvi pogled nenavadnega glasbenega para, se bomo še posvetili v nadaljevanju komentarja ob izidu njunega prvega skupnega albuma z naslovom Almost Walking. Skorajšnja hoja in opotekajoče se stanje gibanja je poleg personificirane naslovnice še eno ravno prav odprt opisnik v nizu Orkotovih stvaritev, kot smo jih bili od njega že vajeni in jih je recenzent že obravnaval na primeru albuma Made Out of Sound. Na njem je Orkut s plodovitim skandinavskim tokalistom Krisom Korsanom v prvih koronskih letih izmojstril način sodelovanja na daljavo, ki deluje kot neprisiljeno kemično zlitje. S podobno žilico je Orkut pristopil do Frati, ko je ta eno od njegovih pesmi omenila kot ključen navdih za svoje ustvarjanje. Z medsebojnim pošiljanjem fragmentov zvoka in navdihujočih melodij sta ustvarila album, ki dosega dozdajšnje Orkutove standarde, čeprav jih zares ne preseže. V likovni prispodobi rečeno, njun zvok prej kot nov način slikanja najde novo barvo, polno žareče mehkobe in distopične harmonije. Drži, da sta oba avtorja na albumu odigrala levji delež instrumentov na plošči. Recenzentu pri tem izstopa ena pomembna podrobnost, vidna v motivu naslovnice. Opica je nedvomno Frati in mačka Orkut, toda v izrezu slike je ujet še en usiljivec. Žaba v kadru je zvesti spremljevalec Mabe Frati, njen glasbeni partner in zvočni tehnik I. La Katolika, ki je pomembno prispeval k razmisleku spajanja teh dveh entitet na polovici albumskih skladb. Na skladbah z njegovim aranžmajem je čelo mestoma nerazpoznavno, saj je efektirano do mere, da posnema elektrificiran strunski instrument. In v tem se skriva tudi najzanimivejši vidik tega albuma. To je način tega hladnega zlitja. Če je Korsano v sodelovanju z Orkutom njegovi tipično distorzirani, a ne nasilni, temveč pripovedno ambientalni kitari dodal ritmično zahteven element, ga Frati in La Katolika dopolnita na Orkutovem terenu in gresta ob tem korak dlje z dodajanjem nežnega vokala Frati. Ta v uvodu albuma nastavi ton in toplino, ki nas spremlja vse nadaljne poslušanje. Album Almost Walking številni hvalijo kot presežek letošnje glasbene bere, čeprav v resnici izstopa na račun morda nepričakovanega sodelovanja in za številne dobrodošle topline, ki jo pričarata dva izredno sposobna in brihtna glasbenika s svojimi prav tako pametnimi sodelavci. Njuna glasba ne teži k konceptualnemu razumevanju, ampak v prvi vrsti k poslušanju, ki ga bodo cenila številna glasbeno radovedna ušesa. Albumski motivi v naslovih skladb, besedilih, na naslovnici delujejo izredno razpršeni in ustoličeni na podlagi impulza, ne tehtnega premisleka. Toda na primeru albuma Almost Walking nasrečo ta impulzivnost ne pretehta nad odmevajočo skromnostjo tega podviga in njegovo zvočno podobo, za katero upamo, da ga bosta glasbenika kdaj tudi v živo nadgradila ali pa si nadaljavo upala v prihodnosti iti še kakšen korak iz cone udobja. V nadaljevanju Tolpe Bumo bomo poslušali album z naslovom Almost Walking, ki sta ga ustvarila Bill Orkut in Mabe Frati.
Album v dolžini 30 minut in 30 sekund bomo poslušali v celoti. Sestavlja ga 8 skladb s sledečimi naslovi: Almost Waking, El Inicio es Cuestión de Suerte, Forced and Forced and Forced, Arise from Grace and Aspire, The Heaven of Our Misery, Steps of the Sun, Todo Puede Ser Error in zadnji, A Rural Pen. Na dosluh.

0: Ja, ja, ja, ni, ja, ni to enostavno, ne.
1: Ja, delamo, korba, ne. Rabimo, ne. Ne, kva?
0: Ste meni rekli. Ja, te ja, dobro se pogovarjam. Kdo bi že tlele

0: 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: MKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

0: Kaj bo dober dan?
1: A?
0: Pa ne da mora odeti pod glas.
1: Bark, bark. Želja. Vsi si že odnekdaj trudijo, da bi mi jo dopovedali. Me na njo privadili, mi jo razložili. Vsak dan me nadlegujejo z nasveti, zapovedmi, slogani, podobami, z odlomkami iz medicine in kemije, s ponujanjem nadrealističnih ali psihoanalitičnih namigov v reklamah. Kaj je z mano, kam spada moj spol? Je normalen, devianten, prilagodljiv, predrzen, urejen?
0: Gotovo.
1: Ali res ve, za katerim objektom se žene? Ali res nima namena, da bi si brez moje vednosti izbral drugega? Kako ga uporabljati, vzdrževati, spodbujati, se ga privaditi, ga ohraniti, ga vnovčiti, ga zapravljati?
2: Družba predstave zna odgovoriti na vsako vprašanje. Dnevniki, tedniki, specializirane revije, kino, televizija, radio, skrpucanje sej, romani v predprodaji. Vse to je neizčrpno, neposredno, to pali. V redu?
1: Želja in znanost. Prav, tule so naše statistike, laboratoriji, naše ankete iz eprovete, moška nagnjenja, ženska nagnjenja, ali ima Bog ta zloba kaj proti želji. Stvar debate, ali željo preoblikuje denar. Lahko bi potrdili. Želja in oblast, debata stoletja. Želiti s Freudom, brez njega, ljub njemu, o tem pomoriti tam.
3: Okay.

0: Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
1: Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
0: Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
2: Pozdravljeno poslušalstvo v novi epizodi Agencije Radio Študent za okolje, oddaji znanstvene redakcije o podnebnih spremembah. Danes so z vami Luka in Špela. Živjo, živjo. V Aršu radi raziščemo različne podnebne pojave in poskušamo čim bolj pojasniti v bistvu, kako se bo narava, okolje obnašalo in odzvalo v dobi segrevanja planeta. Danes smo izbrali za temo požare oziroma požare v naravi.
3: Ja, najprej smo sami ideji za oddajo spregovorili že v času kalifornijskih požarov v in okoli Los Angelesa lani, kjer je gorelo mediteransko rastje Južne Kalifornije. Širjenje teh požarov je bilo zaradi toplega suhega vetra Santa Ana posebej intenzivno. Tisto situacijo je spremljalo veliko medijskega pompa, pa leto prej oranžno nebo nad New Yorkom, ki so ga povzročili požari v Kanadi. Ampak požari so v ekološkem smislu nekaj čisto običajnega, zato naj je zanimalo, kakšni so sploh vzroki za požare, na kakšen način postošijo po nekem območju, kako si potem pokrajino opomore in, konc koncev, kakšna je sploh povezava med požari in podnebnimi spremembami. Jih z rastjo temperatur pričakujemo vse več, je kaj tazga, kar o požarih še ne vemo, čeprav se dogaja že vsaj od časa, ko so rastrine prerasle kopno. Luka, imaš ti mogoče kakšno asociacijo na požare?
2: Ja, mogoče, da zaštartava, ne. Zdaj, vem, da ko smo bili zelo majhen, smo šli enkrat starši na morje, na Vir, otok, takrat je bilo tako rekordna količina komarjev, tako komi smo preživeli cel dopust tam, ker smo bila ful majhna. In vem, da smo se po noči enkrat vračali z otoka, nekaj majn most, ko ga povezuje nazaj s kopnim, tam blizu Zadra, in smo pač tako v daljavi, če se bilo tako itak vse temno modro, pa je bil vzadnji tisti tako oranžen in sija, ne, in še se tako ohlajalo se je vse skupaj, zrak se je dvigal in je res gledal, kot da nekaj gori, smo bili tako res prestrašeni, ga bomo sploh kam pršili, nikjer ni bilo nobenega opozorila, da bi se kar kolo dogajalo, no, ampak smo kasneje v bistvu ugotovili, da je šlo za neko letališče tam zraven Zadra, tako da ni, a imaš ti mogoče kakšno boljšo, jaz?
3: Jaz sem se pa iz morja pelala, kaj je bilo to, 2022, ki je prav gorel po Dalmaciji, no pa tudi pri nas na Krasu, in smo bili glih na avtocesti in ta prizor, tako levo in desno, celotna območja požgana do črnega, vzadi se je še malo kadil, potem, ne vem, tist pas med rastlin, med eno in drugo smerjo na avtocesti, ne, res tako nadnaravno zgledali, res ni pas ali bo vse skupaj, no, tako. Ko se pelješ celo uro prek požganga območja, v bistvu stvar, malo drugačen občutek dobiš, no.
2: Ja, tudi jaz sem pa, jaz se spomnim lani, ko je bilo, ko je Kras gorel, sem se enkrat zvečer čez tist dim polni avtocesti pelal mimo Nove Gorice, ja, tiste, kar zanimivo, ja. Doživeti je bilo, torej nič prijetnega požarja, ne?
3: Ne, res ne. No, pa bomo začeli pri čistem začetku s prvimi požari v zemeljski zgodovini. Odkrivamo jih tako, da oziroma odkrili smo jih tako, da smo najdel, oziroma raziskovalci so najdli fosilizirano oglje. Torej rastline, ki so zgorele do oglja in se potem ohranile do današnjega dne, da lahko to mi preučujemo. Mogoče kot opozorilo, to so zogleneli deli rastlin, ampak ne nastajajo v procesu fosilizacije, ki se mu reče pooglenitev. Pooglenitev je v bistvu, ko se ta rastlinski material pod visokimi pritiski pogreza pod površje in ni prisotnosti kisika in se potem nekako skompresira do kar danes poznamo pod imenom premog, ki tudi zelo dobro gori, kot vemo, tako da baza za požare torej je prisotnost rastlinskega materiala. Potem lahko preko tega raziskujemo paleoekološke in paleoklimatske razmere, lahko spremljamo širanje vaskualiziranih rastlin. Včasih pa teh fosilov, po katerih mi to lahko proučujemo, ni in je danes zato cel razcvet metod, kako iz molekularnih fosilov, torej biomarkerjev, rekonstruiramo starodavne požare. V raziskavi iz 2022 so na tak način popisali najstarejše dokumentirane dokaze o požarih iz Britanije in Poljske, ki so divjali pred približno 430 milijoni let, ko so se pojavile prve zelo primitivne kopenske rastline. Takrat je zemeljska atmosfera prvič presegla 13-16 odstotno vsebnost kisika, kar je po laboratorijskih simulacijah tudi minimum, da se požar sploh začne in pa propagira. Danes so pogoji seveda ugodni, ker ima atmosfera 21 odstotkov kisika.
2: Kaj pa sploh povzroči požar? Sva se vprašala, a ne, v teh današnjih pogojih, ker imamo dovolj kisika. Najprej je seveda potreben ta oksidant, neka stvar, ki bo biomaso v bistvu, ki bo povzročila gorenje biomase, potem sama biomasa kot nekaj, kar se zlahka oksidira in pa tudi v bistvu prisotnost toplote. A ne. Ta nek zadnji pogoj v nekih naravnih okoljih povzročijo strele. To morajo biti zelo dolgi bliski, ni dovolj, če je samo nek ta kratka hladna strela, sem tudi videl izraz, da se uporablja za njih. Potem, ko so vse te trije pogoji naenkrat vzpostavljeni, pa lahko pride do požara. V naravi v bistvu lahko se do te iskre pride tudi zaradi recimo padanja kamenja, se pač dva kosa kamna nekako trčita, pač lahko pride do vžiga, ali pa tudi recimo vulkanski izbruhi, ko se recimo ta lava dotakne organske materije, lahko ta zagori. Zdaj danes je požarov absolutno več, kot je bilo pred človekovo aktivnostjo, zaradi tega, ker nekatere študije pravijo, da tudi 85% požarov v ZDA povzroči človek zaradi nepozornosti pri recimo paljenju taborniških ognjev, zaradi gorenja raznih odpadkov, gorenja cigaret, napačne rabe ali pa tudi nekih težav z opremo, ki se je uporabila recimo v teh okoljih. Seveda, mnogi žal pa tudi zaradi namernega netenja požarov. Ena od stvari, ki mi je bila zanimiva med raziskovanjem, pa tudi, ker sem bil jaz na Erasmusu na Portugalskem, je tudi način, kako se upravlja z zemljo kmetijsko, oziroma s tlemi in pa gozdovi. Portugalska je namreč na prelomu stoletja prejšnjega imela samo 7% celotne površine posejane z gozdovi. To je hotela v bistvu štado novo, torej ta fašistična vlada, ki je v 30-ih se vzpostavi na Portugalskem, hotela rešiti z umetnim zasajevanjem monokultur, kar so noter pripeljali, so razni iglavci in pa eukalipt, ki so sorte, ki zelo močno gorijo, a ne? Izloča, recimo eukalipt izloča ogromno teh eteričnih olj in smol, ki so zelo vnetljive, a ne, ko pridejo v toparno fazo v zraku. Drugi problem, torej ta napačna forestacija, in pa tudi reforestacija bi celo lahko rekli v tem primeru, no, ker so pač probali v bistvu vrniti večji delež gozdov. Je bila pa tudi politika intenzivnega kmetovanja na jugu in notranjosti Portugalske, kjer je v bistvu zemlja ni, oziroma tla niso pač primerna za intenzivno kmetovanje. Oni so pa želeli v bistvu v okviru teh politik nahraniti celo Portugalsko, so v bistvu nek imenuje plan za pšenico, ki bo rešila in potem v bistvu čez 20 let, 30 let, ko so nazaj gledali, ne, kar je to povzročilo, to intenzivno kmetovanje, je samo vse večjo erozijo tiste zemlje, ki pa tudi ni več, oziroma tistih tal, ki pa potem tudi niso več obrodila v taki meri, da bi nahranila Portugalsko. Ne. Tako da v bistvu takšni neki ukrepi iz preteklosti nas tudi lahko veliko naučijo v tem smislu, kakšni ukrepi niso dobri.
3: No, pa povemo za začetek še nekaj o karakteristikah požara, torej kako se sploh širijo v naravi, kaj jim to omogoča. In obstaja neko pravilo, da se požar širi s približno 10-odstotno hitrostjo vetra. To velja v suhih razmerah, ampak samo za močen veter. Pri nizkih hitrostih so zelo pomembni tudi drugi dejavniki, predvsem vlaga. Torej, višja kot je vlaga, slabše se bo požar širil, ne? Najhitrejše širjenje požara je bilo zabeleženo pri nekih 20 km na uro, torej okoli 5 metrov na sekundo. K temu pa doprinesejo tudi razmere visokega vetra, ki v tem primeru deluje kot nek doprines kisika. K hitrosti širjenja požara je pomembno tudi količina suhega goriva, torej suhega rastlinja, ki so kot neko suho netivo pravzaprav, ker tudi te delci, ki potem te iskre, ki od požara pravzaprav
2: skačejo,
3: prhajo naprej, povzročajo kot nekak bazo, da se bo še hitrejš potem lahko širilo. Ni pa vsako okolje nenavajeno na požar. Ne? Nekje je požar v bistvu pomemben nek motilec ekosistema, ki pomaga pravzaprav spodbujati to neko pestrost. Torej, v ekologiji je znan izraz sukcesija, kar v bistvu pomeni kot si lahko predstavljamo tudi kot regeneracija v bistvu, ne? Torej, pride požar kot ta motilec, zgori neka količina rastlinskega materiala in odmrlega in se s tem ustvari prostor in še popolnoma v redu, mislim, v redu stanju rastline. Lahko se potem, ponavadi se recimo
2: kot neka podlaga, oziroma cover.
3: Ta cover, zgornji del, torej krošnja, celotna ta združba krošen v bistvu se odstran. Torej, svetloba prodre po požaru tudi v nižje plasti in to omogoč glih tem rastlinam, ki so sicer bile zasenčene, da se lahko začnejo potegovati proti svetlobi. Če je požar tudi recimo malo bolj obsežen, ne, in se tla razgalijo, so se organizmi navadali pravzaprav na to in adaptirali pravzaprav z njihovimi življenjskimi cikli na ta pojav. Torej, ne samo, da imajo rastline opcijo do svetlobe, odprejo se tudi tla, torej tla postanejo gola in je to odlična priložnost za recimo kakšne žuželke, da si zgradijo svoja gnezda pod zemljo in na ta način v bistvu svoj reproduktivni cikel uskladijo s požari. Tako da izkoristijo pravzaprav vse skupaj za nekak svojo dobrobit, ne, ki brez požara je mogoče ne bi imel.
2: Ja, gremo zdaj v tem mestnem delu v bistvu mečkar na metode, kako sploh modelirati požare. Teh je seveda ogromno, pač ko sva gledala razne raziskave, se vsak malčkan drugače izraža. Zanimiv nam je bil tale Forest Fire Weather Index, ki ga tudi v bistvu pri nas na nek način uporabljamo v neki prilagojeni obliki. Do njega pridemo v bistvu z merjenjem temperature zraka, relativne vlažnosti zraka, hitrosti vetra in pa količine padavin, potem pa tudi recimo vlažnost gorivnih, teh netivnih delcev, o katerih sva jih govorila, zelo različnih velikosti, stopna širjenja požara in pa končna razpoložljivost goriva. A ne, ko nekako to vse skupaj zmodelirajo, pridejo do tako imenovanega indeksa požarne ogroženosti gozdov, oziroma Fire Weather Index, ki nekako je mera, koliko intenzivno se požar širi. Uporablja se pa tudi kot nek čist splošni indeks požarne ogroženosti za neko področje. A ne? To recimo slišimo tudi, ko Arso nekako izda ta opozorila, da se bi pa tokrat lahko na Notranjskem ali pa na Severnem Primorskem v naslednjem tednu. Je zelo velika verjetnost, da pride do požara. A ne? To moramo biti še posebej pozorni. Na podlagi tega indeksa požarne ogroženosti določimo potem število dni, z visoko požarno ogroženostjo, to je takrat, ko je recimo vrednost tega indeksa nad 30. Zdaj, Copernicus, ta evropski sistem za spremljanje podnebja, ima eno zanimivo tabelo, ki predvideva spremembe v številu teh dni z visoko ogroženostjo, glede na različne scenarije segrevanja, tam nekje do leta 2100. Pri nekem tem srednjem scenariju, kjer se bo planet segrel med 2 do 3 stopinjama, se v Sloveniji v bistvu število dni komaj poveča za 1 ali 2 dneva, a ne vsako leto. Že zdaj smo približno samo pri 1 ali pa 2 dneh na leto, kjer je res visoka ogroženost. Potem bi se pa recimo nekako podvojilo, ampak za Hrvaško obalo pa recimo velja, da se bo to obdobje v letu, kjer je visoka ogroženost, za 10 dni podaljšalo. Na južnih delih Iberskega polotoka, Italije, predvsem pa recimo Grčije in Turčije, pa tudi več kot 1 mesec na leto več bo izpostavljen takim pogojem, kjer se bo zelo verjetno zgodil požar. Zdaj, različni modeli sicer različno vrednotijo te spremembe pojavnosti požarov, zato ne moramo čist pričakovati enoznačnega odgovora, ampak recimo, če ostanemo na tem območju severnega, mislim, območju evropskega dela Mediterana, je tako, no, pač ti najbolj južni deli za 1 mesec, pri nas pa nekje tam par dni mogoče, ne? To so različni scenariji in kaj nam kažejo. Recimo, severni deli Evrope pa ne pričakujejo takega porasta, ne? Nekateri deli celo upad število dni, ker bi se verjetno namočenost v teh najbolj toplih delih leta lahko celo povečevala. Ne? Ampak se pravim, to so modeli, lahko se zelo hitro spremenijo, če se recimo pogoji zaradi Atlantskega toka, če se bo spreminjal, a ne tudi, v bistvu, če bi se ohladil ta severni del Evrope.

0: No, pa si poglejmo še malo povezavo med požari in podnebnimi spremembami. Zdaj, zagotovo se med požarom sprosti veliko glika v atmosfero, ki se nekako odcepi med gorenjem vsega tega rastja. Zraven se pa tudi povečuje erozija, torej ni pokritosti z vegetacijo, stvar je bila prevreta, potem je zaradi manjše vegetacije se tudi recimo veter poveča, zemljo odpihne.
1: Mm-hmm. Se predstavljam, da tam, ko se potem v bistvu kvaliteta tal zniža, je tudi pač neko drugo rastje, ki je mogoče bolj grmičasto. Torej se lahko spremeni tudi, kaj tam raste. Ne?
0: Ja, definitivno. To je recimo tista sukcesija, ki so jo prej omenila. Torej druge rastline pridejo nekako na svojo vrsto za rast, kar seveda potem tudi sprosti okolje za invazivne vrste, kar lahko, kot smo sicer v primeru evkalipta na Portugalskem ne ugotovili, da lahko poslabša celotno situacijo. No in v zadnjih 20 letih povečan obseg in intenziteta požarov skupaj za kar 60% več emisij CO2. To nam pove tudi torej, koliko glika se je sprostilo in s kakšno hitrostjo iz nekega območja.
1: Ampak
0: in
1: si pa predstavljam, da zaradi podnebnih sprememb se v bistvu tudi hitrost gorenja nekako povečuje, ne, v teh višjih temperaturah in pa bolj sušnih razmerah, ki jih povzročajo podnebne spremembe.
0: Ja, ravno zaradi suše v bistvu so se lahko tudi zamaknila ta čas, količina, mislim, čas gorenja požarov in to, ne.
1: Čemu pa to pa nekako pripisujemo?
0: Torej, padec vlage v tleh, v bolj ugodnih vremenskih razmerah v bolj ugodnih vremenskih razmerah za požare se poveča ta šansa za njega.
1: Ja, in kako hitro bo gorelo, ne?
0: Ja, in ta območja s povečano šanso za požare, no, se jih imenuje pirom. Poznamo jih 12 in pa so najbolj strani človeka povzročene te spremembe. Te spremembe, ki potencirajo požare v teh pirom.

0: kapljicami v njimi, tako da jih bolj razpršijo in potem se več svetlobe oziroma razprši nazaj v vesolje oziroma ne pade na zemljo, ne, da bi tam se grelo. Ena zanimiva študija iz časa teh prvih lockdownov med COVID-om iz leta 2020, takrat so v Avstraliji divjali te požari grmičevja, bushfires, ker je pogorelo območje 9 Slovenij takrat v manj kot pol leta. Zaradi sproščenih delcev pa se je atmosfera takrat ohladila za 0,05 stopinje. Ne? To so nekako zmodelirali. Zdaj, no, lockdowni so imeli pa v bistvu še en drugi efekt, ki je pač povzročal več segrevanja, in sicer sigurno se spomnite, ko so bila ta mesta, ker naenkrat ni bilo več smoga v njih, v tistem obdobju, torej, ne vem, New Delhi, pač tudi večji del Kitajske, zaradi tega, ker je bilo zdaj manj aerosolnih delcev, zaradi tega smoga, se je pa vzrače se grelo za dodatne 0,06 stopinje v tistem obdobju, tako da te požari in efekt lockdowna so v bistvu pol izničili iz teh dveh virov, a ne pač podnebne spremembe. Ampak, mislim, to seveda ne pomeni, da je fajn, da pač probamo več požarov povzročati, zaradi tega, ker nam bo na kratki rok v bistvu ohladilo atmosfero. Je pa tudi fajn, da znižamo to paljenje CO2 virov v teh mestih. Tako da, take zgodbe nas včasih pol mečken zmedejo. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Je dobro, da pač imamo smog in da pač kurimo požare? Pač verjetno ne. Sem pa tudi videl v bistvu ene raziskave iz preteklih obdobij, a ne, ko je bilo podnebje bolj segreto kot danes, tudi v teh, ko sva rekla prej, fosiliziranih ostankih, smo videli, da v tistih obdobjih je bilo več požarov v neki paleo preteklosti. Takrat, torej, ko je bilo podnebno segrevanje, torej ko je bilo podnebje bolj toplo, smo tudi zaznali v tistih obdobjih, da je požarov več. Torej, tudi brez človeškega vpliva je takrat, ko je topleje, več požarov. Zdaj, kaj smo pol še ugotovili z teh modeliranj, da načeloma bojo nekatere regije zagotovo podvržene več požarom. Med najbolj prizadetimi bojo Amazonija, Srednja Amerika, Sever Avstralije, Indokina, Podsaharska Afrika, predvsem na obronkih tega pragozda v Kongu. Z takih zemljevidov recimo lahko razberemo tudi regije, kjer se bo pa požarišč približno toliko kot danes ali pa celo manj. Sem spadajo recimo bolj zmerne geografske širine, večina nemediteranske Evrope, recimo Kanada, celo Indija pa afriški rog. Na teh delih se ta bila bilo pogoriš v bistvu po teh nekih raznih scenarijih se grejo na celo manj kot danes. Tudi recimo Sibirija, Patagonija in zahod Avstralije, ampak natančnost teh napovedi je zelo različna. Ne? Že ne vem, čez 20 let so lahko te pogoji zelo različni, skozi katere modeliramo požare in lahko ugotovimo, da jih bo v bistvu več, čeprav danes mislimo, da jih bo manj. Ne? In obratno.
1: No, pa se malo podajmo še na obronke pragozdov. To so območja zgodovinsko gledano predvsej obsežno namočenostjo. Danes pa se ta trend obrača. V preteklem aršu v Amazoniji smo skušali pojasniti, kako so pragozdovi, oziroma da so pragozdovi samo napajalni sistemi, ko pa ta gost izsekamo, količina vlage v zraku in vode v tleh in seveda tudi v rastlinah hitro upade. Zdaj, ne vemo še, kaj se na teh območjih zares zgodi, ker teh primerov ni velik in tudi zgodovinsko to tam ni tako poznano kot recimo v Mediteranu. Vemo, da tropske rastline niso prilagojene na ogen, gorijo počasi, visoka je tudi umrljiva zaradi tankega lubja, kot neko nasprotje temu so recimo hrast plutovec.
0: Mediteranska vrsta.
1: Ja, mediteranska vrsta.
0: Požari so pogosti.
1: Tako. Zato se tudi te ekosistemi počasneje obnavljajo in bodo zaradi tega potrebovali pomoč človeka pravzaprav pri obnovi. Ne?
0: Ja, se to je mogoče zelo pomembna stvar, gremo zdaj malo na ta človeški vidik obnove po požarih. Kar sva prebrala je, da je regeneracija travniških, savanskih, gozdnih, tropskih ekosistemov zelo različna, a ne po požarih in zaradi tega tudi zelo kompleksna, ker če bomo pač želeli tle posešti noter, bomo mogli več zvedeti, več se naučiti in bolj spremljati, kaj se tam dogaja. Zdaj, obstaja nekaj različnih pristopov in načinov, kako gledamo na to regeneracijo. Pač najprej je ta čist neka v navednicah naravna oziroma spontana regeneracija, kjer se vzpostavljajo sadike, ki

0: so preživele požar in so v teh tleh ostale. Tukaj je zelo pomembno, da probamo povečati nek torej preživetveni, mislim, preživelost po požaru in pa tudi njihovo rast. Zdaj lahko jim tudi pri tem pomagamo, kar pomeni, da recimo v neko okolje uvedemo neke protipožarne pasove. To so lahko pasovi, kjer je rastja zelo malo, ne, in se potem v bistvu tam požar ustavi, ali pa je to rastje veliko bolj odporno, tako da ga lahko tam v bistvu malčkano upočasnimo. Zelo pomembno je, da imamo nadzor nad plevelom, ker načeloma neke rastline so seveda bolj unetljive kot druge in pač tukaj je mišljeno, pač tiste najbolj unetljive, kakšne trave, ne. Recimo, pomemben je torej tudi erozijski nadzor, da probamo ohraniti neko kvaliteto tal. Včasih je v bistvu tudi smiselno celo to zgornjo plast tal zamenjati, oziroma jo nekako, jaz si predstavljam, da obogatiti z novimi tlemi.
1: Ponovno nasut, v bistvu.
0: Ja, ponovno celo nasuta, ne, ja, pač če je bila erodirana. In pa recimo šotišča kot nek zelo pomembni ekosistemi, da se jih ponovno navlaži, če so pač v teh novih pogojih podnebnih sprememb oziroma segrevanja se izsušila. Zdaj, ena od strategij je tudi obogatitveno sajenje, kjer zelo direktno nasajamo neke vrste, za katere vemo, da pač bojo bolj rezistentne ali pa da bojo lahko več vlage zadržale v tleh in v sebi. Ali pa celo neke komercialni pristopi za gospodarsko dejavnost, torej neke plantaže so včasih lahko celo dobre, če jih pač strateško naselimo na rob nekega območja, ne? Ker vemo, da bojo preživele ta požare in pa tudi agrogozdarski pristopi, ne, kjer pač res zelo, zelo natančno premislimo neko sosledje rastlin, zato da pač lahko hkrati imamo neko gospodarstvo kmetijsko in pa v bistvu torej zaščito pred ognjem. Zdaj imamo neke luknje v znanju glede tega, ker pač tle ne moramo nek one size fits all pač pristop obrati, a ne, torej treba je poznati ekosistem, katerega bomo nekako posegali in potem pametno planirati in dizajnirati to neko rešitev za, a ne, za to območje. Zdaj, mogoče nekaj, kar se mi zdi pomembno pri teh požarih, je, da malo povemo o tem, kaj še ne razumemo glede požarov. Ena od stvari je, da ne znamo čist dobro modelirati intenzitete požara in kaj se bo zgodilo, recimo z tlemi, recimo temu brekla fire severity, torej koliko organske materije je uničil ta požar pod in nad zemljo, recimo to je pa odvisno od globine gorenja, včasih tudi koliko časa ostanejo tla vroča. Če bi te stvari vedli, bi lahko pač pametneje, a ne v tem smislu, ponovno zasajali. Zelo malo tudi vemo o prepletu tem kompleksnem med ognjem, rastlinami, živalmi, talnimi mikroorganizmi, erozijo in pa hranili, ki so potem po požaru v tleh, a ne, ker to zelo vpliva na to, kako se bo pač ta regeneracija zgodila. En problem je tudi, da bivša požarišča zelo verjetno znova zagorijo, pač nimamo pa veliko dolgoročnih študij vpliva, kako upravljati z temi požarišči po tem, ko jih že restauriramo, a ne? Kako razumeti, kakšen je vpliv teh pionirskih vrst, a ne, ki potem pridajo po požaru, a bojo to območje naredile še bolj dovzetno za požar in tako naprej. Ena od stvari, ko sva jih že tudi omenila, je pa, da so požari vse večji, kar pomeni, kako zdaj naredi ta scale up v upravljanju s požarja, ne? Recimo na nekem ogromnem območju, kot je Amazonija ali pa Sibirija, ne? Kjer je tudi dostop do samega požarišča lahko ful otežen zaradi tega, ker pač tam ni morda človeka. Ne? Včasih to tudi mednarodno sodelovanje pri naslavljanju zahteva. Torej, tako, če po črto potegnemo, rabili veliko več prilagodljivosti, bi jaz rekel, a ne, pri tem, kako upravljati s požari, zaradi tega, ker se te režimi zelo spreminjajo, a ne, podnebne spremembe so zelo hitre, zahtevajo od nas veliko spremljanja oziroma razvoja tudi nekih orodij za vrednotenje, ne vem, nekega ekosistema, a ne, kako se bo odzval.
1: Ja, tukaj zraven, recimo, je tudi pomembno omeniti, več vemo o tem na območjih, ki so znana po požarih, torej, kjer so požari del letnega cikla. In tam, kot smo že omenili, ima lahko tudi pozitivni učinek, ampak ker so organizmi vajeni oziroma so prilagodili svoje reproduktivne cikle na ogen, jih ta sprememba v režimu v bistvu ovira prvosamo skupine. Torej, te žuželke, recimo, ki v tleh zaključijo svoj larvalni cikl, bodo ga zaključile, enostavno pridejo izpod tal in hočejo svoje odraslo življenje nadaljevati na površju in jih v bistvu se srečajo s požarom in enostavno zgorijo. Zdaj v takem primeru se lahko populacije z desetka ali pa tudi popolnoma unič. Tukaj je potem še problem, da tudi če, in to v okoljih, ki so vajena na požare, te rastline, potem, ki imajo semena v tleh in ostanejo v varnem, usklijejo, zacvetijo, potem pa nimajo v bistvu svojih opraševalcev, da bi dejansko to lahko nadaljevale. In tukaj se recimo tudi pokažejo naše luknje v znanju regeneracije, ker ko o tem govorimo o požarih, regeneracija kratkoročna je eno leto, pet let, to je še zmeri kratko obdobje, ne. Za dolgoročne učinke bi pravzaprav rabili prideti na 10+ let, da bi dejansko vedel točno, kakšen vpliv imajo.
0: Recimo, prej sva rekla za Mediteran v bistvu, da jaz si predstavljam, da je tle požar skor kot nek evolucijski pritisk, ne, oziroma nek dejavnik, ki je te rastline oziroma raste prilagodil in živali na te razmere. A lahko še kaj o tem mogoče poveš, a je na kak način je Mediteran pač prilagojen na te požare?
1: Poleg uskladitev svojih reproduktivnih ciklov, ta je nekako najpomembnejši, pa vsemu skupaj imajo pa tudi anatomske prilagoditve. Ne? Torej, recimo ta plutovec svojo debelo skorjo, potem so tukaj odebeljena kutikula, torej površina listov, posledično so tudi bolj odporne na sušo, kar jim avtomatsko daje neko prednost, ko pridejo požari. Ne? Torej, če v sebi zadržujejo večjo količino vlage, bodo težje zgorele, vsaj težje popolnoma zgorele. In če ostane nek ohranjen del njihovih teles, lahko od tam poženejo nove poganke in tako v bistvu nadaljujejo s svojim rastjem. Ne?
0: Ampak tudi človek, kako posega v bistvu v Mediteranu? So tle kake tehnike za upravljanje? Tako.
1: Ja, v Mediteranu se je ugotovil, da je najboljša nekak najboljši pristop k upravljanju požarov preventivni požig, kar je mogoče malo kontraintuitivno, ne, da žgemo zato, da se ne požge še bolj, ampak s tem odstranimo vsta rastlinski material, ki bi bil kot neko gorivo nadaljnim požarom in pa ustvarjajo se pasovi že požganih, ne, ki jih potem nov požar, če pride, ne bo vnetil, kar ustvar kot neke cone, neke refugi, neko pribežališče za živali in redko kdaj rastline. In tudi potem se začne v bistvu to območje hitreje obnavljati, kar potem pospeši obnovo tudi na novo požganega območja okrog tega. Ne?
0: Tako smo pri zaključku današnje oddaje. Mogoče da poveva še kakšno stvar, ki sva se med delanjem te oddaje naučila. Meni je bilo zanimivo pri tej zgodbi, to je mogoče celo bolj očitno bilo, no? Da vsi, ki so raziskovali to, nekako razmišljajo, da bomo mogli ljudje na veliko posegati v bistvu, kar se požarov tiče v te ekosisteme, ne? Če jih želimo nekako sploh obnoviti v tisto stanje pred požarom, zaradi tega, ker mnogi te ekosistemi, sploh okoli tropov, niso še goreli in kar vemo, kar je sicer tudi zelo malo, je, da se ne obnovijo v nek tako zdrav tropski gozd, saj ne zelo hitro, ne? So te procesi potem najprej čez pionirske vrste in tako naprej. Zdaj, kar je zaskrbljujoče, je tudi, da imamo najmanj podatkov ravno za tiste regije, kjer vemo, da bo teh požarov največ, ne? Kar je skoraj celotna afriška celina, velik del Južne Amerike, ne samo Amazonija, no, ampak tudi te neke prerije v Argentini, potem severovzhod Azije, torej Indo-Kitajski polotok in Pacifik nasploh kot regija, bojo med najbolj prizadetimi in nimamo pač torej odgovor na vprašanje, kaj se bo zgodilo, kaj se zgodi v teh požarih, kaj se zgodi čez 5, 15 let. In ta odgovor je tudi zelo različen, glede na to, kakšno imamo vrsto tal, kakšen je potencial za erozijo že sicer, kako sploh sprovesti reforestacijo, morda še ne vemo, a nekatere vrste so najbolj smiselne, nimamo dobrega follow-upa pač po tudi obstoječih reforestacijskih projektih, recimo v Sahelu, a ne, ker se pač nimamo, mislim, ni dost ljudi, ki bi se lahko s tem ukvarjali, da pač to spremljajo tudi na terenu, a ne. Ena od stvari je seveda tudi, da je človek pač povzročitelj velike večine požarov, a ne, kako lahko tudi človeško aktivnost nekako v nekih najbolj ranljivih obdobjih leta pač zmanjšamo na teh področjih, a ne. Kako ravnati, a ne, to mogoče zahteva že kot neko javno kampanjo za pač požarišča.
1: Ja, se kako obnoviti te ekosisteme je v bistvu nekako glavno vprašanje, ker je čisto odvisno od regije do regije, tako da nimamo enotnega pristopa za reševanje teh težav, ne? Tako da bo res vsak primer mogo biti obravnavan nekako posebej, preden bomo lahko obnovili vse skupaj. Prisluhnili ste Aršu, podnebni oddaji znanstvene redakcije. Z vami so bila Špela in Luka S. in se slišimo zopet drugi četrtek v maju.
2: Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
3: Kakšna mgla. Pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
2: Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.

0: Ajde.
1: En lep dober večer vam želim. Sedaj je Rajn Kickers, ki seveda vsak četrtek poteka med 8 in pol 10 na frekvencah 89,3, ki so hkrati tudi frekvence Radija Študent. In danes smo v ediciji, ki je posneta doma, okrog mene maček šviga, okrog mene dežne kaple padajo na polno, ker je četrtkovo dopoldne in jaz tole snemam. Mislim, da bo Arne zvečer to zmiksel, skratka urca in pol reperske doze. Zbral sem kompozicije, ki kot bi jih sicer zbral, ne? Ampak jih bomo pa kakšno več zarolali, ker bom jaz malo manj govoril, namreč upade bom delal tam na 2 do 3 komade, nek tak tempo sem si zastavil in kako začenjamo, ne? Začenjamo najprej z eno kompozicijo, mislim, smo že začeli z reperjem, ki sem ga jaz zamudil. Danes bomo ene, dve, tri zamudniške stvari dali, ne? Namreč koncert Rigza je bil v Sloveniji, ne? Gre za pravovernega underground hip-hop borca Spitarja, ne? Ki je, mislim, da gostoval v Mariboru in verjetno se je ustavil tudi v Atenah, ker njegov naslov zadnjega singla je Quarterback in Athens, ne? Na umazan beat Fitha. Potem rolamo dalje, ne? Mikota in DJ Excessa, Risk It All je bila druga kompozicija, ki ste jo slišali, z Rayquanom in Terminologijom na gostovanju. Miko je seveda delal beat Excess, zdraven malo skrečarije, in potem smo se že ustavili pri eni plati, od katere sem jaz pričakoval malo več, namreč tretji komad, zdajle predno sem svest v glasu, je bil Clippers pred prihajajočo NBA sezono z gostovanjem Triza, Meda in Lajka. Plata LA, iz katere smo sicer že poslušali dva singla, LA in pa Jesus, ne, ima sicer ene 4 gostovanja, Cashusa, Kinga gor, in mogoče je res mal premal bluja in mal preveč ostalih, ne, in torej Clippers je bil ta, ki smo si ga nanudili iz te West Coast plate. Zdaj pa gremo v prihodnost, 25. tega meseca naj bi se Your Old Drug opogumil in vzdal svoj nov album, to zelo čakam, Iron Care, na beat spaste to Flying Lotusa in z gostovanjem še ene producentke, pevke, reperke, George Ann Maldrow, nekoč tudi z Radnjom Perkinsom sta bila v paru, zdaj mislim, da se je ta veza razšla, ampak izjemno zanimiva gospa, tudi če jo boste pogooglali, boste najdeli, da ima še kakšen še kakšno drugo ime, kakšen alter ego, ne, pod katerim izda tudi kakšno res hudo plato, pa kar sami še malo researcha naredite, da vam ne bom vse tlele napladen noso, ne. George Ann Maldrow, skratka I Don't Care je nasleden komad in zatem še z prihajajočega EP-ja, ki bo imel, mislim, da 4 komade, zdaj ene 3 so že išli, jaz sem med tem izberil tudi zaradi tega, ker je Fly Anakin, ki se bo v glasu v Mariboru skupaj s Koalijom Krisom enkrat v začetku novembra tlele na gostovanju v gramofonoteko pride.

tole četrtko vreme, dost ok bit, tak men mal preveč sredinski komad, ampak tudi kakšenega tacga lahko seveda zasukamo. In potem se ustavimo pri Aaronu Mayu, ne, ena plošča, ki je šla pretekli teden, tole je premiera v Ryan Kickersih, nismo ga še zarolali, houstonski reper, izdal je plato Enjoy the Ride, na kateri najdemo 12 kompozicij, tako dobre pol ure muzike, brez gostov, brez vsega, sam ga spita, tako malo lenobn, ležeren stil repanja, hrustljav, tak, ne, nič zelo trendovski, in kar zanimiv klepetač, ne, ni, ne trud se, da bi vas prepričal, ampak vse dela v nekem svojem, ne, tak recimo Currency mi je podoben reper, ne, na povsem drugačen način, tudi na drugačno vsebino, ampak kar se tega tiče, ne, pristopa, ne, nič, ne bomo se mi zdaj ful trudili, ne bomo mi probali neki ful odflova, čeprav na določenih mestih se vidi seveda njegovo tehnično znanje in tako naprej. No, in od Aarona Maya, ki bo naredil tukajle svojo premiero, pa gremo na Šika Luča, Angry Angels, nov komad, tema mačen, lahko si, ne, zadnje čase nas kar obkrožil, mislim, zadnje čase, od unga koncerta, en porč je bil, en un, tale, kaj je že, Tiny Desk koncert, ne, seveda nekje od unga versusa, ne, kjer je Styles bil, nas konstantno nekje zasipajo, ne, Styles P, ki naj bi umel že neho repat, seveda ni neho repat in tako naprej. Skratka, Memphis Bleak Difference, Aaron May, Enjoy the Ride in potem še temačni Šik Luč, Angry Angels. Ha.

Ker smo končali s Šikom Lučom, bomo tudi nadaljevali z kombinacijo z Loksi, ne, že prej omenjen Styles P bo zdaj le prišel po tem trojcu Memphisa, Blika, Erona Maya in Šika Luča. Noter namreč The Real Skicov, ne, na, seveda na bitu, producent je naredil kompozicijo Mercy, brez usmiljenja, na kjer ga je povabil Cocaine, da malo za žvenklja v svojem refrenu, M.O.P.-a in Styles P.-a iz Deluxov, ne, Mercy. Potem pa še ena reč, ki jo že dolg nismo rolali, če sploh daj, Angelo Mota, ne, nekoč mislim, da je bil na enem tem major labelu, zdaj fura en zelo zanimiv ime labela, ne, kako se mu že reče, mal me, evo, spominske celice zapuščajo, ne, ampak mislim, da je Long Place Only, ne, in pri tej založbi je pretekli petek, ne, to je zdaj enotedenska zamuda, ker sem jaz to slišal šele zdaj, s tem petkom, posnel plato Thank You Saturn, plata, ki spet v njegovi luči, torej spet brez gostov, sam je tudi soproducent večine stvari, od repa, kakšen beat switch se najde in take stvari. Skratka, Angelo Mota je izdal album, kjer nekak nakazuje ta svoj New Jerseyovski sistem. Vemo, iz kje je doma, večkrat nam to pove, ne, tako da če ne veste, vam sam pove. Izbral sem pa kompozicijo Is This My Life, iz te plate, ne, mislim, da je tretja po vrsti na albumu, tako da, evo, Angelo Mota, ne, se bo motil po naših glavah takoj za temile starostami, ne, Styles P-ov, Cocaine-om in M.O.P.

Evo, po enem dokaj novem imenu, ne, torej Angelu in treh starostah, gremo pa še na ene res, res starostnike, Hieroglyphics Imperium, ne, zelo množična ekipa iz Oaklandskega okrožja, zahodnoobalnega, hip-hopa, ne, casual, pa seveda Souls of Mischief, pa Pep Love, pa Delta Funky Homo Sapien, ki je mogoče celo najbolj znan njihov član, ne. Skratka, ne, kar zelo pestra, pestra druščina, ne, torej imamo štir člane Souls of Mischief, imamo Pepa Lova, imamo Dela, imamo še tegale producenta, kaj je že, DJ Tureja, imamo koga še, še sem pozabil, Casuala valda. Skratka, plata, ki je nekako seveda križanc med Souls of Mischief, ki smo gledali v Ljubljani in ostalimi Hieroglyphics, je pretekli četrtek išla, ponuja 16 kompozicij. Težko rečem, ali je nek MC, ne, ali je zelo ist, da ga imamo velik, si vsekakor A-plus je največkrat omenjen, ker je tudi neke bite delo, ampak Opia je kar neki gor, Peplova je kar neki gor, Dela je neki gor, Casuala je neki gor, kar se mi zdi, da lepo razporejene vloge, mogoče ta Džaja ni toliko velik, pa Festa sigurno ni, Festa je dost malo. Skratka, plata za fene vseh teh delov, Souls of Mischief in tega, tega kruja, ne, širokohlačnikov, old school hip hoperjev, ki so zrastali na tej 90s dinamiki, in gledali smo v Ljubljani Souls of Mischief, vidimo, kako je to organizirano, tudi kar se tiče živega nastopa, ne, mogoče za časa, ko so oni izdali svoje plate, niso bili niti še tok in, ne, tudi 93 Tele Infinity ni bil tak hit, so pa zato Hieroglyphics Imperium, ne, ves čas, ko so izdajali te plate, imel nek hype znotri indie hip-hopa, in tako se tudi nadaljuje. Del ne usahne, Del je sigurno, poleg Casuala, neka najzanimivejša figura tukaj, kar se tiče reperskih delov, zato sem tudi tako kompozicije dal. Plata, torej točno to, kar se od Hieroglyphicsov pričakuje, spital bomo, dober se bomo imeli, zdravom bomo kakšno stvar seveda tudi mal bolj naven pokazali, ne, in plata All Said and Done je v bistvu točno to, kar od Hieroglyphicsov oziroma Hieroglyphicsov v tem času pričakujemo. Kaj bomo zasukali z te plate? Najprej Eyes Wide Shut, na beat A plusa, kjer on je tudi zdraven, Delta Funky Homo Sapien in Pep Love bosta še repala, potem Hieroglyphics Faction, kjer bo poleg Dela se oglasil tudi Opio, in potem še ena s Casualom, Pep Lovem in Tajajom na vokalih, tudi A plus beat, unga umestnega je delal DJ Ture, The Way That It Be, ne, to je potem single oziroma dveh, ki smo jih že predhodno zarolali po mojem Creme de la Creme tegale albuma, in evo, da vam jaz ne nabijam v tem, koliko je hud, se sami prepravljamo.

po hieroglifiksih še ostajamo malo na zahodni ameriški obali, ne? Na Westu, torej, kjer je Koreatown Oddity doma, izjemno potenten in zanimiv klepetač / producent. Ne? To je v bistvu ta left field, indie hip-hop, vsem, kar premore, ima nek svoj stil repanja, biti zanimivi, ne? Zato je tudi podpisana založba Stones Throw Records, kjer deluje sloviti Peanut Butter Wolf, ki ga vse več ljudi ne mara zaradi njegovih praks, ne? In tako naprej. Prej, skratka, dva singla sta že vam prišla, ne, Festivus, ki sem ga jaz nekako zgrešil s Trentom Trusom, ali pa glih zdaj prišel, pol je bil Ragu and Pregov, ki smo ga zarolali, in zdaj zadnja kompozicija, ki naj bi bila na tej plati, ki izide 2. oktobra gor, Jardzi, plati se bo rekel Prdi, torej čakamo do 2. oktobra na to plato, potem pa še neki, kar bi mogel tudi že prejšnji teden zarolati, pa nekak sem pozabil, oziroma je bil prejšnji teden kar bogat za izdajami in sem to spustil, ne. Nik Bruno, ne, bo svoj jezik zdajle pognal v poln tempo v komado The Members in da seveda tega ne bo počel sam, so prišli z njim Joint Epohače, Boldy James, Poppy Briggs, Castle in Little, ne, vse skupaj pod patronažo in budnim ušesom njegovega kanadskega kolega, ne, Niko Bruno je namreč kanadski klepetač, in sicer Nikolasa Krajvna. Tudi za Nikolasa Krajvna mogoče rahlo atipičen bit, še zmer zelo njegov, ampak ne, ta tipičen vokalni uvod, ne, je tokrat malo drugačen.

0: No, naslednji dvojec pa ponuja dva najsmešnejša reperja, mogoče celo v reperski zgodovini. Ne? En seveda zelo flovalno sposoben, zelo raznolik človek, ki so ga študiozno obdelovali mlajši reperi, ne? In tudi starejši, ne? Od Eminema do Dennyja Browna in celega West Coasta, ne? Starosta tiste obale. E-40, ne, za katerem sem že prejšen teden napletu vam, da je izdal četvorno plato od 4x10 komadov in da ima neke goste in sem mislil, da bo to zaden komad, ki ga bomo zarolali unga prejšen teden, ki smo ga z Busta Rhymesom, ampak nekak se mi je tale game been missing, ne, ob ponovnem pregledu spet nekak potopil in sem ga dal v track listo, no, in njegov naslednik, ni zdaj seveda to prava beseda, ampak ne, to je pa ti, ki je pa off-beater, ki pa bolj govori kot repa, ima nek svoj stil, hude prijave, enovrstičnice, dvovrstičnice, je pa Bruiser Wolf. Bruiser Wolf je povabil na svoj komače El Camina, Harry Fraud in Rafi sta naredila beat in tole je komad I Try. Torej, najprej Bruiser Wolf in pol E-40, tako da vidite generacije smešnih reperjev.
1: Clip. I use the drumless. Like most of my beats, this for the OGs who still wear hoop shorts under their jeans. No disrespect, I keep it P. That's the difference between Steph and Seth. Her ex playing BK, she like backstabbers. Her bayonet, acquiesce, bullets eject. Once you receive, it's no run after catch. Russian roulette, less is more. I board planes when I'm bored. Get the rock off the square. We

0: Ivan Mesen.
1: No, zdaj pa gremo še do enega reperja, ne, še en dolg za nazaj. Tole je že junijska plata, ne, West Times 2 se ji reče. Govorimo o reperju Demetriusu, ki ga jaz predhodno sploh nisem poznal. Kako sem ga spoznal? Ne, poslušal sem nek podcast, ne, in je nekdo rekel, da od novih artistov mu je pa zanimil Demetrius. In sem jaz rekel, who that, ne? Pogovarjal sem, mislim, da so se tele v temle frizerskem salončku, ki se pogovarjajo, ne, Matt Hoffa in te ljudje, ki imajo sicer za nazaj, in ne vem, če ni bil celo Method Man ali pa eno teh, v glavnem nekdo ga je pretaknul, ne, in pol jaz vtipkam to Demetrius, pogledam zadnjo plato in vidim, da se nekateri te, ne vem kako se jim reče, ker jaz nimam TikTok, ampak ti TikTok influencerji ali kar koli so, mogoče tudi instagramski influencerji, te neki komentatorji rednih reperskih dogodkov, ki imajo ful časa to počet, ne, da imajo tudi med njimi par fanov, ne, tega Demetriusa. Nek belček, tak zelo knowledgeable guy se mi zdi, na prvi pogled, nikoli pred tem ga nisem videl, ampak sem pol par teh reelov obrnil in se mi je zdel kar zanimiv lik. Mislim, da mu je Aaron ime ga recimo noro tudi forsera in sem šel čez to plato, ene trije komadi so res hudi, ne? In ta Demetrius ima, lahko sviča, lahko dela različne stvari, izjemno zanimiv reper torej in nismo ujeli, ne, perfect timinga, zato pa bomo zarolili komad perfect timing. Cela plata je nastala v španoviji session 600 producentom, ki je pa tudi men ne znam, tako da to je res en tak ošvrk, ne, v neko novo sceno, razgibano, malo drugačno, reperi, ki znajo repat, ki znajo tudi kaj povedati, tako da imajo in content, in stil, in neko svojo strukturo. No, naslednja reč, tole bo zdaj tak malo bolj komercialen brok, Mike Dimes, z novo plato, petkovo, s parimi gosti, jaz sem zbral tudi komada z gostom nekak, najljubša sta mi glih oba z gostom, en je z Max v Krimom, drug je Ski Mask, The Slump Godom in tega sem zbral I Light, se mu reče, torej iz nove plate Mike Dimes in potem še eno neznano ime, kar se mene tiče, You Warrior, več povem po komadu, v komadu se reče Two Sides, paste gostovanja G Perico, Sham 10, 16 in Mesta Ace, ne, evo, to je to. Naslednji trojec torej.

Takole, dolžen sem vam še neki besed o temle zadnjem projektu You Warrior, ne, je berlinski produkcijski trojec, ki se potem pajdaši z različnimi reperi na plati, so ne vem, še Nor, je Shine, je Obi Trice, je v eni smešanci tudi Chris Crack, ne, in tako naprej, tako da mogoče ni najboljši izbor reperjev, ne, predvsem se tudi te reperi ne potrudijo, plati, ki je šla pretekli petek, je pa naslov Always Believe. Ne? In zdaj gremo še na eno podobno ime, namreč gremo na Barona Van Aliasa. Jaz sem že parkrat hotel od njega za rolat komat, en je bil s Fontjem, en mislim, da je bil s Fashonom ali je bil zelo z Mikom Jenkinsom, skratka, zmeri se poleg svoje predstavitve, ne, gre za torej lika, ki je Britanc iz Newcastle, ki pa ima svoj moniker, da je prišel iz leta 1805 in je še zmeri med nami. Ne, in cela ikonografija stoji za tem in ga repa z drugimi ljudmi. Zmeri so gostje, da je prišel iz leta 1805 in je še zmeri med nami, ne, in cela ikonografija stoji za tem in ga repa z drugimi ljudmi. Zmeri so gostje na komadih, tale bit na tem

Ko smo bili skeptični, pa nekako se mi nikoli ni zdel, da bi on na une bite, s katerim je začel kariero, da bi lahko izstopil kot MC, ampak očitno je Alchemist zmeri ta stična točka, kako prebuditi neke MC-je. Skratka, tudi zdaj je povabo dva zelo komercialna reperja, paste to na bit od Static Selecte, Young Nadia in Kesha Cobaina. No, upam, da se tole zdaj ne bo preveč slišal, ne, tle, ali rešilci cele dneve potujejo okrog mene. Komadu se reče Rain in mi bomo tudi s tem le končali. Skratka, Rhyme Kickersi so bili naslednji teden, naj bi bil v živo, tako da to je to. Zdajle pa grem počas. Tudi jaz v real time, če me vi poslušate, se bo zdajle tomle, kjer sem jaz začel vse in to je to. Skratka, se slišmo v četrtek.

0: Hey, psst, psst. Do you know what is free and improvised music?
1: Free and improvised music is...
2: Experimental and free improvised music is... Experimental, free, improvised. Avant-garde creative is adventurous and, of course, in result of regular and constant...
3: Non-cash grabbing.
4: Godbeni imperializem seje semena svobodne, tradicionalne in sodobne, improvizirane, eksperimentalne, avantgardne in kreativne godbene sredine.
0: C'est tellement bon du jazz, surtout quand c'est français. Alors c'est ça, oui.
5: Nič 12,
6: Reke Son,
5: Dylan Knis
6: in Tres Madres.
5: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
6: Kaš Ajdovščina,
5: Kovašo Zakon Vrhnika,
6: Kumpenca Novo mesto,
5: MC Podlaga Sežana,
6: AKC Nama Škofja Loka,
5: Agada Gustav Pekarna Maribor,
6: Mladinski center Gornja Radgona,
5: Kavarna Budi Ptuj,
6: Smak Cirkno,
5: Kotlovnica Kamnik,
6: MKNŽ Ilirska Bistrica,
5: MKC Kompleks Ravne na Koroškem,
6: Kšok Koper
5: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

naš hit. Legendarna švedska hardcore zasedba Totaliter se po 20 letih vrača s singlom Elskade USA in obeležuje izdajo novega albuma.

V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Je suis bien. Tu l'as.

Dviguj tako dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja vam dvignu še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, kapito?

stay, stay, stay, stay.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

sedem se v avto, po moje bom prespal to. Upam, da ima polico in da je zavarovano. Na oglasu je pisalo, da ni v srano. Upam, da bo tiho, ker bom koga še zlamo, ki slučajno.

0: Se moram s tabo meniti, jo. Se vozim.
1: Ni za noben problem, niti kaj je bilo prej, niti kaj bo potem. Zato
0: se vozim.
1: Spredi, zadi, kar kol. Počujem, da skup se imamo najbolj.
0: Se
1: energija
0: vozim.
1: Me putne bolj
0: kot
1: alkohol.
0: Ti
1: si se mi
0: v glavne
1: obolijemo bolj. Ja, imam ta flow, ja.
2: Tiho, alo, jaz na Andro. Ko zlifra vas v Ljubljano, da ne o neki glasbenih odlagam na železniško postajo. Bolj

Odron. Pornografija me nije zadovoljila.